O Baltija, žydėk laisva, nurimusi, su saulė žaisk liepsnom ir šiluma. Nors audros grumėsi krantų arimuose, nors vėtros plėšo žemę mylimą. Mums iš širdies šaltiniais trykšta nerimas. Nauja diena naujais darbais pražydusi, o tėviškė, tas mūsų laukas arimas, augina naują grūdą varpų šydose.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiame mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę 2028-aisiais į ketvirtą. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Kiek anksčiau dėl audros padarinių ekstremalios situacijos savo savivaldybėse paskelbė ir Kazlų Rūda bei Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija Birželis skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Šiaulių rajono maudyklų vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus. Tai rodo praėjusią savaitę atlikti laboratoriniai tyrimai. Pranešė vietos savivaldybė. Paskutinis šio maudymosi sezono vandens tyrimų mėginys bus paimtas rugsėjo 2 dieną. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Armėnija leis atvykti rusams, bėgantiems nuo galimos naujos mobilizacijos Rusijoje ir žada prireikus jiems padėti. Šis Armėnijos saugumo tarybos sekretoriaus pasisakymas nuskambėjo, kai pasirodo vis daugiau pranešimų apie Rusijoje rengiamą naują mobilizaciją. Kaip remiantis vakarų žvalgybos duomenimis skelbta, Rusijos kariuomenė jau pradėjo tikrinti regionų pasirengimą šaukimui. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų, vis dar esančių Ispanijos teritorijoje Siautoje, gražinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad Siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybei patvirtino šią priemonę, jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičiaus žmonių, saugusiųjų ir nepilnamečių gražinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai dalį Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
1: Sportas.
0: Po daugiau nei 20 metų žaidžiant aukščiausio lygio tinklinį pasaulyje, viena tituluočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti gimtąjį Kauną. Italijos nacionaliniai rinktiniai atstovavusi ir olimpinių žaidinių patirties turinti 38 metų sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos iš stipriausių moterų tinklinio komandos Baltijos šalise Kaunas VDU marškinėlius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurinui Beliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų. Rugpjūčio 28 dieną Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma, vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Pamoja stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprando, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
1: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiuo metu 7:14. Su jumis sveikinuosi Šeglė, linkėdama gražaus trečiadienio. Kas dar nespėjo žvilgtelti į kalendorių, galbūt pasimetė dienų tėkmėje. Priminsiu, jog šiandien rugpjūčio 26 ir kalendorinė vasara vis labiau artėja prie pabaigos, bet tikėkime, kad ji dar atneš gražių ir šiltų akimirkų. Nors kol kas rytas gan gaivus ir vėsokas. Bet apie orus, kokie toliau vyraus, įsibėgėjant savaitėj pakalbėsime vėliau laidos eigoje. O kalbant apie šią dieną, šiandieną švenčiama tarptautinė šuns diena. Skirta pagerbti keturkojus draugus, kurie ne tik mus džiugina, bet ir atlieka neįkainojamą darbą. Šunys yra ištikimi palydovai ir jų vaidmuo tikrai neapsiriboja vien draugiste. Jie gali būti ir nepamainomi gelbėtojai, pagalbininkai, sveikatos puoselėtojai. Turbūt teko girdėti, kad šunys visame pasaulyje kasdien atlieka svarbios užduotis. Jie padeda ir silpnaregiams žmonėms, dirba su policininkais, gaisrininkais, gelbsti gyvybės ekstremaliose situacijose ir netgi dirba medicinos srityje. O visame pasaulyje egzistuoja daugiau nei 400 šunų veislių. Aišku, tos veislės skiriasi ir savo charakteristikomis, savo dydžiu, gebėjimais. Bet kiekviena iš šių veislių turi savo unikalią savybę, kurią galima išnaudoti įvairiose gyvenimo srityse. Na, pavyzdžiui, kai kurios veislės yra žinomos dėl savo puikių uoslės gebėjimų, kurios yra nepakeičiamos narkotikų ir sprogmenų aptikimo operacijose. O kitos veislės yra žinomas dėl savo ištikimybės, kantrybės, kas ypač svarbu dirbant su vaikais ar vyresnio amžiaus žmonėmis. O vienas iš ypatingų šunų darbo sričių yra kaniterapija. Tai yra tokia terapija, kurioje šunis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros pagalbininkai. Ir kaniterapija padeda ne tik fiziniai, bet ir emociniai žmonių sveikatai. Taigi, tiek trumpai apie šiandieną minimą tarptautinę šuns dieną. O kalbant apie varduvininkus, malonu pasveikinti visus Zeferinus, Gailius, Algintas, Aleksandrus, Gailučius ir Vilandus. Šiandieną šių žmonių vardo diena. Taigi, sveikiname jūs ir žinoma linkėjimai visiems kitiems mūsų radio klausytojams.

0: Gero kelio. Tiems, kas jau pakeliu į darbus ar kur kitur su reikalais, linkim saugių kelionių, o dar besiruošiantiems kviečiame paklausyti informacijos iš kelininkų. Šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis tvyro rūkos, o temperatūra svyruoja nuo 5 iki 11 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog Lietuvų šiandien neturėtume sulaukti, taigi eismo sąlygos nesubjurs, o kalbant apie temperatūrą, ji popietę pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Reklama.

0: LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: O dabar metas šiek tiek pajudėti. Prisijunkite prie rytinės mankštos, juk besimankštinančių mūsų klausytojų tikrai yra daug. Taip pažadinsim kūną ir pasikrausim energijos visai dienai.
4: Geros dienos.

0: pats laikas
1: pradėti ryto mankštelę.
0: Tai bičiuliai, na ir nebijotinai pradėkim ryto mankštelę nuo plačių šypsenų. Tai šypsena turi būti nuo ausies iki ausies.
1: Tai pirmiausia, reikia pamankštinti veido raumenis.
0: Na ir žinoma, giliai kvėpkim, iškvėpkim. Na ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Taip, visi sukame galvą į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir judesį, žinoma, kartokime kelis kartus.
0: Labai gerai. Dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti. Vieną petį.
1: Ir kita ausimi pasiekime kitą petį.
0: Labai gerai. Na, dabar pabandykim galvą atlošti atgal.
1: Ir galvą palenkime į priekį, pasiekime krūtinę.
0: Smakru turėtumėm pasiekti krūtinę, bičiuliai. Labai gerai. Taip, dabar galva savo vietoj ir eikim prie pečių, tai pečių sukamieji judesiai, tai pasukim pečius pirmin ir atgal, judesį pakartodami kelis kartus. Puiku. Dar truputį pasukam. Labai gerai. Na, o dabar turėtumėm ištiesti rankas į šonus pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir pasukim per alkūnės į vidinį ir į šoninę pusę, man atrodo,
1: taip
0: turėtumėm.
1: Taip, ir taip pat judesį kartojame kelis kartus.
0: Na, iš karto, vat, darant ryto mankštelę, nuotaika gerėja.
1: Taip, na, o kai ryto mankštelė daroma kartu su kitais, tai nuotaika dvigubai geresnė.
0: Aš net nebijoju, kad darančių ryto mankštelė yra ne 100 ir ne 200, ne 1000 ir ne 2, dar daugiau žmonių. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas dabar į viršų, iškelkim viršų, labai gerai. Suspauskim kumštukus ir pasukime kumščius taip priešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką. Tos geras raudonis dabar žandus nudažo, darant ryto mankštelę. Labai gerai. Na dabar nuleiskim rankas, papurtikim pirštų lietus pas mūsų.
1: Taip, palinokime.
0: Palinokim truputėlį. Taip, gerai, įkvėpkim, iškvėpkim giliai. Na ir rankos ant klubų. Ir pabandykime juosmenį pasukti ratais į vieną ir kitą pusę, tarsi lanką sukdami.
1: Taip galima ir net netarsi galima, jeigu turite lanką, galite ir lanką pasukti.
0: Ma, kodėl Ugnė taip šneka, nes jinai čia turi lanką, tai be pigų kalbėt. Labai gerai, geras judesys, bičiuliai. Kartokime judesį kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir garnio aukštais žingsniais pabandykime žygiuoti ir pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą. Kam išeina, galite sparčiau šį judesį daryti, kai kas galite ir lėčiau, kiekvienas pagal savo galimybės. Gerai, bičiuliai, lieka rankos savo pozicijai. Na ir pabandykim pritūpt ir atsistot. Pritūpt ir atsistot. Na, taip pat kiekvienas pagal savo galimybės. Persitempt ryte nereikia. Labai gerai. Na ir viskas, sustojam, dabar vėl plačiai, aišku, šypsenos nedingsta niekur nuo mūsų veidų. Bičiuliai, palinkėkim visi vieni kitiems gero ryto, žinoma.
1: Ir galima dabar pamankštinti delnų savo pasiplodami.
0: Taip, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Šaunuoliai esate visi, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir kasgi tose kitose puslapėse rašoma? Jūsų dėmesio į trečiadienio spaudos apžalgą. Ja pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra, sutrikdžiusi elektros ir ryšio tiekimą, bei dalyje šalies paveikusi vandens tiekimą, tapo realiu Lietuvos pasirengimo krizėms testu. Politikai pripažįsta, kad situacija išryškino infrastruktūros atsparumo spragas, o dalis jų ragina iš šios pamokas atsižvelgti ir rengiantis galimoms karinėms grėsmėms. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba pažymėjo, kad kritinės infrastruktūros, ypač energetikos atsparumo didinimas, yra Gitano Nausėdos akcentuojamas prioritetas. Prezidentas nuolat akcentuoja kritinės, ypač energetikos infrastruktūros atsparumo didinimo būtinybę. Teigia Dilba. Pasak jo, Lietuva kartu su Latvija, Estija ir Lenkija pirmą kartą ES istorijoje gavo finansavimą kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai nuo hibridinių grėsmių. Tam skirta 130 milijonų eurų. Nors lėšos nėra itin didelio 130 milijonų eurų, tai yra gera pradžia. Sakė Dilba. Anot prezidento patarėjo, ateityje planuojama didinti finansavimą energetikos infrastruktūros atsparumui stiprinti. Energetikos ministerija yra numačiusi tiek trumpalaikės priemonės hibridiniams atakoms energetikos tinkle užkardyti, tiek ilgalaikius projektus, tarp jų vadinamąjį septynių salų modelį. Dalis šių projektų būtų finansuojama ES lėšomis, kita dalis pačių įmonių lėšomis. Lietuvos draudikų asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra pridarė žalos ir versliniams sodams. Augintojai skaičiuoja nukritusius obolius, išvirstus medžius ir jau dabar prognozuoja nuostolius, kurie kai kuriuose ūkiuose siekia 10% derliaus. Lietuvos verslinių sodų asociacijos vaisiai ruogos prezidentė Vitalija Kuliešienė 15min teigia, kad audra neaplenkė ir verslinių sodų. Pirmiausia, jį iškratė nemažai dar neprinokusių obolių. Kai kuriuose soduose jų nukrito tikrai daug. Tačiau dar didesni nuostoliai fiksuojami tuose ūkiuose, kuriuose vėjas išvertė ištisus medžius, augintos būtent šių metų derliui. Aišku, situacija nėra visuose soduose vienoda. Kai kur daugiau, kitur mažiau žalos pridarė. Pasakojo ji. Vis dėlto, anot jos, prasčiausia situacija yra Biržų rajone. Ten praktiškai visur galima rasti po vieną kitą išverstą medžių eilę, o visoje Lietuvoje ant žemės guli daug nuo medžių nukritusių obolių. Kad Biržuose situacija prasta, patvirtino ir mūsų gojus atstovas Robertas Rinkevičius. Išvertė kažkiek tų medžių, gal kokį 100 su šaknimis. Žemė labai daug drėgmės gavo ir išvirto. Aš taip spėčiau, kad labiau ne nuo vėjo, o nuo drėgmės išvirto. Taip pat gerokai papurtė obolius. Dalį nupurtė, dalį galėjo pažeisti, pasakojo vyras. Anot jo, maždaug 5-10% derliaus bus paveikta. Didesnės žalos atrodo nepadarė, bet labiausiai mus išgąsdino būtent išversti medžiai. Pamatę tokį vaizdą supratome, kokia stipri buvo audra. Čia gamta, prieš ją nieko nepadarysi. Sankė Rinkevičius. Vyras audros nuostolius pastebėjo šeštadienį rytą, tačiau pirmadienio sode dar intensyviai tvarkėsi. Prireiks laiko, kol susitvarkysime. Palenktus medžius bandome atstatyti į vietą, o kai kurie jau išversti su šaknimis. Tad juos iš sodo apskritai šaliname. Nurodė jis. Panašiais pastebėjimais dalyjasi ir Aukštikalnių sodai direktorius Arvidas Paškevičius. Pirmadienį nuo dugnį apžiūrėjom sodą. Yra papurtimų, palaužimų, kai kur su visais tulpais medžiai nuvirto. Vėlyvo žeminės veislės mažiau pakrito, rudeniniai obuliai labiau. Bet kadangi vėjas tokiomis juostomis judėjo, tai kas papuolė po tomis juostomis, tai gerumo maža. Jis taip pat vertina, kad maždaug 15-20% derliaus bus prarasta. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Dirbtinis intelektas ir automatizacija sparčiai keičia darbo rinką ir kartu kelia klausimus apie darbo našumą. Jei technologijos leidžia tą patį darbą atlikti greičiau, ar turėtume dirbti mažiau? Trumpesnė darbo savaitė dar neseniai atrodė tolima, tačiau ji pamažu tampa realių eksperimentų objektų įvairiose šalyse ir įmonėse. Vis dėlto Lietuvoje apie visuotinį darbo laiko trumpinimą kalbama gerokai atsargiau. Ekonomistai perspėja, kad tam dar trūksta produktyvumo ir technologinės pažangos. Prieš šimtmetį 5 darbo dienų savaitę padėjo iš esmės pakeisti visuomenę. Pramonės pionieriai ją pradėjo diegti ne tik siekdami pagerinti darbuotojų gerovę, bet ir reaguodami į ekonominius iššūkius. Šiandien sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui ir didėjant nerimai dėl darbo vietų ateities, kilo panašus klausimas. Ar dar vienas darbo laiko trumpinimas galėtų padėti visuomenėms prisitaikyti prie šių esminių pokyčių? Vis daugiau tyrimų rodo, kad darbo savaitės trumpinimas būtų naudingas. Įvairiose šalyse atlikti tyrimai rodo, kad sutrumpinus darbo laiką galima pasiekti reikšmingos naudos tiek darbuotojams, tiek organizacijoms. Pavyzdžiui, 2025 metais atliktame 4 darbo dienų savaitės diegimo tyrime buvo nustatyta, kad pagerėjo darbuotojų miegas, fizinis aktyvumas ir darbo gyvenimo kokybė. Taip pat pastebėtas teigiamas poveikis psichiniai ir fiziniai sveikatai. Tyrimas parodė, kad darbo našumas gali net padidėti, o pravaikštų ir darbuotojų kaitos rodikliai sumažėti. Be to, toks darbo organizavimo modelis gali pagerinti darbdavio įvaizdį visuomenėje. Tačiau svarbiausia, įžvalgo susijusi ne su produktyvumu, o su tuo, kas vyksta už darbo ribų. Tyrimo dalyviai teigia, kad daugiau laiko praleidžia su šeima ir draugais, dalyvauja bendruomenės veiklose ir daugiau dėmesio skiria fiziniai bei psichiniai sveikatai, sportuoja, užsiima pomėgiais ir rūpinasi savimi. Visgi viskas nėra taip paprasta. 4 darbo dienų savaitės kritikai dažnai pabrėžia, kad ją sunkiau įgyvendinti paslaugų sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, vaikų priežiūros, gamybos, svetingumo ar mažmeninės prekybos srityse. Šiuose sektoriuose darbas glaudžiai susijęs su konkrečiu laiku, darbuotojų buvimu darbo vietoje ir pakankamu personalo skaičiumi. Todėl trumpinant, apsunktų darbo organizavimas. Tai yra dažniau tektų keisti pamainų grafikus, samdyti papildomus darbuotojus. Visgi įvairių tyrimų autoriai pabrėžia, kad tai reiktų vertinti kaip darbo organizavimo klausimus, o ne kaip neįveikiamas kliūtis. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš portalo lrt.lt. Panama tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusi nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Šis stichija jau privertė sumažinti laivybos srautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigia, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir kelia baimę dėl grėsinčio bado. O Salvadoro valdžia paskelbė aukščiausio lygio parengti, siekdama suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą nukentėjusioms bendruomenėms. El Niño yra orų reiškinys, didinantis vandens paviršiaus temperatūrą centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje. Tai lemia pasaulinius vėjo ir kritulių pokyčius bei neprognozuojamus orus. Be to šis reiškinys prisideda prie pasaulinės temperatūros kilimo. Prognozuojama, kad šie metai bus karščiausiai istorijoje. El Niño pasitaiko vidutiniškai kas 2-7 metus, tačiau šių metų reiškinys yra vienas intensyviausių pastaruoju metu. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia. Radijas Pukas. Čia.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija .lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 0607 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-pyragai.lt arba telefonu 0670 000 087. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
8: Girdėjote reklamą.
9: Informacija apie orus.
1: 7:47 šalyje. Kokios orus žada toliau sinoptikai rugpjūčiai artėjant prie pabaigos. Šiandieną dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesni debesys, trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas jis bus nestiprus, na kiek stipresnis gali būti tik ties pajūriu. Įdienojas temperatūra kilas iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Na, rytoj dieną džiugins ramus, šiltesni orai, dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau šils iki malonios 19-24 laipsnių šilumos. O penktadienį orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Ar palanki laukia mūsų ši diena? Tai yra metas prieš mėnulio užtemimą. Tai astrologai sako, jog dažniau galima apsirikti, neteisingai vertinti situaciją. Taigi rinkitės tik tai, ką gerai žinote. Nelaikas eksperimentams. Ir niekur nepersistinkite. Žinokite, kada reikia sustoti. Galima imtis naujų darbų, jeigu jiems tinkamai pasirinkta. Tinka pasirašinėti trumpalaikės darbo sutartis. Taip pat palanku aptarti su vadovybė savo darbo sąlygas, atlyginimo perspektyvas, diena palanki kelionėms, komandiruotėms, o romantiškiams pasimatymams ir pažintims laikas netinkamas. Kalbant apie sapnus, jeigu sapne matėte žaibą ir girdėjote griaustinį, tai yra gerų permainų ženklas. Žvaigždės ir dangus simbolizuoja apsaugą, pagalbą, tačiau kai kurie sapnai laikomi ir nepalankiais blogu ženklu laikomas sapne matyti šventųjų paveikslus, mėsą, gyvūnus, raktus ar koridorius. Nerima gali reikšti ir sapnas, kuriame slenka plaukai. O kalbant apie ženklus, blogo ženklas, jausti šaltį, jeigu ugni šviesa namuose gestų savaime ar kas nors savaime užsidegtų. O geras ženklas – kaisti, raudonuoti, laužą išvysti ir jeigu vėjas atvertų langus ar duris.

Po kelių minučių viršinios lygiai 8, o juose išgirsti ir apie tai, jo grūdinio darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus jūsų dėmesį, po to sugrįšime laidą geros dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Rudenį darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitamet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kurie visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Energijos skirstymo operatorius ESO atlygins tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. ESO atstovė pažymė, kad šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų skirtų tinklų modernizavimui bei jo atsparumo didinimui. Kaune statomas santokos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninę perdangą sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismai planuojama iki šių metų pabaigos. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių trijose sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotės, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, pailsiautojus taip pat informuoja prie vandens telkinių ir rengti įspėjamieji ženklai. JAV iždo sekretorius pristatė Irano ekonominio uždusinimo planus. Jis įspėjo apie skaudžias antrinės sankcijos šalims, atsisakančioms prisijungti prie spaudimo kampanijos prieš Teheraną. Iždo departamentas pranešė priėmė sprendimus dėl 5 kritinių sektorių – skaitmeninio turto, technologijų, aukso, aviacijos ir laivybos. Vokietija užsakomųjų skrydžio deportavo 23 afganistaniečius į jų kilmės šalį, nepaisydama opozicijos įstatymų leidėjų ir žmogaus teisių grupių kritikos. Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija teigia, kad dauguma deportuotojų yra nusikaltėliai nuteisti už sunkius nusikaltimus, įskaitant seksualinius nusikaltimus ir užpuolimus. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad grąžinimas į Afganistaną neatsiribos vien nusikaltelių ir grėsmę keliančių asmenų deportacijomis. Jis teigia, kad vietoj to, kaip susitarto koalicijos susitarime, kiti asmenys, kuriems privaloma išvykti iš šalies, taip pat bus nedelsiant deportuoti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, leidžiantį valstybei iš dalies perimti įmonės ir objektus, kurie tampa dronų taikiniais ir netinkamai apsisaugo. Remiantis dokumentu, kritinės infrastruktūros objektai gali būti perduoti laikinam valdymui Rusijos federacijos federaliniai valstybinio turto valdymo agentūrai, jei nėra imtasi arba laiku nesiimama priemonių užtikrinti juos saugumą. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams.
1: Sportas.
0: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Narkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva, turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšeckas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma, vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-22 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma. Kai kur susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: ir patogu. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, 8 valandos ir 13 minučių, metas sporto naujienoms ir pradėkime nuo istorinės žinios Lietuvos futbolui. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai įveikė paskutinį Čempionų lygos atrankos barjerą ir Pakruojiškis

tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausią Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Beerševos HPL komandą iš Izraelio. O Lietuvos aklųjų teniso rinktinės lyderis Karolis Verbliugevičius dvejomis pergalėmis pradėjo Vilniuje startavusi aklųjų teniso pasaulio čempionatą. B1 kategorijos turnyro pogrubyje Verbliugevičius 4-2, 4-2 įveikė Airį, o vėliau 4-0, 4-1 sutriuškino Lenkijos atstovą. Lietuvos tenisininkas tapo C pogrupio nugalėtoju ir užsitikrino bilietą į atkrintamąsias varžybas. Pereinant nuo teniso prie krepšinio, draugiškose rungtynėse Paryžiaus Paris ekipa išvykoje 89-85 nugalėjo Orleano klubą, kuris varžosi antrajame Prancūzijos divizione. Sugrįžkime į Lietuvą. Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos turės turnyrus. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė įspūdingai net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad lietuvaitis per trijos rungtynės surinko 7 taškus ir turnyre užėmė pirmą vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Antrą vietą turnyre užėmė Estis, trečia liko Latvija, o ketvirtoje pozicijoje liko Farerietis.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Foto internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Nauja diena ir naujos galimybės. Kartais reikia mažo ženklo iš visatos, kad žengtume tinkamą kryptimį. Taigi pažiūrėkime, kągi šiandien mums paruošė žvaigždės. Ir pradėkime nuo avinų. Jūs gali pasiekti informaciją, kuri iš karto sukels norą veikti. Galite pajusti, kad reikia skambinti, aiškintis, reikalauti atsakymo ar nedelsiant keisti planą. Vis dėlto būtent šiandien 14 minučių apmąstymams gali pakeisti visą situaciją. Jautis. Galite suprasti, kad viena situacija yra stabilesnė, nei pastaruoju metu atrodė. Informacija, kurios trūko, gali padėti nusiraminti ir grįžti prie praktinių sprendimų. Darbo srityje tinkamas metas aptarti ilgalaikės sąlygas, pareigas ar būsimus planus. Jeigu kažkas buvo sutarta tik žodžiu, verta pasirūpinti didesniu konkretumu. Dvyniai. Šiandien darbo srityje gali įvykti pokalbis, kuris atvers naują galimybę. Jie nebūtinai duos greitą rezultatą, tačiau gali tapti naudinga ateityje. Užmėgsta kontaktą verta išsaugoti. O finansiniuose reikaluose saugokitės pasiūlymus su neaiškiomis sąlygomis. Vėžys. Galite būti jautresni tam, kas pasakoma tarp eilučių. Tačiau yra pavojus priskirti per daug reikšmės su žmogaus tonui, tylai ar trumpam atsakymui. Ne viskas, ką pajusite, būtinai bus susijęs su jumis. Darbo srityje venkite įsitraukti į kolegų konfliktus ar gandus. Liūtai. Šiandien gali būti paliestas jūsų pasididžiavimas. Kažkas gali pasakyti pastabą, kuri iš pradžių nuskambės kaip kritika, nors žmogus galbūt tiesiog bandys pateikti kitą požiūrį. Darbo srityje neskubėkite gintis. Išklausę iki galo galite suprasti, kad dalis pastabų iš tiesų naudinga. Mergelė. Jūsų gebėjimas pastebėti detalės gali būti ypač naudingas. Dokumente, sąskaitoje, sutartyje ar darbo užduotyje galite pamatyti tai, ką kiti praleido. Finansiniuose reikaluose verta patikrinti artėjančius mokėjimus. Santykiuose stenkitės neanalizuoti kiekvieno žodžio. Kai kada žmogus pasako būtent tai, ką turėjo omenyje, ir jokios papildomos prasmės ieškoti nereikia. Svarstyklės. Šiandieną gali atsirasti galimybė išspręsti nesutarimą, kuris ilgiau liko neaptartas. Kita pusė gali būti labiau pasirengusi kompromisui nei tikėjotis. Darbo srityje palanku derėtis ir tikslintis sąlygos. Nuo finansiniuose reikaluose atsargiai vertinkite bendrus įsipareigojimus. Skorpionas. Šiandien galite sužinoti detalę, kurios ilgai trūko. Ji gali paaiškinti žmogaus elgesį, ankstesnį sprendimą ar situaciją, kuri iki šiol atrodė prieštaringa. Vis dėlto net ir gavę atsakymą, neskubėkite iš karto parodyti visų savo kortų. Finansiniuose reikaluose atidžiai vertinkite bendrus pinigus ir ilgalaikės sąlygos. Šaulys. Šiandien galite sulaukti naujienos, kuri pažadins norą keisti planus. Tai gali būti susijęs su darbu, kelione, mokymusi ar nauja veikla. Idėja bus patraukli, tačiau dar gali trūkti praktinių detalių. Finansiniuose reikaluose venkite pernelyg optimistinių skaičiavimų. O santykiuose stenkitės neinterpretuoti vienos frazės kaip galutinės kito žmogaus pozicijos. Ožiaragis. Šiandien gali paaiškėti daugiau informacijos apie klausimą, kuris tiesiogiai susijęs su jūsų ateities planais. Tai gali būti darbo sąlygos, finansinis sprendimas ar ilgalaikis įsipareigojimas. Profesinėje srityje nebijokite užduoti konkrečių klausimų. Jei jums siūloma nauja atsakomybė, turite teisę žinoti, kokia bus reali nauda ir ko tiksliai iš jūsų tikimasi. Vandenis. Šiandieną palanku siūlyti alternatyvas ir ieškoti nestandartinių sprendimų. Vis dėlto prieš keisdami kryptį įsitikinkite, kad nauja informacija tikrai patikima. Finansiniuose reikaluose venkite rizikos dėl vieno viliojančio pažado, o santykiuose daugiau aiškumo suteiks tiesus pokalbis. Ir žuvis. Šiandien galite ypač stipriai jausti kitų žmonių nuotaikos. Tai padės pastebėti, kad kažkas nepasakyta, tačiau nereiškia, kad iš karto žinosite, kas būtent. Darbo srityje venkite priimti sprendimus, remdamiesi vien nuojauta. Jei kažkas atrodo neaišku, paprašykite konkrečių faktų ir sąlygų. Taip apsaugosite save nuo nereikalingo nerimo. Taigi visiems geros prasidedančios dienos.
2: Horoskopai.

jau laikrodžiai rodo pusė devynių. Tai yra metas radio turgeliui, kurio laukia ne vienas mūsų klausytojas. Jeigu norite šį rytą parduoti, pirkti, mainyti ar tiesiog perduoti svarbią žinią, kviečiam į radio turgelį ir galbūt būtent šiandien rasite tai, ko ieškojate, arba rasit pirkėją savo siūlomam daiktui. Studijos numeris 0904500005. Taigi laukiam norinčių prekiauti skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija, Jokato grupė, pastovi visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos aklasės lauko ir vidaus durys, atvermių nustumimų vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, traktoriams ir travams. Gamintojas Makermani Vokietija. Pagal kliento pageidavimą, meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 068. Ačiū, sėkmės jums ir iki sekančio garso.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu Gintojo iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Algimantas iš Kauno. Parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelė Singer firmos, taip pat keletą elektrinių siuvimo mašinų ant stalo pastatomų, taip pat detalių siuvimo mašinoms, taip pat parduodu kompaktinių diskų grotuvą Tascam firmos, taip pat parduodu fotomėgėjams dvi fotolempas Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumo. Taip pat parduodu moteriškus kailinukus juodą spalvą, maždaug 52 dydis. Taip pat parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai, aliuminis rėmas. Taip pat parduodu stalą medinį išmatavimas, būtų 1,20 m x 80 cm. Parduodu kilimą. Išmatavimai būtų 1,90 m x 2,90 m. Taip pat parduodu nešiojimą akumuliatorinę kolonėlę Vonix firmos su Bluetooth funkcija 250 W. Telefono numeris būtų 0657-81-331. Dėkui. Viso gero.
0: Ačiū. Sėkmės. Pakartosiu Algimanto iš Kauno numerį 0657-81-331.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat reikalui esant galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Ir taip pat, jeigu reikia, mes galime žmogų nuvežti pas notarą, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir mūsų telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vidas Morasėnių skambina. Norėčiau parduoti galingą grandininį benzininį pjūklą. Nauja, kaina būtų 70 eurų.
0: Taip.
1: Telefono numeriukas būtų 06-52-66-977. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo Nora Senio numeris 06-52-66-977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu, tvarkingas vyras ieško darbo, turiu traktorininko teisės ir B kategorijas, galiu dirbti prie gyvulių praktiką, turiu, galiu ir karves melžti, pasimokyčiau, šnapšo negeriu, ir išnamoju kambarį Klaipėdos rajone, Plikeikį, Klaipėdos 10 km, visos sąlygos. Įvažiuoja autobusas ir superku senus automobilius stabilus apsinti ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, lauksiu skambučių, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu, Vytautui iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą įvairių markių. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiaujam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektrinėm vyryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais skranais, dulkių siurbliais. Prekės karo Europos šalių suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0 6 0 8 3 0 1 3 4.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4.

0: Реклама.
1: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068 88 94 95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068 88 94 95.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turbi.

0: priekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su 3 kiečiam, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius. Tai ilga amžys ir saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų sistirna degalams supilstimo kolonėlė. Bitė su aviliu. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojo numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gerbiamas Ukmergės.
0: Klausom.
1: Noriu pirkti lietuviškų lašinių.
0: Taip.
1: Nu, kad būtų šviežas. Gal kas pasiūlyt. Gal kas pasiūlyt. Noriu tą paskelbti skelbimo reikalingas investuotojas.
0: Taip.
1: Mano telefonas būtų 06-03-95.
0: Taip.
1: 5-7-9-5. Pakartosiu telefonu. 06.
0: Taip.
1: 03-95-7-9-5. Ir dar parduodu Volkswagen Tauran. Tvarkinga.
0: Irgi tuo pačiu numeriu kreiptis.
1: Jo, tuo pačiu numeriu.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Pakartosiu Romo iš Ukmergės numerį 06-03-95-7-9-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java iš, taip pat sudomintų koksai nors keturatės. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti tvarkingą automobilį iš Vokietijos. Tai būtų Fortas Max, 2012 metų dyzelės automatas. Labai geram stovi. Yra lietuviška techninė apžiūra. Ir kaina būtų sutartinė, pigiau negu internete parduodo. Ir toliau parduodo, ai, dar pabrėšiu, kad yra ir webasta, visi privalumai. Pilniausios komplektacijos. Ir dar parduodo Audi Q5 lietus ratus 17-inius. Ir Audi Q5 kablį naują neišpakuotą. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū visą gerą.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Gintaro iš Alytaus numerį 06 18 32 588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, noriu skelbimuką.
0: Prašom.
1: Parduodu traliuką Daimler Benz 814. Bendra masė 7,5 tonos. Telefono numeris 06 57 35 122. Ačiū.
0: O kur randasi traliukas?
1: Kaip sakot?
0: Kur randasi traliukas?
1: Niekaip nesuprantu.
0: Iš kur paskaminot?
1: A, iš Pakaunėje.
0: Gerai, ačiū. Klausytojo numerį pakartosiu 06 57 35 122.
2: Ir kaip svetima sunku grėbliakotį, grubus pirštai spaudžia plunksnakotį. Nukleininis rūkštys, genetinis kodas, disertacija draugas gina zubuodamas.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas. Norėčiau paduoti pažinties žinutę, būtų galima.
0: Eteryje norit, taip?
3: Taip, taip.
0: Gerai, skelbkit.
3: Aš esu Jūratė iš Kauno, kaunietė. Norėčiau susipažinti su vyriškiu. Būtų gerai, kad būtų vairuojantis nuo 60 iki 66 metų draugystei. Ir norėčiau, kad vyriškis būtų iš Kauno arba Kauno rajono. Ir mano telefonas 06 759 2314.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir malonių pažinčių. Iki. Pakartosiu Jūratės iš Kauno numerį, norintiems susipažinti 06 75 92 314.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitėje trukdo. Norim parduoti čia prie Gargždų Žaičiuose gyvenvietė mažoj. Turim keturbutį ir antrą aukštį, du kambariai, rūsys ir ūkinis garažas ir sodas 9 arų gerai įrengtas ir privažiavimas asfaltų 5 minutės nu Gargždų čia važiuoti 5 minutės tunkį. Ir dar turim parduoti prie Dauporų žemės sklypą 2 hektarus 40 arų skubiai norim parduoti nebrangiai. Ir mūsų telefonas 06 12 35 8 86. Kartuoju dar telefoną 06 12 35 8 86. Geros dienos, ačiū.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 8 86.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Janina iš Kauno. Ieškau žmogaus, kas gydgas moka užkalbėti ligas. Ir būtų labai dėkinga, atsiskaityčiau. Ir mano numeris būtų 01-35-212. Turiu taip, 8-6-01-35-212 ir laidinis 45-33-78. Laukiu pasiūlymų.
0: Dar kartelį mobilų numerį pakartokit. 06. Dar kartelį mobilų numerį galit pakartoti?
1: 01.
0: Ne, 06. Mobilus numeriai prasideda 06.
1: 35-212.
0: Trūksta skaičių.
1: Ačiū labai jums. Laukiu skambučių.
0: Ar dar kartą galit pakartoti mobilų numerį? Nes čia nepilnas numeris. Panašu, kad pabėgo klausytoja. Nieko, pakartosiu tada laidinio numerį. 45-33-78. O Kauno kodas 037.

po kelių minučių ir žinios lygiai 9. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šiuo metu neturime vienodai atsparaus viso šalį dengiančio elektroninio ryšio. Tai išryškėjo po praužusios audros. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių kitą valandą toliau skirsime prekybai radijo turgelėje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Savaitgalį praūžusi audrai visoje Lietuvoje apgadinusi ten daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje neturime vienodai atsparaus viso šalį dengiančio elektroninio ryšio. Anot Dariaus Kuliešiaus dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugos atstumas, lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę keliuose riziką, įspėjo dviratininkų bendruomenės atstovai. Jų teigimo siūlomi pakeitimai nebuvo derinti su dviratininkų bendruomenė, mažintų pažeidžiamiausių eismo dalyvių teisinę apsaugą ir reikštų žingsnį atgal nuo pastaraisiais metais Lietuvoje stiprintų dviratininkų saugumo standartų bei gerosios europinės praktikos. Lietuvos rajono ligoninėse supaprastinami reikalavimai intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesnį reikalavimai medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas, bei ištikrinamas tolygesnis pacientų srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugas teikiančiams regioniniams ir rajoniniams gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinę ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Jaunesni nei 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiamis socialinių tinklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai trečiadienį parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenis. Australijoje gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Tėvų kontrolės programėlės duomenys rodo, kad įvedus teisinius apribojimus, jaunimo naudojimasis socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė aukti. Kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio, buvusio prieš draudimą. Meksikos pasienio su JAV mieste Meksikalija, kur pareigūnai neseniai iš narkotikų kontrabandininkų konfiskavo didelį kiekį kvaišalų, JAV konsulatas paskelbė perspėjimą dėl saugumo. Meksikalis ir netoliese esanti Tijuana yra narkotikų keliaujančių iš Meksikos į JAV tranzito punktai. Latvija nuo rugsėjo 1 dienos įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Beliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų. po daugiau nei 20 metų, žaidžiant aukščiausių lygių tinklinio pasaulyje, viena tituluočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti į gimtąjį Kauną. Italijos nacionalinėje rinktinėje atstovavusi ir olimpinių žaidinių patirties turinti 38 metų sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos iš stipriausių moterų tinklinio komandos Baltijos šalyse Kaunas VDU marškinėlius.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dažnai pasirodė saulė, formuosios pavieniai tankesnė debesys. Trumpa ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas, nestiprus, kiek stipresnis bus tik ties pajūriu. Įdienojas temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau šils iki malonios 19-24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-1-2-3-4-5. Kartoju telefoną 06

0: 4-2, 1-2-3-4-5. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turk.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 9 valandos ir 17 minučių. Programoje žadėtasis radio turgelis tęsiasi ir kartais tai, ko ieškome, būna visai šalia, tiesiog reikia išgirsti. Taigi kviečiam atidžiai klausytis radio turgelio. Netrukus ir toliau skambės įvairūs skelbimai, naudinga informacija, kurią dalinsis mūsų klausytojai. Jeigu ir jūs norite paskelbti savo skelbimą, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, su Genute iš Kauno. Draugystės vartai, dar turime kelias laisvas vietas į kelionę, kur galima pratęsti vasarą, Kuršių neriją. Susitikimas su dainuojančiu ir visada mūsų laukiančiu Benu. Jūrų muziejus, akvariumas, jūrų gyvūnų reabilitacijos centras, pietus smiltynės restoranėlėje Nerija, Juodkrantė su istorinėmis vilomis ir Raganų kalnu, Neda, Parnyčio kopa ir jauki promenada, jachtos jūrus kvapas, naudžiantis Nedo švyturys, prieilos nuostabus gamtos vaizdai, kelionę lydės profesionalus gidas. Viena diena, o prisiminimų visam rudenėliui. Keliaukime kartu, Neda laukia mūsų. Išvykstame iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7 valandą. Kelionė be rūpešių, viskas įskaičiuota į kainą. Seniorams ir neįgaliesiems su nuolaida. Keliaukime linksmai, kaip visada su dainomis ir gyva muzika. Informacija ir registracija telefonu. Plus 370-652-241-79. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmingos kelionės. Pakartosiu Genutės kontaktinį numerį norintiems keliauti drauge 06 522 41 79.

klausytojas Vaclovas iš Marijampolės apskrities parduoda šieną rulonuose. Skambinti telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-pyragai.lt arba telefonu 06-70-000-87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turbina.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visai Lietuvoje sutarko įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daugštis, radijas, įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais metais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat sutarkam ir žemės ūkio technikoje, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 40, 40, 40, 150 ir įvairius vakarietiški, japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis antizemarkės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, sakės, salonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčių sunkvežimus, įvairius modifikacijos, traktoriukus, ekskavatorius, tralikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, teisome vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 37 Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno. Rugsėjo 5 dieną kviečiame į nuostabę vienos dienos kelionę į Latviją prie Dauguvos. Kelionės metu apžiūrėsime Pleveinių galingiausią hidroelektrinę Latvijoje, aplankysime įspūdingus Koknesės pilies griuvėsius, plauksime laivų Dauguvos mariomis, grožėsime vaizdingomis pakrantėmis ir praplauksime pro likimo sodą. Ragausime nacionalinius latviškus patiekalus, aplankysime istorinę Kruspilio pilį, pasivaikščiosime po Jekapilį, turėsime laisvo laiko latviškoms lauktuvėm. Išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivius iš Panevėžio, Anykščių, Kupiškio ir registracija būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Ir su Edita iš Kauno susisiekti galit numeriu 06 15 31 630.

jau mums beprekiaujant artėja ir pusė dešimtos, taigi netrukus žinios. O po jų sugrįšim į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį, kad tie, kurie nespėjo dar sudalyvauti, spėtų tai padaryti. Taigi radio turgelis jau po žinių.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra, sutrikdžiusi elektros ir ryšio tiekimą, bei dalyje šalies paveikusi vandens tiekimą, tapo realiu Lietuvos pasirinkimo krizėms testu. Politikai pripažįsta, kad situacija išryškina infrastruktūros atsparumo spragas, o dalis jų ragina iš šios pamokos atsižvelgti ir rengiantis galimoms karinėms grėsmėms. Lietuvos draudikų asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs. Kaune statomas santuokos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santuokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Rudenio darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitamet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kuri visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Panama tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusią nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Šis stichija jau privertė sumažinti laivybos srautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigia, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasiekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir keliamąjame dėl grėsinčio bado. O Salvadoro valdžia, kiek anksčiau paskelbė aukščiausio lygio parengti, siekdama suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą nukentėjusioms bendruomenėms. Vokietija užsakomųjų skrydžių deportavo 23 afganistaniečius į jų kilmės šalį, nepaisydama opozicijos įstatymų leidėjų ir žmogaus teisių grupių kritikos. Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija teigia, kad dauguma deportuotojų yra nusikaltėliai, nuteisti už sunkius nusikaltimus, įskaitant seksualinius nusikaltimus ir užpuolimus. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad grąžinimas į Afganistaną neapsiribos vien nusikaltėlių ir grėsmę keliančių asmenų deportacijomis. Jis teigia, kad vietoj to, kaip susitarta koalicijos susitarime, kiti asmenys, kuriems privaloma išvykti iš šalies, taip pat bus nedelsiant deportuoti. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Draugiškose rungtynėse Paryžiaus Paris ekipa išvykoje 89-85 nugalėjo Orleano klubą, kuris varžosi antrajame Prancūzijos divizione. Ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesnė debesys. Trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Pūs šiaurinių krypčių vėjas nestiprus, kiek stipresnis bus tik ties pajūriu. Įdienojus temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra sušils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Buko radio stotis. Likite įsijungę. Radio

0: 6 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje radio turgelis tęsiasi, kuriame galite sėkmingai prekiauti. Galbūt kažkieno garaže laukia dviratis, kuris ieško naujo šeimininko, gal spintoje kabo nebenešiojama suknelė, o sandėliuke dulka vaikiškos vežimėlis, baldai ar buitinė technika. Taigi apie visą tai galite paskelbti į studiją paskambinę telefonu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas mums skambina?
1: Skambina iš Kauno, noriu parduoti mašiną. Peugeot 307, 2000.
0: Taip.
1: Dėvrinė spalva, išsistinė draudimas, jai durelyva. Tarsinga mašina, o 650 €. Abisi 06172055 3.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. O dėl parduodamo automobilio galite kreipti šiuo numeriu 06 17 20 553.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš pasijūsiu tokio klausimo. Čia Grindiškėje šeštadienį reklamavo, mes valdos klipą parduoda ir aš numerį nespėjau užsirašyti. Gal jūs galite padiktuoti?
0: Galiu paieškoti, nepadėkit ragelio, tuoj neteryje pakalbėsim. Ačiū.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas dar kartą. Ar galiu pasiskelti dar kartą?
0: Uh-huh, taip.
1: Simpatiškas, tvarkingas vyras, 63 metų apsirūpinęs, susipažintų su normalia moterim draugystai gyvenimui. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, lauksiu skambučių. Geros dienos, pukui.
0: Ačiū, iki. Numerį kartoju 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Pana, čia norėjau pakartoti, Leo Silvijų netai pasakiau dabar.
0: Gerai, pakartokit.
1: Nu, čia iš Kauno parsiduoda mašinėlę. Peugeot 307, 2004 metų, dviejų durelių sidabrinė, technikinė draudimas. Nu, kaina 650 eurų. Numeris 06-172-0553 Kaunas. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojo numeriu pakartosiu 06-172-0553.

0: O, kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas. Dzūkija, Jonas.
0: Taip.
1: Aš duodu kultivatorių, rūgą, grėblį, valtytuvą, bulvių kasamą, bulvių sodinamą, silikatinės plytas ir čiūrinį dormevą. Numeris 06 80 0 5 0 4 0. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06 80 0 5 0 4 0.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Antanas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti karietą įvairius pakenktus. Na ir mano telefonas būtų 06-17-03-289. Labai jums ačiū, geros dienos.
0: Ačiū. Gerą trečiadienį ir jums, Antanai. Klausytojo numerį pakartosiu 06-17-03-289.

0: Jums skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ar čia gydytojas Pajarskinė?
0: Ne, ne, čia ne gydytoja, čia radio turgelis. Matyt, ne ten pataikėt, tai čia radio turgelėje galima skelbti skelbimus, prikiauti, tai tokiu tikslu ir laukiam skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plauno automobilių variklius dugnus, lengvėjai sunkvežimiai, remontuoju perdirbo automobilių šildymo aušinimo sistemą. Parduodu naują 3M pilno veido kaukę, kam reikia grįvimo darbam visokiem šabrukštynuose visokiose. Kaukė tvarkinga, naujutėlė, yra apsauginių plėvelių, mažesnė kaina žymiai negu kad nauja. 2 kW benzininį generatorių su ratukais, tvarkingas, keturtaktis variklis, Milwaukee laidinį, Milwaukee 32 modelį, graštas, perforatorius, kirstukas, SDF patronas rankom keičiamas profesionaliam darbui. Elektros ir santechnikos darbai. Remontiniai, tiek naujai vedimas visas tas. Kaunas 06 04 16 842. Dėkui, su geros augusiu.
0: Okay. Pakartosiu, Algio iš Kauno numerį 06 04 16 842.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Klausytoja iš Kauno. Norėčiau paskelbti skelbimą, kad nuomuoju trijų kambarių būtą studentam.
0: Kaune.
1: Kaune. Mano telefonas 06 81 59 440.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, sėkmės ieškant nuomininkų ir susidomėjusiems studentams pakartosiu, klausytojos iš Kauno numerio 06 81 59 440.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausyk.
0: Klausom.
1: Norėčiau įdėti skelbimukus.
0: Gerai, prašom.
1: Parduodu du automobilius. Volkswagen Passat 20 metai, baltas, universalas, balta spalva, automatas, DSG dėžė, 2 litrai, 125 kW, yra kai kur parudėjimų, bet skylių nėra. Ir parduodu BMW 525, 26 metų, universalas, lėti ratai, odinis salonas, ką tik technikinė praeita, sidabrinė spalva. Mano ir parduodu valtį, dvi vietę, guminę, su varikliu, dugnas aliuminis. Mano numeris būtų 63674718. Ačiū.
0: Ačiū už skambutį. Klausytojo numerį pakartosiu 06-36-74-718.

0: Ir dar vienas skelbimo paklausykim. Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda patrukdė jums.
0: Klausom.
1: Perkame automobilius. Labiausiai, žinoma, domino už nebrangę kainą, ten nuo 100 iki 5000 tvarkingi automobiliai, bet taip pat nebijame ir defektų. Domino ir netvarkingi automobiliai, domino ir daužti automobiliai geresnių metų, domino ir krovininiai autobusiukai, bortinukai, automobiliam vežti traliukas sudomintų iki 2000 eurų, gal kas nors turi nereikalingą, svarbu, kad nebūtų perpuvęs ir variklis užsivestų. Domintų ir motoroleriai, keturačiai, priekabėlės įvairios. Visas veiksmas vyktų Klaipėdos apskrityje. Galime, aišku, atvažiuoti ir į kitą Lietuvos galą, bet tai turėtų būti geresnių metų automobilis. Tai primenu, domina bet kokios markės, automobiliai, krovininis transportas, motociklai, motoroleriai, keturačiai, traliukai, priekabos. Siūlykite bet kokias transporto priemonės, kas turi motorą ir priekabas. Klaipėdos apskrityje. Telefono numeris būtų 06 582 98 76. Ir dar norėčiau vieną priedų skelbimuką. Ieškau Klaipėdos apskrityje labiau aplink Gargždus domintų nekilnojamas turtas. Tai gali būti ar sklypas koks, ar ūkinės paskirties, ar namų valdos. Gali būti ir didesnis sklypai, ar tai būtų koks namas, ne visiškai griuvena. Na, bet jeigu pigiai galite siūlyti ir apleistą namą, nusigriausime, pastatysime naują. Tai domina bet koks nekilnojamas turtas aplink Gargždų savivaldybę. Tai primenu, automobiliai domina ir nekilnojamas turtas. Telefono numeris taip pat būtų 06 582 98 76. Lauksime skambučių. Jums geros dienos. Ačiū.
0: Ačiū. Iki. Klausytojo iš Klaipėdos numeris 06 582 98 76.
2: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.

0: Tai internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jau artėja 10 valanda. Ačiū visiems dalyvavusiems šiandienos radio turgelyje, prekiavusiems. Rytoj tokiu pat metu galėsite sudalyvauti. O netrukus eteryje žinios, sužinosite, kiek pedagogų šiuo metu dar ieško mokymo įstaigos. Apie tai ir kitos naujienos netrukus. O po žinių kviesime klausytis laidos Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbia užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse, daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su Alytaus miesto savivaldybe, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga įspėja, kad mokytojai rudenį gali imtis kraštutinių priemonių ir pradėti streiką. Profsąjunga teigia, kad Alytaus meras Nerijus Cesiulis vilkina derybos, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų ir jų pačių saugumo. Anot profsąjungos derybos dėl saugesnių mokytojų darbo sąlygų buvo inicijuotos dar vasarį, tačiau pirmasis susitikimas su savivaldybe įvyko tik po 5 mėnesių, o pasiūlymas deryboms rinktis kas savaitę buvo atmestas. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Kiek anksčiau dėl audros padarinių, ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Ruda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija Birželis skelbė, kad kvietimai bus kartojami rugpjūtį ir lakrytį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Šiaulių rajono maudyklų vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus. Tai rodo praėjusią savaitę atlikti laboratoriniai tyrimai, pranešė vietos savivaldybė. Paskutinis šio maudymosi sezono vandens tyrimų mėginys buvo paimtas rugsėjo 2 dieną. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Šis griežtas žingsnis žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų visas asmenims, kurie jos teigimo atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Armėnija leis atvykti rusams, bėgantiems nuo galimos naujos mobilizacijos Rusijoje ir žada prireikus jiems padėti. Šis Armėnijos saugumo tarybos sekretoriaus pasisakymas nuskambėjo, kai pasirodo vis daugiau pranešimų apie Rusijoje rengiamą naują mobilizaciją. Kaip remiantis vakarų žvalgybos duomenimis skelbta, Rusijos kariuomenė jau pradėjo tikrinti regionų pasirengimą šaukimui. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų, vis dar esančių Ispanijos teritorijoje Siautoje, gražinimo po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad Siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybei patvirtino šią priemonę, jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičių žmonių, saugusiųjų ir nepilnamečių gražinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių.
1: Sportas.
0: Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos turės turnyras. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad lietuvaitis per 3 rungtynes surinko 7 taškus ir turnyre užėmė pirmą vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Lietuvos aklųjų teniso rinktinės lyderis Karolis Verbliugevičius dviejomis pergalėmis pradėjo Vilniuje startavusio aklųjų teniso pasaulio čempionatą. B1 kategorijos turnyro pogrupyje Verbliugevičius 4-2, 4-2 įveikė Airį, o vėliau 4-0, 4-1 sutriuškino Lenkijos atstovą. Ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesni debesys. Trumpai ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas jis bus nestiprus, kiek stipresnis bus tik ties pajūriu. Įdienojus temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus, temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus, vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki malonios 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10:06.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Vis daugiau žmonių ieško modernių ir efektyvių gydymo metodų, kurie padėtų ne tik gydyti ligas, atsistatyti po jų, bet ir pagerintų bendrą savijautą ir sustiprintų imunitetą. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš tokių inovatyvių gydymo metodų, tai yra apie baro kameros terapiją. Tad dabar su malonu imunitetą. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš tokių inovatyvių gydymo metodų, tai yra apie

0: Iš graikiško žodžio baros, kuris reiškia sunkumą, ir lotyniško žodžio kamera. Tai specialus, hermetiškas, medicininis legiminis indas, kuriame galima padidinti arba sumažinti jame esančio deguonės ar kitų dujų, pavyzdžiui, oro slėgį. Gydimas aukštos koncentracijos medicininių deguonimi padidintame slėgyje ir vadinamas hiperbarinė oksigenacija. Sutrumpintai dar rašomas HBO.
1: O kada prasidėjo baro kamerų istorija?
0: Dar 19 amžiaus pabaigoje Polis Bertas įrodė deguonės naudą ir toksiškumą, rekomendavo normalaus lėgio deguonės terapiją. Jis laikomas baro fiziologijos tėvo. Keliais metais vėliau mokslininkas Holdeinas pagydė smalkėmis apnuodytas pilytes suslėptų iki 2 atmosferų deguonimi. 1917 metais MTA firma deguonės baro kameroje Dreger pagydė nuo kesoninės lygos. Ši firma ir dabar gamina techniką ir baro kameras Dreger. Nuo 1970 metų hiperbarinė oksigenacija sparčiai paplito Japonijoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje. Neatsiliko ir JAV medicinos technologijos. Pirmieji pradininkai hiperbarinės oksigenacijos Kaune laikomi profesorius Jurgis Brėdikis ir Aldona Lukoševičiūtė, kurie 1975 metais nusprendė ligonių gydymui taikyti baro kameras. Daktaras Mataras parūpino nurašytą jūreivišką baro kamerą, tačiau veltui darbo saugos tarnybos jos naudoti neleido. Tuomet 1978 metais Vilniaus miesto Antakalnio klinikinė ligoninė įsigijo 2 vienvietės angliškas Vickers baro kameras ir suslėgtų medicininiu deguonimi pradėjo gydyti ligonius. Po kelių metų deguonės baro kameros pradėjo veikti Kauno medicinos universiteto klinikose, kur gana ilgai dirbo gydytojas Lukas Mackevičius, mūsų nuostabus mokytojas ir puikus žmogus. Po to baro kamerų atsirado 11 Lietuvos ligoninių, tarp jų Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje.
1: O kaip baro kamera veikia žmogaus organizmą?
0: Baro kamera teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Suretėja širdies susitraukimų dažnis. Širdis dirba ramiai, lengvai, sumažėja širdies išmetamo kraujo kiekis, palengvėja kvėpavimas, pagerėja medžiagų apykaita, suintensyvėja žarnų peristaltika, dingsta nuovargis, atsiranda energijos perteklius, sumažėja depresijos simptomai, pagerėja miegas.
1: Kokia yra nauda hiperbarinės deguonies terapijos žmogaus sveikatai?
0: Kvėpuojame visą gyvenimą ir nesusimastome, koks svarbus šis atrodo elementarus procesas. Pakankamas deguonės kiekis organizme yra puiki profilaktinė priemonė, o deguonės stygius sudaro sąlygas daugeliui ligų. Ypač didžiųjų miestų gyventojai dėl deguonės stygiaus organizme dažnai jaučia hipoksijos, kitaip tariant deguonės stokos simptomus. Jie pasireiškia bendru silpnumu, nuovargiu, galvos skausmais, prastėjančia atmintimi, blogu miegu, imuniteto silpnėjimu, depresija. Deguonės šalina iš organizmo toksinus, greitina riebalų skilimą, stangrina ir atkuria jungiamą audinį, stiprina kraujagyslės. Deguonės gerina medžiagų apykaitą, ramina nervų sistemos veiklą. Taip gydomos įvairios lygos, sukeliančios deguonės trūkumą kraujyje ir audiniuose. Hiperbarinė oksigenacija kompensuoja bet kokios kilmės hipoksiją, tai deguonės trūkumą organizmo audiniuose. Taip pat ir hipoksija, kurią sukelia didelės dalies hemoglobino netekimas ar jo inaktivacija. Kas atsitinka nukraujavus, praradus daug kraujo ar apsinuodijus smalkėmis? Žymiai prailgina efektyvę deguonės difuziją audiniuose, sukuria tam tikrą deguonės rezervą organizmo audiniuose. Hiperbarinės oksigenacijos metu pašalinamas anglies monoksidas iš kraujo, apsinuodijus smalkėmis ir gaisrų dūmais, pašalinami azoto burbuliukai iš kraujo esant kesoniniai ligai, tie kur yra narų liga, kai per greitai iškylama į vandens paviršių ir kraujas susidaro azoto burbuliukai, tai gyvybiškai pavojinga liga. Pašalinami iš organizmo toksinai ir naikinamos kenksmingos bakterijos, pagerėja medžiagų apykaita, mažėja antsvoris, pagerėja įvairios lokalizacijos žaizdų gyjimas, gyja net lėtinės opos, kurias sukelia prasta kraujotaka. Žaizdos gyja be randų, tai labai svarbu plastinėje chirurgijoje po plastinių operacijų. Gydymas hiperbarinė oksigenacija taip pat stiprina imunitetą, pašalina liekamuosius įvairiausius reiškinius.

0: labai stebėjome persirgus COVID-19 infekcija, kai buvo ilgas nuovargio sindromas, stabdo senėjimą, mažina fizinį ir psichologinį nuovargį, šalina depresijos simptomus, padeda atstatyti prarastas jėgas po didelių fizinių krūvių. Tai labai svarbu yra sportinėje medicinoje. Taip pat teigiamai veikia autizmo ir cerebrinių paralyžiumi sergančius vaikus. Gydant hiperbarinę oksigenaciją pagerėja bendra ligonio savijauta, suaktyvėja medžiagų apykaita, pagerėja širdies ir kraujagyslių veikla, kvėpavimas, pagerėja nervų sistemos veikla ir miegas, atsiranda daugiau energijos. Pagal greitą klinikinį efektą esant deguonies nepakankamumui, nė vienas gydymo metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
1: Laida Mokslo langai. Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekama hiperbarinė deguonies terapija. Tęsime pokalbį. Kokiems žmonėms rekomenduojama hiperbarinė deguonies terapija?
4: Hiperbarinės oksigenacijos procedūros yra priskiriamos prie brangių procedūrų ir apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto fondo tik nustatytų ligų ir indikacijų atvejais su gydytojo specialisto siuntimu. Indikacijų sąrašas yra paskelbtas sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje. Aš keletą indikacijų išvardysiu. Iš viso yra 26 lygos, ką kompensuoja. Tai pagrindinės apsinuodimai smalkėmis, gaisrų, dūmais, išmetamosiomis mašinų dujomis, oro embolijos, kaip jau minėjau, kiesoninė liga, plaučių baro trauma, anaerobinė infekcija, tai kai mikroorganizmai dauginasi ten, kur trūksta deguonės, ūmus apkurtimas, ūmus kochlearinis neuritas, ūmi tinklainės arterijos trombozė, apsinuodijimai cianidais, sieros vandenilio, methemoglobiną sudarančiais toksinais, ūmus pankreatitas, erozinis keratitas, posthemoraginė anemija, nukraujavus netekus didelės dalies kraujo, akių nudegimai, terminiai, cheminiai, akių flegmonos celiulitai, akių neuritai, nudegimas, nušalimas antro, ketvirto laipsnio, ilgo spaudimo sindromas, crash sindromas, trauminės išemijos, minkštų audinių neklostridinė infekcija, pooperacinės įvairios pūlingos komplikacijos, polineuropatijos, kurios atsiranda persirgus infekcinėmis ligomis, taip pat diabetinės polineuropatijos, radionekrotinės opos, kepenų pažeidimai, sklerodermija vaikams, krono liga vaikams, žaizdų aktinomikozė.
3: Kokioms indikacijoms esant rekomenduojama hiperbarinė oksigenacija, tačiau ligonių kasos jos nekompensuoja?
4: Nekompensuojamos indikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija, kitaip tariant, kai pacientas turi mokėti pats. Tai liekamieji reiškiniai po persirpto klausos nervo uždegimo su klausos pakenkimu, obliteruojantis endertareitas ir aterosklerozė, negyjantis kaulų lūžiai, reino liga, cerebrovaskuliniai sutrikimai, vertebrobazilarinis nepakankamumas, skrandžio ir 12-pirštės žarnos opos, nespecifinis opinis kolitas ir krono liga suaugusiems, įvairios kolagenozės, cerebrinis vaikų paralyžius, nevaisingumas vyram, būtent viršsvoris, lėtinis nuovargio sindromas, odos ligos, žvynelinė, alergija, depresija, migrena, organizmo detoksikacijai, autizmo spektro sutrikimai, Parkinsono liga, post-covid sindromas, nemiga ir eilė kitų susirgimų.
3: O vaikams rekomenduojama baro kameros terapija?
4: Taip, vaikams hiperbarinė oksigeno terapija taip pat taikoma, tačiau maždaug nuo 12-13 metų amžiaus, kada jau vaikas gali ramiai pagulėti vienas valandą laiko baro kameroje, kuris neturi uždarų patalpų baimės ir normaliai bendrauja. Paskutiniu metu stebima tendencija, kad turime nemažai paauglių su klausos nervo pažeidimais. Taip pat daugėja depresinių susirgimų, ypač paauglių amžiuje, kas jiem pagerina sveikatą.
3: Susilpnėjusi klausa paaugliams, ar tai nesiejama su ausinukais?
4: Taip, susilpnėjusi klausa dažnai siejama su ausinukais, nes visą laiką ausys užkištos, ten vystosi tam tikri ir uždegiminiai procesai, vidurinės ausies uždegimai ir galiausiai yra pažeidžiamas nervas. Tokiem vaikam rekomenduojama ausinukų nenaudoti su klausos nervų pažeidimais.
3: O kam hiperbarinės deguonies terapija yra nerekomenduojama?
4: Kontraindikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija. Tai yra ūmi virusinė viršutinių kvėpavimų takų infekcija, ūmus vidurinės ausies uždegimas, ūmus sinusitas. Kitaip tariant, kvėpavimo takai turi būti laisvi ir sveiki, nes didinant slėgį, paprasčiausia skaudės ausis, guls ant sinusų, neperneš slėgio pakilimų. Taip pat pacientam, kurie serga arterinė hipertenzija ir kuri nesireguliuoja su vaistais. Deguonis turi poveikį didint kraujo spaudimą. Bet plačiai gydom ir su kompensuota arterinė hipertenzija, kurie vartoja vaistukus, spaudimas yra normalus, jie puikiausiai perneša ir labai gerai jaučiasi. Daro sergantys epilepsiją, deguonis turi poveikį didint traukulinį aktyvumą. Negalima gydyti baro kamerą pacientų, kurie serga klaustrofobija, uždarų patalpų baimė. Negydome pacientų sergančių onkologiniais susirgimais, kadangi aukštos koncentracijos medicininis deguonis jis paskatina vėžinių lastelių dauginimąsi. Tai gali tiesiog procesas išplėsti, galim pagreitinti. Netinka pacientai sergantys atvira tuberkuliozė arba kai būna ertmės plaučiuose, įvairios cistos, kvėpavimo takai ir plaučiai turi būti sveiki. Taip pat neštumas pirmam trimestrui.
3: Dabar norėčiau, kad papasakotumėte visą procedūros eigą baro kameroje.
4: Į baro kamerą pacientai guldomi aprengti medvilniniais rūbais, jokios sintetikos, be papuošalų, be pašalinių daiktų, be kvepalų, be kremų. Nuo veido nuvalomas kremas, tepalai, nuo odos ir žaizdų nuvalomi spiritu, ant žaizdų uždedami sausi tvarščiai arba su betadino arba su hipertoniniu druskos tirpalu. Sintetiniai rūbai gali sukelti iškrovą kibirkštį deguonės terpėje, o aliejiniu pagrindu pagaminti tepalai gali savaime užsidegti deguonės terpėje. Sauga čia ypatingai svarbu. Hiperbarinės oksigenacijos trunka valandą laiko. Pacientas paruošiamas, patalpinamas į baro kamerą, uždedama dar apyrankė, kuri nuima likusį elektrostatinį krūvį. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, nustatomas tam tikras deguonės slėgis. Deguonės slėgis priklauso nuo ligos, nuo paciento amžiaus, nuo lydyčių susirgimų ir nuo tai, kaip žmogus perneša tą slėgio kilimą. Mūsų gydomieji slėgiai yra nuo 1,5 atmosferos iki 2,5 atmosferų. Bet pagrinde taikom 1,7 atmosferos, tai yra puikus slėgis ir pilnai jo pakanka, kad pasiekt teigiamą gerą klinikinį efektą. Paprastai reikiamas slėgis pakeliamas per 10 minučių nuo seanso pradžios. Keliant slėgį pacientas gali jausti užgulimą ant ausų, švelnų spaudimą, tuomet rekomenduojama atlikti tam tikrus pratimus. Ryti seilės, žiovauti, žiopčioti, užimti nosį ir pūsti pro ją, užkilus reikiamam slėgiui. Šie nemalonūs pojūčiai nurimsta. Tuomet pacientas guli padidintam slėgį iki seanso pabaigos likus 10 ar 8 minutėm. Slėgis pamažu mažinamas, vėl būna panašus jausmai, kaip ir keliant slėgį. Daromi tie patys pratimai, nukritus slėgiui baro kameroje, atidaromos durys ir pacientas išleidžiamas iš baro kameros.
3: Kokie dažniausiai savijauta būna po terapijos?
4: Dažniausiai pacientai jaučiasi pailsėję. Dažnas pamiega baro kameroje. Kartais kurį laiką išlieka ausų užgulimas, kuris gana greitai praeina. Po hiperbarinės oksigenacijos seanso kai kurie pacientai atžymi, kad grįžus namuose labai suima miegas ir dar jie ten labai gražiai pamiega. Jeigu pacientas rūko, rekomenduojama bent 2 valandas iki seanso nerūkyti ir 2 valandas po seanso, kadangi kadangi nikotinas duoda atvirkštinį efektą. Ir rekomenduojama ramiau pabūt po hiperbarinės oksigenacijos senso, ribot fizinį krūvį, tiesiog pasimėgaut.
3: Kiek hiperbarinės deguonies terapijos sensų dažniausiai rekomenduoja gydytojai?
4: Dažniausiai skiriame 7.10 hiperbarinės oksigenacijos sensų gydymo kursas toks. Tačiau prie apkurtimų indikuotina nemažiau 10 sensų pravest, kadangi efektas ateina gana iš lėto ir reikia daugiau sensų, kad atstatyt klausą.
3: Paminėjot, efektas ateina iš lėto. Po kiek laiko maždaug?
4: Skaito prie ūmaus apkurtimo, ką mes pasiekėme per 7 hiperbarinės oksigenacijos sensus, tą mes jau turime. Toliau eina dar 3 tokie užtvirtinamieji sensai. Tai po 7 sensų žmogus dažniausiai jau jaučia, kad sumažėjo užesys, sumažėjo užgulimas, užesys tapo nepastovus, mažiau varginantis ir po truputėlį gerėja klausa.
3: Ar galima pasakyti taip, kad gydymo efektyvumas priklauso nuo to, ar liga uždelsta ar ne?
4: Taip. Pavyzdžiui, aš vėl remiuosi tais ūmiais apkurtimais, kur mūsų pagrindinė indikacija gydant hiperbarinę oksigenaciją, ūmius apkurtimus. Tai turėtų būti kompleksinė terapija. Specialistai otolaringologai skiria antineuritinį gydymą, tai gydymas hormonais, plečiantys vaistai ir kartu duoda siuntimą hiperbarinę oksigenacijai. Tuomet efektas būna žymiai geresnis.
3: O neturint didelių nusiskundimų, nori tik profilaktiškai sustiprinti savo sveikatą, imunitetą, ar sensų skaičius išlieka toks pat?
4: Norint tik profilaktiškai pasigerinti savo gyvenimo kokybę, kartais užtenka 4-5 hiperbarinės oksigenacijos sensų ir pacientas pajaučia energijos perteklių, pagerėja nuotaika, pagerėja miegas, bet jeigu yra jau rimtesni nusiskundimai, jeigu yra nemiga, netgi turėjom pacientų, kurie lankėsi ir 20 kartų, bet efektas buvo.
3: Ar ilgam išlieka teigiamas poveikis?
4: Kadangi gydant hiperbarinę oksigenaciją, žmogaus organizmas įsotinamas deguonimi, sukuriamas tam tikras deguonės rezervas audiniuose, teigiamas poveikis išlieka ne mažiau 2 savaitės.
3: Ar rekomenduojama pakartoti hiperbarinės terapijos sensus?
4: Jei buvo atliktas hiperbarinės oksigenacijos kursas, kurį sudarė 7-10 seansų ir pacientas norėtų pakartoti gydymo kursą, rekomenduojama tai atlikti ne anksčiau po pusės metų ar po metų.
2: Laida Mokslo langai.

0: Реклама.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekamą hiperbarinę deguonies terapiją. Dabar pakalbėkim apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią baro kamerą. Sakykit, kuo ji ypatinga?
4: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė įsigijo naują amerikiečių Perry firmos gamybos baro kamerą Sigma 35, su kuria pradėjome dirbti 2024 metų 9 mėnesio 30 dieną. Tai komfortiška, stacionari, gydomoji vienvietė baro kamera, atitinkanti visus saugos reikalavimus. Tai kamera labai patogi pacientams. Jinai yra pagaminta iš skaidraus akrilo, kas labai svarbu pacientams, kurie nemėgsta uždarų erdvių. Pacientai gali matyti viską, kas vyksta aplinkui. Kamera turi specialų vežimėlį, kurio pagalba pacientas lengvai paguldomas į kamerą. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, kuris atiteka specialių vamzdynų iš deguonės rezervuaro. Lengvai reguliuojami gydomojo slėgio režimai nuo vienos atmosferos iki 2,5 atmosferų. Slėgis kyla labai lengvai ir greitai. Pacientas jaučiasi patogiai kameros viduje. Čiužinio padėtis gali būti pritaikomas pagal kiekvieno paciento pageidavimus. Vieni nori gulėti žemiau, kiti nori pusiau sėdom, tai įmanoma tai priderinti. Pacientų patogumui virš kameros yra įrengtas televizorius. Viso seanso metu pacientas yra stebimas medikų, palaikomas ryšys vietiniu telefonu.
3: Nebejoju, kad atsiras klausytojų, kurie pasiklausę laidos, norės išbandyti baro kameros terapiją. Kokius nusiskundimus turintiems žmonėms patartumėt pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją?
4: Visų pirma, patarčiau pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją žmonėm, kuriem yra lėtinio nuovargio sindromas, kurie serga depresija, kuriem ilgai negyja kaulų lūžiai, kur formuojasi osteomielitas, kaulo pūlingas uždegimas, kurie turi įvairios lokalizacijos žaizdas, kurios blogai. Taip pat labai geras efektas yra stebimas po plastinių operacijų. Pjūviai sugyja beveik be randelių. Labai greitai dingsta paburkimas, kitaip tariant, edema. Rekomenduočiau ir sportininkams, kur organizmas turi atlaikyti labai didelius fizinius krūvius.
3: O kokia būtų eiga, norint gauti hiperbarinės oksigenacijos kursą?
4: Norint gauti hiperbarinės oksigenacijos gydymo kursą ir esant tam tikriems susirgimam, kuriuos kompensuoja ligonių kasos, kaip anksčiau minėjau, yra ligų sąrašas, ką turi žinoti šeimos gydytojas, ką turi žinoti specialistai, tai ausų nosies gerklės gydytojas, taip pat neurologai. Jeigu susirgimas įeina į kompensuojamų ligų sąrašą, pacientui specialistas išrašo siuntimą gydymui hiperbarinę oksigenaciją, tuomet pacientas skambina į mūsų ligoninės Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės skambučių registracijos centrą ir užsiregistruoja nuotoliniai konsultacijai pas gydytoją Birutę Dambrauskienę dėl gydymo baro kameroje. Atėjus tam laikui, kada pacientas būna užsiregistravęs, būna paskambinta į jo paliktą asmeninį telefoną, būna sužiūrėtos visos indikacijos, kontraindikacijos, gydymui hiperbarinė oksigenacija, peržiūrėtas siuntimas ir paskiriamas konkretus laikas, kada atvykti gydymui.
3: O nuo kada iki kada, kokios yra darbo valandos?
4: Šiuo metu dirbam gana trumpai, nuo 8 valandų iki 15 arba 16 valandos, tačiau nuo šių metų, gegužės 1 dienos, mūsų darbo valandos bus truputėlį ilginamos, o nuo birželio 1 dienos planuojame dirbti ryte nuo 7:30, nes labai nori žmonės prieš darbą dar atliktas procedūras ir tikriausiai dirbsime gana ilgai iki 19 valandos. Planuojame dirbti ir šeštadieniais, galbūt ne visą darbo dieną, nes vis daugiau yra norinčių pacientų, kurie nori po darbo valandų, kurie nori per išeiginės, tai planuose tai yra.
3: Apie Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią modernios naujos kartos baro kamerą ir jos veikimo principą jau papasakojot. Kokių dar būna baro kamerų?
4: Kaip jau minėjau, mūsų kamera yra vienvietė, kur gydome aukštos koncentracijos medicininių deguonimi. Kamera užpildoma visa deguonimi ir padidinamas jame esančio deguonės lėkis. Nemažai baro kamerų yra daugiaviečių, kur gali vienu metu gydytis 4 pacientai, 10 pacientų. Tuomet yra uždedamos deguonės kaukės, o slėgis padidinamas esančio joje oru. Taip pat yra dar ir mobilių baro kamerų, kur pacientas patalpinamas, deguonė ten gamina deguonės koncentratorius. Teko ir mums dirbti su tokia kamera. Slėgiai ten nėra dideli, tai daugiau kosmetinės baro kameros.
3: Kaip manote, ar ateityje baro kameros bus daug plačiau naudojamos negu dabar?
4: Manau, kad taip. Jau dabar steigiasi privačios klinikos, kurios siūlo paslaugą hiperbarinę deguonės terapiją. Norinčių pacientų gydytis netrūksta. Manau, kad ateityje baro kameros bus plačiau naudojamos negu dabar. Nes pagal greitą klinikinį efektą, esant deguonės nepakankamumui organizme, nei vienas metodas negali prilygti hiperbarinė oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
3: Gal žinot, kokiose šalyse gydymas hiperbarinė deguonės terapija yra plačiai taikomas?
4: Vokietijoje baro kamerose plačiai gydo ūmius apkurtimus, taip pat kompleksinio gydymo sudėtyje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose baro kameros plačiai naudojamos vaikų sergančių cerebriniu paralyžiumi gydymui. Taip pat ten gydomos įvairios lokalizacijos, bet kokios negyjančios žaizdos.
3: Ar galite pasakyti, kad šioje ligoninėje jūs esat pradininkė dirbant su baro kameromis? Prisiminkit, kokia buvo darbo pradžia?
4: Ne, šioje ligoninėje, tuometinėje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, dvi baro kameros OKMT pagamintos Kijevo aviacijos gamykloje pradėjo veikti anksčiau, negu aš pradėjau dirbti. Jos pradėjo veikti 1986 metais. Tuometinis virgydytojas šviesaus atminimo Kazys Panavas stengėsi visas naujoves įdiegti ir savo ligoninėje. Pradininkas buvo daktaras Alvedas Jurelė, kuris net apgynė disertaciją hiperbarinės oksigenacijos nauda gydant infekcinius hepatitus. Aš nedidelio krūvio baro kameroje pradėjau dirbti nuo 1995 metų. Pati pirma pažintis su baro kameromis ir hiperbarinė oksigenacija ir gydytojų Alvedu Jurelė įvyko po to, kai mano vyrui buvo diagnozuota 12-pirštės žarnos opaligė. Buvo pravestas gydymo kursas baro kameroje 12 gal 14 seansų, po ko atlikta ezofago gastrofibroskopija ir opų neliko nerandelių. Tuomet įsitikinau, kad hiperbarinė oksigenacija stebuklingai užgydo opas. Visą laiką dirbau kaip vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Pradžioje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninė, po to Kauno antra ji patapo, dabar Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė. Dalis darbo krūvio buvo ir darbui su baro kameromis, ir darbui su vaikais. Ilgą laiką dirbome su medicinine baro kamera OKMT, kuri, kaip jau minėjau, buvo pagaminta Kijevo aviacijos gamykloje. Tai buvo stacionari gydomoji baro kamera. Tai buvo puiki baro kamera, puikiai laikydavo slėgius. Iš kitos pusės, ji nebuvo moderni. Ji buvo visa pagaminta iš metalo, buvo tik stiklinis gaubtas. Dažnai pacientai bijodavo į ją gultis. Jeigu kam pasireikšdavo klaustrofobija, netgi negalėdavome tęsti seanso. Ir gana mažai erdvės būdavo pacientams. Kai OKMT paseno, išseko valandų skaičius, jau neleido su ja dirbti, tada teko dirbti su kosmetinė mobilia baro kamera, kur deguonį gamino deguonės koncentratorius, slėgio maksimumas buvo iki 1,3 atmosferų, efekto gero nematydavom pacientus gydydamis šitą kosmetinę kamerą. O nuo, kaip jau minėjau, 2024 metų pradėjome dirbti su naujos kartos stacionare vienvietė medicininė baro kamera PERI 35.
3: Iš savo darbo praktikos gal galit papasakoti keletą įdomių ir įsimintinų atvejų?
4: Gydymas hiperbarinė oksigenacija yra tikrai išgelbėjęs ne vienam pacientui galūnės, kai užgydavo nekrotizuojančios opos, pagerėdavo sveikata. Vienas iš įsimintinesnių atvejų, kai pacientė beveik visiškai apkurtusi nusprendė gydytis baro kameroje, jai jau ligonių kasos nemokėjo už jos gydymą baro kameroje, jinai nusprendė mokėti pati ir išbandyti šį gydymo metodą. Pravedėme 10 hiperbarinės oksigenacijos seansų. Jokio efekto po to 10 seansų praktiškai nestebėjome, jokio pagerėjimo. Pagerėjo bendra savijauta, bet klausa, kai buvo prasta, taip ir išliko. Ir teko tą pacientę sutikti gal po metų ar daugiau, ji labai pasidžiaugė, visiškai atsistatė jos klausa. Ligonių kasos kompensuoja tik ūmius apkurtimus. Jau lėtinių, ilgai, kurie žmonės neprigirdė, nekompensuoja. Iš tikrųjų nekompensuoja dėl to, kad skaito efektas jau nebūna toks geras, kaip gydant ūmius.
3: Jūs esat dar ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Sakykit, kaip spėjat viską suderinti?
4: Pusę darbo krūvio dirbo kaip vaikų gydytoja ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Kita pusė skiriu darbui baro kameroje. Tai viską ir suderinu.
3: Po sunkios darbo dienos, po sunkios darbo savaitės, kokią terapiją taikot sau?
4: Esu gamtos žmogus. Gerai jaučiuosi miške grybaudama, sodelėje ir savo darže bei šiltnamyje. Mėgstu augaliukus užsiauginti iš sėklyčių. Aš sau taikau gamtos terapiją.
3: Kadangi šios dienos laida jau artėja į pabaigą, tai dabar pasakykit, kodėl kiekvienas žmogus turėtų išbandyti baro kameras su hiperbarinė deguonies terapija?
4: Kaip mus mokė universitete, medicinoje svarbiausia nepakenkti. Gydymas deguonimi ilgais kursais turi ir pašalinį poveikį. Formuojasi laisvėjai radikalai, kurie gali pakenkti žmogaus organizmui. Rekomenduojama naudoti tuomet antioksidantus, vitaminą C, seleną ir panašiai. Rekomenduočiau gydymą hiperbarinę oksigenaciją tiem pacientams, kuriems tikrai reikia.
3: Ir apibendrinant, pasakykit, kokią naudą žmogaus sveikatai suteikia hiperbarinė deguonies terapija?
4: Hiperbarinė oksigenacija pagerina žmogaus gyvenimo kokybę.
3: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Ir žinoma, ačiū, kad ne vien tik savo profesionalumu, bet ir jautri širdimi ir gerų žodžių prisidedat prie pacientų greitesnio sveikimo ir geresnės savijautos.
4: Ačiū Jums nuoširdžiai.
3: Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki, sudie.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
6: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Phil man. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Phil man.
9: Senai,
7: buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvai vėl užplūdo Lenkijos degalinės. Šalies vyriausybė, kaip ir prieš 4 metus, sumažino pridėtinės vertės mokestį degalams iki 8%. Tiesa, dabar tik porai savaičių, tačiau ir Lenkai, ir Lietuvai tikisi, kad lengvatą pratęs. Dabar Lenkijoje dizelinas kainuoja 50 centų pigiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė turi planą dėl brangių degalų Lietuvoje. Tiesa, nežinia, kada ir ar tas planas bus įgyvendintas. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių trijose sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotė, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja, prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai. Energijos skirstymo operatorius ESO atlygins tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. ESO atstovė pažymė, kad šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų, skirtų tinklų modernizavimui bei jo atsparumo didinimui. Lietuvos rajonų ligoninėse supaprastinami reikalavimai intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesni reikalavimai medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas bei užtikrinamas tolygesnis pacientų srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugas teikiančioms regioniniams ir rajoniniams gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinę ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono ligmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Iranas ir Omanas aptarė laikiną tranzito koridorių ir išminavimo darbus Hormūzo sąsiauryje, tačiau Teheranas trečiadienį įspėjo, kad šis gyvybiškai svarbus vandens kelias nebus atidarytas, nebent Jungtinės valstijos nutrauks karą. Naftos kainos trečiadienį toliau mažėjo, nesusirūpinimas dėl dar vieno karinių veiksmų paūmėjimo artimuosiuose rytuose nuslūgo. Graikijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad netoli Kretos iš laivų išgelbėjo 79 migrantus. Tai naujausiai iš šimtų pastarosiomis dienomis prie šios pietinės viduržemio jūros salos išgelbėtų žmonių grupė. Graikijos imigracijos ministras vykdo griežtą politiką atvykstančiųjų atžvilgių. Graikija derasi su Vokietija ir keliomis kitomis ES šalimis dėl grąžinimo centrų įkūrimo už bloko ribų migrantų prašymams tvarkyti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, leidžiantį valstybei iš dalies perimti įmonės ir objektus, kurie tampa dronų taikiniais ir netinkamai apsisaugo. Remiantis dokumentu, kritinės infrastruktūros objektai gali būti perduoti laikinam valdymui Rusijos Federacijos Federaliniai valstybinio turto valdymo agentūrai, jei nėra imtasi arba laiku nesiimama priemonių užtikrinti jų saugumą.
1: Sportas.
0: Ispanijoje pirmąjį kontrolinį mačą sužaidė dviem lietuviais pasipildęs La Coruña's Leima klubas. Galisijos klubas išvykoje 89-82 nugalėjo Santiago de Compostela's Obradoiro. sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį. Nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšeckas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesni debesys. Trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas, nestiprus, kiek stipresnis bus tik ties pajūriu. Įdienojus temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. O naktį ketvirtadienį dangus pragedrės, debesų liks nedaug, lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangos bus nepastoviai debesuotos, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jarmulkovič komentaras.
3: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklijavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklijuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad bato oda pažeista, tokios batų poros, na, patariame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai, todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynės ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklotė būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkama dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės reikalingumo, nes tinkamas kokybės nenaudota avalynė, vartotojas gali tiek pakeisti, tiek grąžinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį grąžinant avalynę.
2: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jarmukovič.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra, sutrikdžiusi elektros ir ryšio tiekimą, bei dalyje šalies paveikusi vandens tiekimą, tapo realiu Lietuvos pasirengimo krizėms testu. Politikai pripažįsta, kad situacija išryškino infrastruktūros atsparumo spragas, o dalis jų ragina iš šias pamokas atsižvelgti ir rengiantis galimoms karinėms grėsmėms. Lietuvos draudiko asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai augs. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimo, nemokami pietus, be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, 2028-aisiais, į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Šiaulių rajono maudyklų vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus. Tai rodo praėjusią savaitę atlikti laboratoriniai tyrimai, pranešė vietos savivaldybė. Paskutinis šio maudymosi sezono vandens tyrimų mėginys bus paimtas rugsėjo 2 dieną. Meksikos pasienio su JAV mieste, Meksikalija, kur pareigūnai neseniai iš narkotikų kontrabandininkų konfiskavo didelį kiekį kvaišalų, JAV konsulatas paskelbė perspėjimą dėl saugumo. Meksikalis ir netoliese esanti Tijuana yra narkotikų keliaujančių iš Meksikos į JAV tranzito punktai. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomuosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trump administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos. Armėnija leis atvykti rusams, bėgantiems nuo galimos naujos mobilizacijos Rusijoje ir žada prireikus jiems padėti. Šis Armėnijos saugumo tarybos sekretoriaus pasisakymas nuskambėjo, kai pasirodo vis daugiau pranešimų apie Rusijoje rengiamą naują mobilizaciją. Kaip remiantis vakarų žvalgybos duomenimis skelbta, Rusijos kariuomenė jau pradėjo tikrinti regiono pasirengimą šaukimui. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų, vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje gražinimą, po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybė patvirtino šią priemonę. Jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičiaus žmonių, saugusių ir nepilnamečių, gražinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolui istorinė žinia. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruojiškis tapo pirmoji mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausią Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa, pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2, įveikė Be'er Ševos HPL komandą iš Izraelio. Draugiškose rungtynėse Paryžiaus Paris ekipa išvykoje 89-85 nugalėjo Orleano klubą, kuris varžosi antrajame Prancūzijos divizione. ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesnė debesys. Trumpa ir negausaus lietaus, tikimybė išliks tik kai kur. Po šiaurinių krypčių vėjas nestiprus, kiek stipresnis jis bus ties pajūriu. Įdienojus temperatūra kilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus, temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Jei tu manai,

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Savaitgalį praūžus audrai, visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje neturime vienodai atsparaus viso šalį dengiančio elektroninio ryšio. Anot Dariaus Kuliešiaus, dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Telekomunikacijų bendrovės trečiadienį praneša, kad vis dar neveikia kiek daugiau nei dešimtadalis audros paveiktų bokštų. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose, o kiek anksčiau dėl audros padarinių ekstremalią situaciją savo savivaldybėse paskelbė ir Kazlų Rūda bei Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Lietuviai vėl užplūdo Lenkijos degalines. Šalies vyriausybė, kaip ir prieš 4 metus, sumažino pridėtinės vertės mokestį degalams iki 8%. Tiesa, dabar tik porai savaičių, tačiau ir Lenkai, ir Lietuviai tikisi, kad lengvato prates. Dabar Lenkijoje dizelinas kainuoja 50 centų pigiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė turi planą dėl brangių degalų Lietuvoje. Tiesa, nežinia, kada ir ar tas planas bus įgyvendintas. Šiuo metu pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85,1 milijono eurų virus sutartinių paslaugų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenis, o 23,8 milijono eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Didžiausia viršėjimo dalis sudarė gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimo nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Rudenio darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitąmet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kuri visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Kaune statomas santokos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismai planuojama iki šių metų pabaigos. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių 3 sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotė, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai. Iranas ir Omanas aptarė laikiną tranzito koridorių ir išminavimo darbus Hormūzo sąsiauryje, tačiau Teheranas trečiadienį įspėjo, kad šis gyvybiškai svarbus vandens kelias nebus atidarytas, nebent Jungtinės valstijos nutrauks karą. Naftos kainos trečiadienį toliau mažėjo, nesusirūpinimas dėl dar vieno karinių veiksmų paumėjimo artimuosiuose rytuose nuslūgo. Graikijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad netoli Kretos iš laivų išgelbėjo 79 migrantus. Tai naujausiai iš šimtų pastarosiomis dienomis prie šios pietinės viduržemio jūros salos išgelbėtų žmonių grupė. Graikijos imigracijos ministras vykdo griežto politiką atvykstančiųjų atžvilgių. Graikija derasi su Vokietija ir keliomis kitomis ES šalimis dėl grąžinimo centrų įkūrimo už bloko ribų migrantų prašymams tvarkyti. Latvija nuo rugsėjo pirmos dienos įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje gražinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybei patvirtino šią priemonę, jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnių skaičių žmonių, saugusių ir nepilnamečių grąžinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams. Panama tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusi nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Ši stichija jau privertė sumažinti laivybos srautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigia, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir kelia baimę dėl grėsinčio bado. O Salvadoro valdžia šią savaitę paskelbė aukščiausių lygio parinkti, siekdama suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą nukentėjusiams bendruomenėms. Sportas. Lietuvos aklųjų teniso rinktinės lyderis Karolis Verbliugevičius dvejomis pergalėmis pradėjo Vilniuje startavusi aklųjų teniso pasaulio čempionatą. B1 kategorijos turnyro pogrupyje jis 4-2, 4-2 įveikė airį, o vėliau 4-0, 4-1 sutriškino Lenkijos atstovą. Lietuvos tenisininkas tapo C pogrupio nugalėtoju ir užsitikrino bilietą į atkrintamąsias varžybas. Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos turės turnyrus. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad lietuvaitis per 3 rungtynes surinko 7 taškus ir turnyre užėmė pirmą vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Po daugiau nei 20 metų, žaidžiant aukščiausių lygio tinklinį, viena tituliuočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti gimtąjį Kauną. Italijos nacionaliniai rinktiniai atstovavusi ir olimpinių žaidinių patirties turinti sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos iš stipriausių moterų tinklinio komandos Baltijos šalyse Kaunas VDU marškinėlius.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas išriedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnės šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma taip pat 21 laipsnis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o ketvirtadienį dieną numatoma taip pat 21 laipsnis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos

0: dienos metu laikysis 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių, negaus eilis. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 23 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 19 laipsnių be kritulių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: ir patogu.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.
0: Reklama.
4: Viskas bus gerai.
5: Labą dieną visiems. Tariame besiklausantiems šią gražią vasarišką dieną mūsų radio programos. Sveikiname su radio stočių Pūkas ir Pūkas 2 klausytojams. Ir kaip visuomet, aktualiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis kalbame nuo 12 valandos. O miegas tai yra ne vien tik poilsis, bet apskritai svarbi ir mūsų sveikatos, ir mūsų geros savijautos dalis. Ir tam, kad iš tikrųjų gerai pailsėtume, svarbu ne vien tik tinkamo miego režimo laikytis, bet ir pasirūpinti patogia bei mūsų poreikius atitinkančiai lovą, juk joje tikrai praleidžiam nemažą savo gyvenimo laiko dalį. Tai kaip pasirinkti lovą, kad ji būtų patogi, kad gerai išsimiegotumėm, apie tai šiandien plačiau ir pakalbėsim. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Pūku, laba diena.
6: Laba diena, brangūs klausytojai, šiandieną skiriam laiką tiems, kam rūpi. Kam rūpi, kas jau vieną eglotį paminėjo, tai miegas. Toliau, tiems, kam rūpi geras poilsis, tiem, kam rūpi, kurie, kad ilgiau gyventų, tiem, kam rūpi tokia išsaugoti, tokia fizinė ir emocinė būsena gera. Ir vienas dar iš svarbių dalykų, tai, kad tiem, kam rūpi gyventi be patalinės erkučių, kurių milijonai knipžda visuose čiužiniuose, kokie ten bebūtų, išskyrus vandens lovą, kuri turi sidabro užklotą. Jonizuoto sidabro aplinkoje erkės negali išsiristi iš savo erkių padėtų kiaušinėlių. Ir todėl jos sunyksta, išnyksta ir ypatingai tiems, kurie alergiški, kuriem iš ryto džiūsta burna, kuriem iš ryto jaučiasi kažkas tai kad kvipuot sunku buvo naktį ir taip toliau, tai čia yra labai didelė pagalba vandens lova. Apie ją šiandieną ir kalbėsim.
5: Per daugelis klausytojų turbūt išgirdė jūs galvoja, na ir man rūpi, kuo geriau gyventi, būti kuo sveikesniam, bet daugelis vis atidėlioja tuos sprendimus, kad geriau jaustusi.
6: Na, matot, lietuviai ir ne tik lietuviai, žmonės šiandieną formuojamas gyvenimas, turėti pinigų, turėti tokių prabangių dalykų, pasikirti kaimynui, kad mano ten kažkoks tai telefonas mandresnis ar ten dar kažkas. Tai. O sveikatą ir savo žmonės kažkaip tai, sakyčiau, taupiai gaili dėl savęs. Ir žinot, kada jau susirga, kada atsiranda problemus, tada jau žmonės sako, viską atiduočiau, kad tik tai dar galėčiau pagyventi sveikas, kad galėčiau pagyventi be skauduliukų, kad galėčiau gyventi sakykime, palaimui, laimingam. O kada žmogus laimingas? Kada jo gera sveikata, kada gera fizinė, kada gera emocinė sveikata, kada visas potencija gyvybinė žmogaus cirkuliuoja visame kūne ir žmogus gali pilnavertį gyvenimą gyventi. Tai čia yra galbūt pagrindiniai dalykai ir kam skiriat dėmesį. Žmonės daug dirba. Dėl ko? Dėl savęs ar dėl daiktų? Ar dėl automobilių, ar dėl namų, ar dėl kažko tai. Žinoma, yra žmonių, kurie ir sunkiai gyvena, ir kurie pensijas mažas gauna. Jie irgi nori laimingai būti ir gyventi, ir sveiki būti. Bet, matot, vandens lova nėra toks pigus produktas. Ir apie jį Lietuvoje tikrai mažai kalbama. Ypatingai iš farmacininkų pusės, tai vandens lova iš vis blogis. Nes žmogus mažiau naudoja vaistinės paslaugų, ten tepaliukų visokių vaistų, nes jisai daug sveikesnis būna ir sveikesnis jaučiasi. Žmogus šiandieną formuojamas jam gyvenimas toks, kad be vaistų tu negali būti sveikas. O aš jums tokią didelę paslaptį pasakysiu, kur ir veduose parašyta, ir žmonės visi žino, bet paslaptis tokia, kad žmogus visada turi būti sveikas. Nenuodykite savo organizmų visokim tom chemijom, kurie šiandien brukamos per visas pusės. Mažiau naudokite tų vaistų, kurie galbūt ne visai būtini. Ir jūs pamatysit, kaip organizmas pats atsistato. O jeigu jūs įsigysit vandens lovą, tai jūsų gyvenimas iš principo pasikeis. Iš principo, kodėl? Dėl to, kad kūnui sudarote visiškai kitas sąlygas atsigauti. O kol žmogus gyvas, jis visą laiką pats atsistatyti sugeba. Ir nebuvo anksčiau nei tos chemijos saujom geriamos, ir žmonės ir sveikesni buvo. Na, aišku, rūkyti reikia, galbūt nerūkyti, gerti tų visokių alkoholio ir kitų ten, skatinančių visokių narkotinių ten papildų, kurie aktyvina jūsų gyvenimą, ten energetiniai gėrimai ir taip toliau yra labai daug visų dalykų, kur žmogui brukama, kišama. Yra projektai, žinot, sugalvoja projektą, kaip jums kažką įsiūlyti. Nu, padaro reklamą, pripila į vandenį kažkokių tai skanių dalykų ir sako, gerkit, gerkit čia, oi, kaip jūs gerai jausitės. Nu, reklama didžiulė. Influenceriai pareklamuoja ir papasakoja, žinai, jiems sumoka, tai jie tada kalba, o kaip aš išgėriau to gėrimo, žinai, tai buvau dėdas. Na tai va, tai čia, žinot, aš jums pasakysiu apie paprastą būdą, kaip būti tuo kietu dėdu, kaip būti pailsėjusiu, darbščiu ir moterim būti besišypsančiom, kurios gerai pailsi, kuriom nieko neskauda. Tai vandens lova. Vandens lova liuks, kurį mes ją taip įvardyja. Tai yra mūsų įmonės siūlomas produktas, kurį tikrai jums gyvenime niekas nepasiūlys kitas Lietuvoje, nes jos yra labai brangios ir ne kiekvienas gali ją įpirkti, bet mūsų įmonė kol kas sugeba pasiūlyti kol kas 60% panašiai nuolaidą tam produktui sulyginu su europinim kainom. Mes irgi visi labai čia didžiuojamės kai kurie, mes čia europiečiai, tai jeigu vandens lovą nusipirksit už 6000 Europoje, tai at Lietuvoje galit nusipirkti 60 panašiai apie 60% pigiau. Tai manau, kad tas produktas jūsų kūnui yra nepaprastai didelė pagalba. O pagalba kam? Kepenim, širdžiai, limfai. Toliau yra tulžis, visi raumenynas, kojos šala, kraujotaka gerėja. Daug dalykų, kuriuos tikrai mes čia galim laidoje pasidalinti ir jeigu turite klausimų, galite skambinti mums į eterį tiesioginį, nemokamų skambučių. Ir aš jums atsakysiu į daug klausimų, kurie rūpi, kurie dėl ko jums kiekvienam reikėtų turėti vandens lovą ir joje miegoti. O kodėl reikia, kaip tu galvoji labai būti?
5: Na, visų pirma, kad žmogus ne tik gerai pailsėtų, bet ir kad dienos metu būtų darbingas, būtų geros nuotaikos.
6: Ir ką dar? Nesakysiu? Na gerai, aš pasakysiu. Nu, būsite tikrai visiškai kitas bus jūsų jausmas gyventi. Ir gyvenimo prasmė, apie kurią mes čia dažnai ir kalbame, kokie yra, tai gyventi savo gyvenimą, būti savimi. Ir kada jūs gerai jausitės, kada jūs būsit laimingas, tai jūs didžiuositės ir savo kūnu, ir savo gyvenimu, ir savo dvasiniu pasauliu. Ir aš manau, kad gerai pailsėję žmogus nebūna ir piktas, jisai būna geresnis, jam nebūna tos emocijos blogus. Įsivaizduokit dabar žmogų besišypsantį ir kai jam skauda nugarą, ar ten spranda, ar ten tempia kokias sausgyslės. Dėl ko skausmas tas jaučiamas kūne? Kūnui duoda jums signalą, kad ten yra problema. Ir tada ten skauda. Ir ją reikia spręsti. O vandens lova tikrai daug, daug problemų išsprendžia be jokių medicininių priemonių. Taip, kad vandens lova, kurią mes kalbam, yra nuostabus dalykas ir mūsų klausytojai, kurie klauso mūsų radiją, gali apie tai išgirsti, sužinoti, kol kas kiti apie tai nežino ir turbūt nebus kitos galimybės sužinoti. Tai galite pasiguglinti, jeigu turite internetą, interneto paieškoje.
5: Taip, reikėtų įvesti vandens lovą liuks.
6: Taip, arba telefonu skambinti, kur atsiliepia aš pats ir pakonsultuoju visiems klausimams, tai 06 99 76 002. Tik neskambinkite laidos metu, nes kol kalbėsi, negalėsi atsiliepti.
5: Taip, o jeigu norite čia tiesioginiu eteriu jau užduoti klausimų, galite skambinti ir mums į studiją numeriu 037 34 2202. O kad tikrai nemaža dalis Lietuvos gyventojų nekokybiškai išsimiega, atskleidė kaip tik neseniai ir paskelbti nacionalinio savijautos indekso duomenis, kurie parodė, jo kokybiškai miega vos 29% Lietuvos gyventojų, kurie sako, kad lengvai užmiega, ryte būna pailsėję, o likusieji, tai yra didžioji dalis žmonių, susiduria su įvairiais sunkumais.
6: Ir tie, kurie turi vandens lovą įskaičiuoti turbūt, ar ne?
5: Taip.
6: Atskiros grafos tyrimė nėra, kas miega kokioje lovoje, kokioje čiužinio. Tai kalbant apie miegą, turbūt visi žino, kad tai nepaprastai svarbus kiekvienam iš mūsų ir kad žmogus trečdalį gyvenimo praleidžia lovoje. Nes tai yra pagrindinis atsipalaidavimo, jėgų atkūrimo šaltinis. Ir žmogus, kada miega, jam atrodo, va, aš užmigau, atsijungiau, jau viskas, nieko negalvoju. Tai kūnas, organai, visi dirba be jokių sustojimų. Ir gerai įsimiegojęs, mes kaip jaučiamės, pažiūrėkit, kokia buvo energija, kokie planai, kaip noras gyventi, noras daryti viską, gebam susikaupti, efektyviai dirbti. Na, žinoma, ateina amžius, kada, žinoma, tas gyvenimas šiek tiek sulėtėja, bet įsigijus vandens lovą, žmogus tikrai atsigauna ir būna viskas visai kitaip, ko net nesitikė.
5: O jeigu žmogus nuolat blogai išsimiega, tai po to gali atsirasti rimtų pasiekmių mūsų sveikatai.
6: Jos ne tik gali, bet jos ir atsiranda, jos ir yra. Ir šiandieną rasti sveiką žmogų, šiandieną taip ir rašo. Oi, visi serga, šiandien ir vaiką sveiką rasti, ir jaunimą bėgit, tik pirkit vaistus ir viskas bus gerai. Ir pažiūrėkit, stresas, dažnas dalykas. Sumažėjęs darbingumas, atrodo, nieko nebenoriu daryti, gulėti ir guliu, kuo daugiau guliu, to daugiau sunkiau keltis. Ir pažiūrėkit, širdies lygos kokios, kiek yra problemų su kraujospūdžiu. Šiandieną žmonės, aišku, geria vaistus nuo kraujospūdžio ir galbūt jau ir būtinai reikia, jau pažeistas yra kūnas, pats negali susitvarkyti. Vandens lovai pagulėjus bent pusę valandos, jūsų kraujospūdis iš karto žymiai sumažėja. Čia jau pabandėm mes iki ir tikrai ir žmogaus būsena pasikeičia visai. Ir pažiūrėkit, kiek tą miego kokybę lemia aplinkos veiksmai. Ir visiems svarbiausia yra, žino, kad tai yra lova ir yra čiužinys. Ir jeigu kalbam apie kažkokį dizainą baldų, apie kažkokius, dabar kaip visiems čia bruka vartotojiška ta visa aplinka, jūsų kokios pintos, kokios jūsų kėdės, kaip jūs gyvenat, jūs meskitės, čia pažiūrėj, kokio tu lovoj guli, kaip jinai senoviška, kokie jinai ten dar kažkokia. Žinot, yra pagrindinis dalykas į lovą požiūrį. Tai turi būti ne į jos rėmą, ne į galvų galį, kuris ten pasipūtęs, gražus, be abejo, mūsų siūlomai lovoj, tai ten irgi visokių yra variantų. Ir tos barchatinės, ir odinės, ir medinis gali būti rėmas, ir įvairus. Bet jeigu jūs žiūrėsite tik tai tą dalį, kurioje jūs net negulit, ant kurios nesiliečiat, tai yra galvų galis, prie kurio praktiškai žmogus nesiliečia, nebent tik tai žiūrint, kokį televizorių atsistumę, dar pasideda kažkokią pagalbę ir atsiremia. Bet pats žmogus guli ant čiužinio. Ir ta lova, koks ten bebūtų rėmas, ar jisai tamsus, ar jisai šviesus, ar jisai audinis, ar kažkoks tai, bet jūs ten nesiliečiat, o liečiatės būtent ir gulite ant čiužinio. Vandens čiužinys yra visiškai kitas, sakykime, kūrinys, daiktas, ant kurio jūs gulite, kuris prisitaiko prie jūsų kūno. Kitas dalykas, reikia žinot, kad vandens čiužinys yra šildomas, yra išmanus įrenginys, kuris ten nespinduliuoja jokių magnetinių laukų, kadangi tai, ką mes siūlome, vokiečių gamybos vandens lova, ten yra toks anglinė plokštė, karbon, turbūt anglinės, ten jau išvertos. Tokios juostos ir jos ten šyla ir nėra ten jokių spiralių, jokio sąlyčio su vandeniu, jokių tenų, kai daug žmonės įsivaizduoja. Tai va, čia yra tas, kas jums organizmą atstato. O atstato ne lova, o jūsų pats organizmas, kada sudarote tokią aplinką, kurioje kūnas gali pilnai atsistatyti. Ir tie organai, kurie naktį jums dirba, jūs miegat, o jie pluša jūsų, kad atsigautumėte. Ir jeigu jūs nesudarot sąlygų, tikrai būna daug sunkiau ir atsigauti, ir atstatyti jūsų sveikatą, kad ryte būtumėte sveikas, drūtas, stiprus, geroje nuotaikoje. Mat, kurie žmonės įsigyja lovą, aš jau kaip pasikalbu su jais, sako, anksčiau būdavo keliuosi, iš rytų ašaros byra akysė, negaliu atsikelti, negaliu skauda nugarą, skauda sprandą, raumenis kažkokį įtempti, neatsipalaiduoja. Tai sako, dabar aš keliuosi dainuodama. Ir dar kai mūsų ta dainelė, seserėlė, ar žinai, vandens lova, tai gerai, tai sako, čia man labai tinka.
5: Taip, tai vandens lova visiems yra gerai, ar yra žmonių, kuriems nelabai jį tiktų?
6: Na, vandens lova, kad netiktų, tai apskritai nėra tokių variantų, nebent žmogus labai kažkokias turi ligas, ar psichologinės, ar fizinės, ar kažkokias. Ir dar vienas, kada nelabai tiktų, tai jeigu žmogus po traumų yra vidiniai kraujavimai, kažkokių lūžių ar kažko, tai žinot, tada ar po operacijų, tai žmonėms rekomenduoja dėti ledą, šaldų ir ten, žinoma, tada reikėtų jau kitoje lovoje porą savaičių pagulėti po kažkokių tai veiksnių, kurie jūsų kūną pažeidžia. Tai kalbant apie tai, kad žmogus būtų sveikas ir ilgai gyventų, būtų aktyvus, kad būtų emocijas geros ir noras dirbti, tai vandens lova yra nepamainomas dalykas. Ir jeigu turite galimybę savo pagerinti gyvenimą ir norite gyventi ilgiau ir be skausmų, Tai tikrai skambinkite mums ir mes jums padėsim.
5: Taip, o į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis lovą, pakalbėsim jau po reklaminės pauzės.
4: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
2: Sugrįžtame į laidą ir kalbam apie tai, kaip svarbu susikurti savo tinkamą aplinką, kad gerai pailsėtume. Ir šiais laikais lovų yra pačių įvairiausių, čiužinių taip pat. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, renkantis lovą, kad jį būtų ir patogi, kad užtikrintų kokybišką miegą ir atitiktų žmogaus poreikius?
3: Na, įvairiausių lovų. Na, aš jau nepasakyčiau, kad tikrai yra labai įvairiausių lovų. Visos jos yra horizontaliai. Stovinčios, vertikalių nėra. Kitas dalykas yra trys rūšys. Viena yra čiužiniai iš poralono, kitri yra spirokliniai. Yra ir vandens lova, apie kurią mes šiandieną kalbam. Na, galima tai ir šeniko, sako, prisikimšti tų šiaudų į šeniko, pas mus vadindavo tą cinoteką, man dar reikia mėgoti ant šiaudų. Viskas gerai, žinot, visur galima įsimiegoti, kai būni jaunas vaikas, tai jam viskas atrodo gerai. Bet iš tikrųjų, žmogus vartoja savo kūną nuo pat mažens, kai jis jau tik tai auga, vystosi. Ir kaip šiandieną išsivystyti žmogus gali, miegodamas žensofos lovos, kuri nepritaikyta, kuri ten nusirist gali ir ten tos įspaudos tokios yra per vidurį. Šiek tiek kreiva. Kas yra, kada spiroklinis čiužinys, ten kažkokios spiroklės jau susinaudoja, išlenda, ne, duria. Reikia pasieškoti vietą, kur nespaustų, kur nedurtų. Ir kas yra poralonas? Poralonas ir pavargsta, ir netgi poralonis čiužinis rekomenduoja keisti kas 2 metus, nes jie jau neišlaiko formos. Tai va, vandens lova yra vanduo amžinai lygus. Vanduo amžinai jums palaikys, jeigu jūs ir grindys bus ne visai lygios, gulšiuką uždėjus, matysit ar stalą padedė, lyg tai vieną pusę daugiau vanduo bėga, jeigu pribėga. Tai vanduo išlygins viską. Ir kad pasirėmas, kad ir stovės šiek tiek kreivai, tai vanduo čiužinėje vis tiek viską vis tada bus lygos.
2: O jeigu žmogus laikysena nėra taisyklinga?
3: Vandens lova pataisys. Pataisys. Jo. Matot, žmonės, buvo atvejis, aš jau čia nekartą ir kalbėjau apie šitam gegužį žiedai, kaip jis, jungienuose. Moteris po 2 savaičių buvo šiek tiek tokia, žinot, nu, susilinkusi nuo darbų, nuo vargų, matyti, ten didelis ūkis, daug vištų, daug visokių ten tų paukščių, pilnas kiemas. Ir vaikščioti jau buvo sunku su lasdelė, su krikučiu, kaip suvalkiečiai sako. Jau vaikščiojo. Po 2 savaičių sako, klausyk, stebuklas įvyko, įsitiesiau. Skriukio nereikia. Tai štai jums poveikis. Tai kalbant apie jūsų laikyseną, apie tai, kas jums tempia, dėl ko žmogus tempia, toj vietoj traukia, sausgyslės traukia, tempia raumenį žmogus, kad jam neskaudėtų, jisai riečiasi. Tai vandens lova, kadangi jinai šilta, kadangi jinai patogi, prisitaiko prie jūsų kūno, atpalaiduoja tas įtemptas vietas, atsileidžia ir dingsta tie simptomai. Nieko čia jokių stebuklų nėra. Ir kai daug kas sako, ar man tą gydys ar negydys? Žinot, aš jums pasakysiu labai atvirai, kadangi aš jau tikrai virš 30 gerokai metų miegu vandens lovoj, jau esu taip pat, matau, jau pakankamai garbaus amžiaus žmogus, kadangi ta jau patirtis su vandens lovom tikrai yra didelė. Ir aš žinau, kai kiti atvažiavę pamiega to lovoj, svečiai kažkokie, ar kas, ką jie sako. Tai vandens lova atstato per naktį žmogų nepaprastai daug. Jeigu jums kur nors teko būti sanatorijose, kur turi vandens lovas ir teikia tokią procedūrą, tai ten 30 minučių išrašo. Na, ten yra dar aišku ir tos, kurios kartu ten šiek tiek pabanguoja, pamasažuoja vandens lovos, tokio nepamiegosit. Tai vat kalbant apie vandens lovos poveikį kūnui, tai ilgiau išlaikysit jaunystę, energiją, ilgiau gyvensit, nes kuo jūs mažiau nuvarginsite savo kūną, savo organus, to jums ilgiau tarnaus. Turbūt čia nepaslaptis, kad jeigu užvargini, tai trumpiau gyvena. Tai čia kiek galim pavyzdžių, tų ir mechaninių, žmogus taip pat turi savo ir kaulų sistemą, visą armatūras ir sausgyslės, ir spiruoklės visokios, ir kaip čia jas įvardins, čia visko yra.
2: Bet žmogaus organizmas turi tą unikalią savybę atsistatyti.
3: Taip, turbūt daug kas žino, kad per 7 metus žmogaus pasikeičia visos ląstelės. Ir žmogus pasikeičia. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu jūs sudarot geras sąlygas, žmogaus ląstelės atsistatinėja, jos nepavarksta, jos atjaunėja, vadinkime, ir jos daug geriau tarnauja. Nes jeigu jūs kūną varginsit, tai jums to proceso nebus. Tai kalbant apie žmogų, apie jam poveikį, vienas dalykas. Kitas yra, žinot, kad čiužinys lovoje yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kuris užtikrina, kad jūsų miegas bus kokybiškas. Vandens lova, vandens čiužinys, jisai pilnas vandens, storis yra tų prabangių šitų lovų, čiužinio 20 cm. Jeigu lova yra didelė, na, arti tono vandens telpa, didelė talpa, šildytuvas yra apie 240 vatų, tai ten tikrai nėra galingas. Jisai palaiko šilumą, išmanus įrenginys, lova visa uždaryta, šiluma, kad jinai neišėtų į kambarį, per viršutinį sluoksnį, tik tai jeigu jūs ją atklausite, tai tada jums kambarį šildys, tada gal daugiau ir elektros jums.
2: Tai žmogus jau ateidamas miegoti, ateina jau į šiltą lovą.
3: Taip, lova šilta ir užklotas, kuris būna užklotas, tai kaldra, ar kaip jūs tie vadinsit antklodį, tai jinai irgi būna šilta nuo pačios lovos. Ir atsigulat į šiltą aplinką, įlenkėt iš visų pusių, jums šiluma apgaubia, čiužinės įsileidžia jūsų kūną, jums patogu, niekaip nespaudžia, jūs kaip atsigulsit, taip ir įsimiegosit, dauguma žmonių vartosi. O dėl ko vartosi žmonės naktį? Dėl to, kad jam blogai, jam kažkur spaudžia, kažkas nepatogu, kažkas tai, tai vandens lovoj tokių dalykų nėra. Kitas dalykas, jūs pažiūrėkite, kaip dirba širdis. Jeigu jūsų kraujagyslės siauros, šala, neužšildo galūnių, ypatingai daugam kojos šala, pirštai šala, tai širdis pumpuoja, jinai, ir tas širdies raumo auga, nuo to spaudimas kyla. Daug dalykų yra, kurie vandens lovoje pradingsta patys, nereikia jokių ten vaistų, nereikia jokių nieko. Ir kūnas jūsų pats save prisižiūrės, pats susitvarkys, jeigu jūs sudarysite jam normalias sąlygas.
2: Taip, o kaip pačią lovą prižiūrėti, netrukus apie tai pratęsim.
1: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
3: Na, kalbame apie lovas ir dydžio vandens lovų yra labai įvairių. Jeigu kalbant apie nuo 90 cm pločio iki 2 metrų, jos kas 20 cm, 2 metrai, 1,80 m, 1,60 m, 1,40 m, 1,20 m ir po to yra 90 m, tokios jau siaurus ilgis, kadangi ūgis žmogaus svarbu, tai jeigu jisai turi 2 metrų lovą, jo ūgis irgi arti 2 metrų ar 1,90 m, tai jau šiek tiek trumpuoka. Na, aišku, jeigu platesnė, tai galima biškai skersai atsigulti. Ir dar vienas dalykas, kad yra jos dualinės, yra dar tu nuo 1,60 m lovų su dviem čiužiniais, kadangi tai yra stabilizatoriai viduje, tai kad jie mažiau įsisluoksniuotų. Tai yra du čiužiniai atskiri, patogiau, vienas gal nori šilčiau palaikyti, kitas vėsiau. vandens kiekis pagal žmogaus svorį. Yra tobulas dalykas, kuris prisitaiko ir pritaikysime jums tokią, kokia jums reikalinga. Skambinkite telefonu, viską pasakysim. Bet yra dar vienas labai svarbus dalykas. Jeigu mes kalbam apie lovą, kurioje ten gyvena erkis ir jų neina ten išvėdinti, nei ištručyti niekaip, tai vandens lovoje yra tikrai šitas procesas labai paprastas, atsegi viršutinį sluoksnį, tą, kur yra sidabro užklotas, kuriame nėra erkių ir nebūna, ir negali būti, tada nušluostai. Bet norint, kad ilgai tarnautų vandens lova, čiužinys yra pagamintas iš vinilino. Jis pritaikytas žmogaus prie kūno, jisai labai draugiškas, viskas ten gerai. Bet vinilinui reikalingas vinilino maitinimas, purškiklis. Ir galbūt netgi per mažai aš kartai užakcentavau žmonėms, kurie turi vandens lovas ir kad reikia bent kažkokis kas 3 mėnesius, 4 kad per metus išpurkšti tą čiužinį, tiesiog apipurškį su ranka, kaip išmuiluotum savo kūną visą, šiek tiek toksai ir net matosi, kad paputuoja. Išbrūžyti visą ypatingą kampus, kur yra suvirinta, dar šiek tiek ir pakelti, tai visą tą priežiūrą žmogus pats turi atlikti ir tai tikrai nėra sudėtinga. Bet jeigu jūs nepurkšit ir gali sukietėti čiužinys, tada jisai gali įtrūkti. Kadangi sukietėjęs, o vis tiek ten viskas supasi, viskas linguoja, tai įtrūkimus reikia paskui užklijuoti, tada jau žmonėms triukas, kas čia yra, vanduo pribėgo, kaip čia rasti. Tai, kad tai nebūti, tai nepamirškite, kas turite vandens lovas ir pasakykite, jeigu ir girdit, kas turi, kad būtinai reikia jį prižiūrėti su to purškikliu. Yra kondensionierius, kurį ten pilasi į vandenį, tai ten vieną kartą per metus buteliukas susipila, o purkšti reiktų dažniau. Kadangi neprižiūrimas dalykas, tai žinote, žmogaus kūnas, žiūrėkit, oda irgi sutrūkinėja ir visai, bet kremai kažkokie tai padeda žmonėm. Nu, vandens lovai, žinoma, ir žmogus gražiau atrodo, ir ta oda geriau atsigauna, ir viską, kai mėgi šiltoj lovai patogioj. Tai va, tai kalbant, 2 dalykai. Vienas yra išmirus lovos, visą laiką geriau šiek tiek platesnė, kad gali pasivoliot, bet priklauso, kiek kambaryje vietos, koks dydžio kambarys.
2: O kaina ar priklauso nuo dydžio?
3: Ne, prabangios lovos kaina nepriklauso nuo dydžio, jinai tokia pati, ar jinai 1,20 m, ar 90 m, ar 2 metrų, tik tai jau tos platesnis šiek tiek būna brangiau, kadangi yra du šildytuvai, tai ten būna šiek tiek brangiau. O šiaip visos nuo pločio lovos nepriklauso kaina. Taip, kad pasirenkant tikrai galit pagalvoti apie tai, kad šiek tiek turėti plačiau, kad daugiau vietos. Nors atrodo, žmogus va atsigulėjai, užtenka ir ten. Man žmonės sako, tai man ir 70 cm užtenka pločio. Aš sakau, ne, rinkis didesnė, tikrai bus patenkintas. Na, yra dar žmonių, kuriem būna sunku prie sienos pastatyti lovą, pavyzdžiui, 1,60 m, tai jau kitą pusę pasiekti sunkiau ten apsitvarkyti ar kažką prieiti negali. Bet jeigu lovas stovi vidury kambarį, aplinkui lovą gali apeiti, tai tikrai platesnė lova yra gerai.
2: Taip, tai kiekvienas pagal savo poreikį gali pasirinkti.
3: Be abejo, jūs skambinkite telefonu man, aš tikrai pakonsultuosiu jūs be jokių čia, žinot, savo kažkokių tai interesų, kai žmonės sako, čia įkalbės šitau prie pasakos. Žinot, vandens lovai nėra ką prie pasakot, jų kitokių nėra. Yra vandens lova tokia, kokia yra, ir tai, ką mes siūlom, tai yra viena iš prabangiausių pasaulyje lovų su visom galimybėm, kurios vienai per kitaip tikrai jums padės ir sveikatai, ir ilgiau gyventi, ir miegas bus geresnis, ir skausmai tie, kurie jums vargina, nugaros, prando, ar ten kažkokio, ir traukia, ar nutirpsta kažkokios, dėl ko nutirpsta, užspaudžiat kažkokią, žinot, kraujagyslę, jos būna susiaurėję, kraujotaka prastesnė ir nutirpsta. Tai čia visa tai, manau, viskas pasikeis. Ir miego kokybė, ir jausmai, tie, kurie jūs lydi kiekvieną dieną, džiaugsmas, palaima, tiesiog džiaugiuosi, kad gyvenu ir savim pasirūpinti reikia. Ir dėl savęs nepagailėkite tų rūpesčių, nes viską darau, viską aš čia visur lėkiu, tik save pamirštu. O be jūsų, kas yra dar svarbiau? Nieko nėra. Ir manau, kad tai yra vandens lova, tai sveikata ir poilsis, ir manau, kad aktualu visiems žmonėms, kurie skundžiasi miego sutrikimais, nes šildant vandens čiužinys tikrai puikiai veikia visą jūsų kūną ir geresnė kraujotaka, viskas geriau užsimaitina ir viskas greičiau atsistato. Padeda atsipalaiduoti, lengviau užmigti, o visas kitas aktyvumas vyrams ypatingai, kuriems šiek tiek jau būna sutrikius potencija ir ten dar kažkas, tai žinot, be jokių ten vaistų, be nieko, vandens lovoje viskas tikrai vyksta daug geriau, taip kaip Dievas davė tą džiaugsmą, taip ir turėsit, ir kiek metų gyvensit, kaip profesorius Dainys sako, kol vyras gyvas, tol jisai turi visą šitas galimybės.
2: O tiems, kam sunku įsivaizduoti, kaip atrodo vandens lova, ar yra galimybė pamatyti?
3: Na, pamatyti tikrai yra visoje Lietuvoje, pas žmonės jau tų lovų netaip ir mažai, bet žinot, ne kiekvienas nori įsileisti į savo namus ir ten parodyti tą lovą, bet Kaune mes turim tikrai galimybę sudaryti jums ir pagulėti ir pabandyti, pažiūrėti, pačiupinėti, bet reikia atvažiuoti į Kauną. Neturim jokių ekspozicijų, jokių parduotuvių, neturim, nes tą viską, tada jau jeigu mes tą įkursime, tai tikrai kaina bus kaip Europoje ir tos 60% nuolaidos tikrai negalėsim pritaikyti, nes čia viskas eina į tą kainą. O vandens lova Lux internete užsidėkite, išmestę į ir pavyzdžius tas mūsų, ką mes ten padarė, kokių lovyčių ir gydytojų laidos, kurie pakonsultuoja ir kardiologai, ir vidaus reikalų gydytojai. Ir tikrai jums daug informacijos bus. Norit ilgiau gyventi, norit gyventi be skausmų, nusipirkit vandens lovą, kuris šiandieną dar tokiam nuolaidom mes ją galim jums pasiūlyti. Ir savo skirkite dėmesio daugiau, nes kaip jūsų nebus, tai nereiks jums nei lovų, nei draugų, nei gyvenimų, nieko. Viskas, kaip ateinam, taip ir išeinam. Ir kiekvienas žmogus, ne vienas nepabėgs nuo mirties, ne vienas ten negyvensam žinai, bet vandens lovoje miegant žmogus tikrai bus laimingesnis ir jūs busite pilni džiaugsmų, kad jūs turite tokią galimybę ir gyvenimas pasikeitė. Tai vandens lova Lux arba telefonu 06 99 76 002. Laukiu skambučių, pagelbėsim, iki.
2: Taip, skambinkit, konsultuokitės, konsultacijos visiškai nemokamos, jeigu domina vandens lovos 06 99 76 002.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje, 13 valandų, eteryje žinios. Artėjant mokslo metams šalies mokymo įstaigos, dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbia užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimų platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos Kauno Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Dėl savaitgalius jautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Kiek anksčiau dėl audros padarinių, ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė ir Kazlų Rūda bei Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trump administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Armėnija leis atvykti rusams, bėgantiems nuo galimos naujos mobilizacijos Rusijoje ir žada prireikus jiems padėti. Šis Armėnijos saugumo tarybos sekretoriaus pasisakymas nuskambėjo, kai pasirodė vis daugiau pranešimo apie Rusijoje rengimą naują mobilizaciją. Kaip remintis vakarų žvalgybos duomenimis skelbta, Rusijos kariuomenė jau pradėjo tikrinti regionų pasirengimą šaukimui. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trump administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
1: Sportas.
0: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšeckas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Ir apie orus. Šiandien dažnai pasirodys saulė, formuosis pavieniai tankesni debesys, trumpai ir negausaus lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Pūs šiaurinių krypčių vėjas nestiprus, kiek stipresnis jis bus tik ties pajūriu. Įdienojas temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų. Ir 7 minutės.

0: palaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
7: Ir 15 minučių šalies. Sveiki visi. Eteryje tęsiasi laida Viskas bus gerai ir, kaip įprastai, popietėmis diskutuojam įvairiomis temomis. Na ir kadangi šiandieną minima tarptautinė šuns diena, tai puikia proga ne tik pasidžiaugti mūsų keturkojais draugais, bet ir pasikalbėti apie jų vietą mūsų kasdienybėje. Šiandien šuo daugeliu jau ne vien augintiniu yra, bet ir tikrų šeimos nariu. Ir kai kurie šeimininkai nori savo keturkojus pasiimti kartu su savim ar kažkur keliaudami, ar į parduotuvę, ar į kelionę. Tačiau ar šunims tikrai turėtų būti leidžiama visur, kaip jums atrodo? Vieni dėl to visiškai neprieštarauja, o kiti kaip tik galbūt bijo šunų, arba yra jiems alergiški, ar tiesiog nenori būti šalia gyvūnų. Kaip jums atrodo, ar turėtų būti galima su augintiniu užsukti į parduotuvę, prekybos centrą, galbūt viešuoju transportu draugė keliauti ir pasiimti augintinį? Taigi padiskutuokime apie tai. Studijos numeris 037-34-2202. Kaip galvojate jūs, ar viešosiose vietose šunims turėtų būti suteikta daugiau laisvės, ar vis dėlto mums reikėtų daugiau taisyklių?

0: Ir toliau laidoje kalbam apie tai, ar šunims viešose vietose turėtų būti suteikta daugiau laisvės. Klausytojas Alfredas paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Na, aš sakyčiau, kad nereikėtų gal per daug leisti vedžiotis šunis. Yra tam tikros vietos, sakykime, parkai. Yra vieta tikrai, kur galima su savo augintiniu praleisti laiką. Ir be viešųjų vietų, viešose vietose tikrai nemanau, kad tikslinga būtų vestis. Kitiems tikrai atrodo nepriimtina, kuris ten mėgsta, pavyzdžiui, šunų, tai nu, jam nepriimtina tiesiog ir nereikia, kaip sakant, maišytis.
0: Aha, reikėtų atsižvelgti ir į aplinkinius.
1: Jo, būtinai, reikia atsižvelgti ir į kitus, jo. Nežinau, per daug gal jau yra, sakykime, perdėtai, mylimi gyvūnai. Visi gyvūnas yra gyvūnas, žmogus. Tai daugiau gal meilės žmonėm, kurios jau nebėra, sakykime, daugiau gyvūno jau pradėjo meilę skleis žmonės. Nežinau, kaip mano močiutė juokės, kad sako, žmonės degino šulnės švaidą, tapinės daroma. Tai nežinau, kažkaip, nu tikrai, kas per daug, tai per daug. Mano nuomonė tokia būtų.
0: Viskam savo vietą, savas laikas. Supratom, ačiū už skambutį, už išsakytą nuomonę, kągi kiti klausytojai galvoja. Štai Dalia sako, aš turiu šunį ir dažnai jį veduosi ten, kur leidžiama būti su augintiniais. Ir man atrodo, kad jeigu šuo ramus ir šeimininkas jį prižiūri, tai problemos dėl to tikrai nėra. Štai tokia mūsų klausytojo nuomonė. Aišku, yra žmonių, kurie mano, kad šuo yra šeimos narys, na ir tikrai turėtų keliauti visur draugė su šeimininku, bet kaip Alfredas ir priminė, turime pagalvoti ir apie aplinkinius, juk ne visi žmonės mėgsta šunis, kai kurie jų ir bijo arba yra jiems alergiški ir turbūt svarbiausia pagarba ir atsakomybė. Jeigu norim, kad mūsų augintiniai būtų laukiami viešose vietose, tai žinoma, turim pasirūpinti, kad ir jų elgesys netrukdytų kitiems.

0: Dienos komentaras. Apie negydomo knarkimo galimas liūdnas pasekmes sveikatai gydytojo Tomo Balsevičiaus komentaras.
1: Nuolatiniu knarkimu skundžiasi apie pusę darbingo amžiaus vyrų ir apie ketvirtadalis darbingo amžiaus moterų. Knarkimą dažnai lemia mūsų gyvenimo būdas. Viršsvoris, nereguliarus miegas, darbas pamainomis gali sąlygoti knarkimą. Taip pat tam tikri vaistai, nuolatinis jų vartojimas, kaip migdomieji, taip pat gali būti knarkimo priežastimi. Todėl knarkiančiam žmogui visada reikia atsakyti klausimą, ką aš galiu pakeisti savo gyvenime ir kai kada paprastų gyvenimo būdo korekcijų pakanka, kad atsikratyti nuolatinio knarkimo. Vis dėlto daliai žmonių knarkimą sukelia būtent anatominės priežastis, tai yra ryklės anatomija, didelės gomurinės tonzilės, tam tikra gomurio anatominė situacija, tai yra žemas gomurys, platus špokalniai, žiočių lankai, didelė hipertrofuoto liežuvo šaknis ar judrus angerplis gali sąlygoti knarkimą. Gali sąlygoti ne tik tai knarkimą, bet ir obstrukcinės miego apnėjos išsivystymą. Obstrukcinė miego apnėja sergantis žmogus ne tik tai knarkia, bet ir jaučiasi mieguistas, jaučia nuolatinį nuovargį, pabunda pavargęs, nepailsėjęs, sumažėja jo darbingumą. Esant šiems skundams visada yra atliekamas polisomnografijos tyrimas miego laboratorijoje, tam, kad nustatyti, ar knarkiantis žmogus turi kvepavimo pauzių miegant. Po šio tyrimo yra diagnozuojama obstrukcinė miego apnėja ir tik tai atlikus polisomnografijos tyrimą galima spręsti apie gydymo taktiką tokiam pacientui. Obstrukcinė miego apnėja gali būti lengva, vidutinio sunkumo ar sunki priklausomai nuo kvepavimo pauzių skaičiaus. Esant sunkiai obstrukciniai miego apnėjai, pirmiausia yra siūlomas išbandyti gydymas nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, kada žmogus naktį turi užsidėti veido kaukę, per kurią duodamas didesnis oro srautas, palaikantis jo kvepavimo takus atvirus. Esant neveiksmingam šiam gydymui arba sergant lengva ar vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, yra planuojamas chirurginis gydymas. Prieš planuojant chirurginį gydymą visada pirmiausia yra atlikama medikamentinio miego endoskopija, tam, kad patikslinti obstrukcijos vietą kvepavimo takose, kur susiaurėja kvepavimo takai, ir šio tyrimo pagalba galima tiksliai pasirinkti tą sritį, kurią reikia gydyti, kurią reikia operuoti. Taigi pacientas yra užmigdomas vaistais iki pirmųjų knarkimo garsų ir paskui endoskopu per nosį ir apžiūrimi kvepavimo takai, vertimos vibruojančios ir siaurėjančios vietos. Tik tai atlikus visus šios tyrimus yra planuojamas chirurginis gydymas, kuris yra pakankamai individualus pacientams, kurie tik tai knarkia arba serga lengva obstrukcinė miego apnėja ar knarkia, yra paprastai rekomenduojamas mažai invazyvus gydymas. Po šio gydymo pacientai jau tą pačią dieną gali vykti namo. Keletą dienų po šių nedidelės apimties operacijų gali varginti nedidelio intensyvumo skausmas. Vis dėlto, jeigu pokyčiai miego metu, polisomnografijos rezultatai yra didesni ir žmogus serga bent jau vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, chirurginio gydymo apimtis turi būti didesnė. Paprastai atliekamos įvairios gomurio ir ryklės plastikos, liežuvo šaknies operacijos, kai kada angerplio operacijos. Šiandien šių operacijų veiksmingumas siekia net 80%, taigi yra gaunami pakankamai geri chirurginio gydymo rezultatai. O gydyti obstrukcinę miego apnėją tikrai reikia, kadangi obstrukcinė miego apnėja, negydoma obstrukcinė miego apnėja sąlygoja didesnė rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Sergantis sunkia obstrukcinė miego apnėja žmonės turi 3 kartus didesnę riziką patirti miokardo infarktą arba insultą, taigi jų staigios mirties rizika yra ženkliai didesnė. Nors populiaru manyti, jog knarkimą ar obstrukcinę miego apnėją galėtų išspręsti paprastos priemonės, kaip tam tikri pleistrai, burnos įdėklai, dėja šių priemonių veiksmingumas dažniausiai yra nulinis. Ir vienintelis įrodymais grįstas knarkimo ar obstrukcinės miego apnėjos gydymas yra arba nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, arba chirurginis gydymas.
0: Girdėjote gydytojo Tomo Balsevičiaus komentarą.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikos kalendorius.
3: Ir metas atsiversti lietuviškos muzikos kalendorių. 1963 metais rugpjūčio 26-ąją Ramygaloje, Panevėžio rajone, gimė Ligitas Kernagis, dainininkas, dainų autorius. Jis mokėsi Jonavoje vidurinėje mokykloje, o ją pabaigė studijavo Kauno politechnikos institute, dabar technologijos universitete, kuriame įgijo inžinieriaus energetikos specialybę, bet muzika jį visuomet lydėjo. Dirbdamas jis dainavo grupės Prologas veikloje ir populiariomis tarp klausytojų buvo grupės atliktos dainos Kaip neieškok, Mūsų dienos, mūsų naktis. Ir kiek vėliau jis pradėjo ir solinę veiklą. Ta proga ir paklausykim jo dainą.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šioje laidoje eteryje skamba ne tik muzika, bet ir jūsų balsai. Galite į studiją paskambinę, pasveikinti savo brangų žmogų, perduoti linkėjimus ir padaryti šią dieną dar ypatingesnę tiems, kas šiandien rugpjūčio 26-ąją švenčia. Šiandien turim nemažai varduvininkų, galbūt kažką ir iš jų pažįstate, bus proga perduoti linkėjimus. Tai yra Zeferinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas. Taigi, jeigu jūsų aplinkui yra švenčiančių, galite jiems skirti muzikinę dovaną. Jau dabar į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. O visoms lietuvaitėms eteryje jau ir dabar daina skamba.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir pirmasis šioje rubrikoje suskubo sudalyvauti mūsų klausytojas Romaldas. Jis kartu su savo broliu iš Vilniaus siunčia linkėjimus 89 metų Marijonai Ramutei. Linki jai gražaus artėjančio rudens, geros likusios vasaros, stiprios sveikatos, ramybės širdyje ir šviesių bei laimingų dienų. Taigi, eteryje Marijonai nuskambės ir muzikinė dovana.

Artėja antra valanda, maždaug 5 minutės lieka iki jos, taigi netrukus žinios, o žiniuose išgirsti apie tai, jog nuo ketvirtadienio Lenkija prisidės prie elektros tiekimo atstatymo Lietuvoje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių ir dienos aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams, verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs. Audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Nuo ketvirtadienio prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras. Jis teigia, kad situacija po savaitgalio audros išlieko sudėtinga, tačiau ESO prognozės dėl elektros tiekimo atstatymo nesikeičia. Jie visiems klientams planuojama atkurti iki šeštadienio. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Rudenį darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindiniuose šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitamet. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kuri visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninę perdangą sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas lenkiant dviratininkus ir keičiama ją važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę kelius riziką. Apie tai spėja dviratininkų bendruomenės atstovai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug 1/3 visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į 3 klasę, o 2028-aisiais į 4. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželis skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiai grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikės į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė,
jog Rusija atakuoja Ukrainos transporto ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšio linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšio linijos. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglupščio suteikimo, pranešė valstybės departamentus. Tai žymė dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantis su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius maitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% maitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos. Sportas. Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Senai senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Labą dieną visiems. 14 valandų ir 14 minučių šalyje. Metas aktualijų apžvalgai ir pradėkime nuo naujienos iš vyriausybės. Po smarkios šeštadienio audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta šiandienos posėdyje. Ministerijos duomenimis audra ypač didelę žalą padarė vakarų Lietuvos regionai. Neigiamas poveikis įvairiems pasėliams siekia nuo 30 to 60%, galėjo nukentėti apie 56 tūkstančiai hektarų pasėlių. 2025 pradžioje socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės įkurtos maisto tarybos turėtų nebelikti. Joje taip pat Žemės ūkio mokslo taryboje nagrinėti mokslo, žemės ūkio ir maisto bei kaimo plėtros klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai, ministro patariamajai institucijai. Šiandien apie tai pranešė ministerija. Pasak jos, sujungus pajėgas į kolegiją, nebus dubliuojama veikla, bus sutelkti geriausi ekspertai, koordinuotai teikiami pasiūlymai ministrui. Tam būtini teisės aktai jau rengiami. Ir aktualijai iš sostinės. Vilniaus vakarinėme pakraštyje esančios Panerių seniūnijos gyventojai buvo sunerimę. Šią savaitę sostinės meras Valdas Benkunskas paskelbė, kad gyventojams ramybės neduodančios šiukšlės iš Naujosios Vilnios bus pervežtos į Sandėlių gatvę, esančią netoli jų namų. Vietos gyventojai netgi surašė peticiją. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad sostinės valdžia nuo šio sprendimo atsitraukė.
3: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektrą ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug 1/3 visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į 3 klasę, o 2028-aisiais į 4. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms su kaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiagrečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijas. Ja vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trump administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikinai. Lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

užsimerk, paklausyk, kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Ta šalis už kalnų, jos seniai neturiu.

0: delne.
1: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūza delne.

0: reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: įgyti poikį, jums pritaikytą
1: vandens lovą.
2: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
2: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Gudakmėje Šalčiūnų šeima tą naktį nesiruošė miegoti. Jie abu tamsoje sėdėjo ir laukė. Vienas pasienyje ant sofos, o kitas prie stalo. Beveik nesikalbėjo. Tik kartais ištardavo kokią abejonę ir vėl nutildavo. Žvalgėsi į langus. Jei gatvelėje šmėstelėdavo šešėlis, tuoj suklusdavo, bent žingsniai pasigirsdavo ir nutoldavo. Gal Lizdeika mus tik suviliojo ir apgavo? Pritildęs balsą tarė Šalčiūnas. Dar reikia palaukti. Paraistės miškai toli, apramino jį žmona. Tik po vidurnakčio kažkas suskrebo prie užrakintų lauko durų. Šalčiūnė nepašoko ir nubėgo į koridoriuką. Ramune, čia tu? Kambaryje likęs šeimos galva neišgirdo, kas buvo atsakyta. Tik žmonos džiugus aiktelėjimas ir šurmulys koridoriuke rodė, kad Ramunė sugrįžo. Šalčiūnas tuoj pasikėlė nuo stalo ir įdegė šviesą, norėjo vyriškai išsilaikyti ir nesusigraudenti. Bet apkabinus dukra akis pritvinko ašarų. Abu tėvai susirūpinus ir tiriančių žvilgsnių bėginėjo Ramunės veidų, jos drabužiais, ieškojo ženklų, kurie pasakytų, ką mergina patyrė ryškinti. Jakis krito labiau pablyškė jos kruostai. Daugiau nieko. Žinoma, labiausiai laukė dukros žodžių, juos išgirdo tik prie vakarienės stalo. Motinai nepatiko atviri langai. Ji nenorėjo, teisingiau, bijojo, kad kažkas pamatys jų šeimos lauktą, bet nepaprastą susitikimą. Moteris pašoko ir langus uždengė naktinėmis užuolaidomis, kalbos prie stalo užteko beveik iki paryčių. Klausinėjo ir klausinėjo, kol dukrelė nuvargo. Tėvas pirmas pastebėjo, kad merkėsi merginos akis. Motin, ar paklota Ramunės lova? Žinoma, jos sutvarkytas kambarėlis nekantriai laukė visą šias dienas, atsakė Šalčiūninė. Nors ir mažai miegojas, vykdomojo komiteto pirmininkas įprastų laikų atėjo į darbą. Įstaigos moteris pirmos pastebėjo, kad pasikeitęs jų viršininko veidas. Jis šviesesnis ir netoks paniuręs. Šią naktį sugrįžo mūsų Ramunė. Pavyko ją išsilaisvinti. Trumpai ir be jokių paaiškinimų pranešė pirmininkas. Visų moterėlių akis vos neiššoko ant kaktos. Tokia netikėta naujiena jas pribloškė. Savo mintėse jos buvo palaidojusios Ramunė. Tarnautojos pasimetė ir nežinojo, kaip paaiškinti tokį keistą atsitikimą. Tarsi būtų prisikėlusi iš numirusiųjų, bet plačiau klausinėti pirmininką neišdryso. Keista, bet šią nekasdienišką naujieną Valerijus Tepašinas sužinojo tik sekančią dieną. Jis stebėjosi, kodėl Dominika Šalčiūnas nepaskambino toj pat, kai dukra pasirodė. Arba galėjo nedelsdamas ateiti į jo kabinetą. Saugumėtis buvo susierzinęs ir įpykęs. Kas per velniava, ta Šalčiūnas man darosi įtartinas, keikėsi jis mintyse. Panašiai kalbėjo ir savo pavaldiniams. Ganai sėkmei pareikalavo, kad pirmininkas nedelsiant ateitų pas jį kabinetą. Neramia širdimi, Dominikas Šalčiūnas išsiruošė į saugumiečių raudoną į mūrinuką. Jauti, kad pokalbis bus sunkus ir nežinia kaip pasibaigs. Papasakos tiek, kiek sužinojo iš dukters, pavojingesnius dalykus sušvelnins, kai ką nutylės, žinoma, neužsimins apie nuvežtas dovanas. Tų įvykių miške jis neišprovokavo. Panašiai galėjo atsitikti daugam, kas važiuoja vieškeliu per Paraistės mišką. Todėl nėra pagrindo prie jo kabinėtis. Leitinantas Tepašinas pirmininko paaiškinimą išklausė ramiai. Bet jam liko du labai svarbus neatsakyti.

kiti neaiškus klausimai. Kur miške buvo paslėpta Ramunė ir kodėl ji po 4 dienų išlaisvinta? Šalčiūno atsakymai jo nepatenkino. Prityręs areštuotojų kamantinėtojas jautė, kad daug kas nutylima ir nepasakoma. Pučiama kažkokia rausva miglelė. Štai kokie geri kartais būna miško broliai. Bet spausti vykdomojo komiteto pirmininko žiauresnėmis priemonėmis šį kartą Stepašinas neišdryso. Tam kartui užteks. Tikėjosi, kad paslaptis atskleis jo duktė. Jau eidamas pas saugumo viršininką, Dominikas Šalčiūnas aiškiai nujautė, kad tardymas tuo nesibaigs. Po jo bus pakviesta Ramunė. Savimi jis pasitikėjo, niekų neprikalbėjo, bet nepatyrusi, neužsigrūdinusi mergiotė gali palūžti. Grįžęs tėvas bandė paruošti dukrą pokalbį, daug ko pamokė, patarė, svarbiausia, kad neišsigastų ir tvirtai laikytųsi. Bet pirmininkas nesitikėjo, kad dar tos pačios dienos vėlyvą vakarą, jau visai sutemus į jo namus pasibels milicininkas ir praneš, kad leitenantas Stepašinas įsakė jam atvesti Ramunę Šalčiūnaitę. Kodėl taip vėlai? Pasipiktino pirmininkas. Juk galima sulaukti rytojus dienos, mano duktė niekur nepabėgs. Toks įsakymas. Šalčiūnai žinojo, kad ir Gudakame saugumiečiai mėgo pagal didžiosios sostinės pavyzdį dirbti naktimis. Tikėjo, kad nemigos iškamuoti tardomieji greičiau palūš ir viską prisipažins. Gal kartais taip atsitikdavo. Ne visi žmonės geležinės tvirtybės. Ramunė greit apsirengė ir trumpai pasakiusi, tėveli, nesijaudinkit, iškeliavo su milicininku. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: tik priesaiką sužadėtuvių, laukiant kada nors jungtuvių.
1: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys.
2: Po viso to, ką teko išgyventi, mergina šį kartą didelio išgąsčio nejautė. Na ir kas jį pakvietė į saugumo raudonąjį mūrą? Atsakysiu jų klausimus ir sugrįš. Dienos praleistos miške ją savotiškai užgrūdino. Jokio nusikaltimo jį nepadarė. Prieš savo valią buvo įvelta į tokius įvykius, kurie kitiems neturi rūpėti. Svarbu, kad dabar jį vėl gudakimė. Visai kitaip galvojo leitenantas Valerijus Stepašinas. Tardymą pradėjo mandagiai ir iš tolo. Pasidomėjo, kaip jaučiasi, kaip sveikata. Paklausė, ar pavyko įstoti į Vilniaus universitetą. Po to tarsi leitenantą, kas būtų staiga pakeitęs. Jis visai kitų balsų išsproginęs akis ir prisikišęs prie Ramunės veido suriko. Kodėl tai pat mums nepranešė, kai sugrįžai iš miško? Maniau, kad tas jums nerūpi. Mums viskas rūpi, reikia Stepašinas. Nors Šalčiūnai tie buvo nusiteikusi neišsigasti ir ramiai atsakinėti klausimus, tardytojų grėsmingas balsas ją suglumino. Kraujas mušė į veidą, ėmė drebėti rankos, mintise savi ramino. Neišsigask, neišsigask. Stipriai sugniaužė delnus, lyg šitai bandydama išsaugoti savo stiprybę. Valerijus Stepašinas pagaliau atsilošė kėdėje ir tuo pačiu griežtu balsu pareikalavo nuosekliai ir smulkiai viską papasakoti. Kur buvo uždaryta, ko reikalavo Lizdeika, kodėl ją paleido? Išvežiko Damašiaus saugumėtis jau žinojo, kad ant vieškelio mergiotė užpolėjams priešinosi įsikibusi į ratų gardį. Reikia ne savo balsu, nutilo tik miške. O kas dėjosi tada? Jei tave į bunkerį atvedė užrištomis akimis. Gal įsidėmėjai kokias nors detalės? Kokia žemė buvo po kojomis? Gal girdėjosi šuns lojimas ar karvės baubimas? Su tokiais keistais klausimais prikibo Stepašinas. Ramunė nesitikėjo, kad taip sunku bus atsakinėti. Tardytojas prikibdavo prie kokio nors žodžio ir reikalaudavo patikslinti. Mergiotė ėmė painiotis arba visai tylėdavo. Sunkiausia buvo atsakyti, kodėl Lizdeika ją paleido. Jis tave padarė savo agente. Tave užverbavo. Atvirai prisipažink, kokius nurodymus tau davė. Su tokiais ir panašiais įtarimais bei klausimais tardytojas kamavo visą valandą. Versija apie naujai užverbuotą agentę Stepašinui atrodė pati įtikinamiausia. Kitaip jis negalėjo paaiškinti, kodėl Lizdeika paleido vykdomojo komiteto pirmininko dukterį, komjaunuolę, kai karinio stalo viršininkas sušaudė ten pat ant vieškelio. Pirmomis dienomis po Ramunės dingimo gudakiamio saugumiečiai buvo įsitikinę, kad mergiotė nuvesta į mišką, sunaikinta ir užkasta nežinomoje vietoje. Tokia versija jiems buvo primtina, aiški ir nekėlė papildomų rūpešių. Netikėtas Ramunės sugrįžimas Stepašina išmušė iš vėžių. Tikriausiai gudrus Lizdeika sugalvojo klastingą planą – užverbavo Šalčiūno dukterį. Jie turi galimybių iš tėvo sužinoti kai kurių paslapčių. Jas perduosi mišką. Prisipažink, kad tave užverbavo. Viską sąžiningai papasakok. Mes tau dovanosim. Reikia išraudęs ir net suprakaitavęs tardytojas. Tu dar jauna, nepatyrusi. Viskas buvo padaryta per prievartą. Tai yra lengvinanti aplinkybė. Ramunė drebėjo, bet vis kalbėjo tą patį. Kad manęs neverbavo, kaip aš galiu prisipažinti, tai ko nebuvo. O kodėl paleido ir nesušaudė? Nežinau, man nepaaiškino. Leitenantas Stepašinas pašoko nuo kėdės, sunėri rankas ant užpakalio valandėlę žingsniavo po kabinetą, vis žvilgterėdavo į susigūžusią, pablyškusią mergiotę, pagaliau riktelėjo. Drožk namo, gerai apie viską pagalvok, kai reiks, mes tave surasim. Ramunė striktelėjo nuo taburetės, ant kurios buvo pasodinta ir susikūprinusi, lyg bijodama, kad atsisveikinimui dar gali gauti per pakaušį, išnėrė pro duris. Šalčiūnų šeima dvi dienas vakarai susėdę svetainėje aptarinėjo, kaip toliau reiks gyventi. Leitenanto Stepašino pagrasinimai jiems nedavė ramybės. Miestelėje pasirodė partizanų proklamacijos priklijuotos ant telefonų stulpų ir namų sienų. Vieną tokį lapelį užklijuotą ant savo įstaigos durų. Rado vykdomojo komiteto pirmininkas. Jis nebejojo, kad proklamacija atspausdinta jo padovanota rašomąją mašinėlę. Šalčiūnas nusiplėšė lapelį ir įsikišo į kišenę. Kabinete perskaitė ir suplėšė į smulkius kutelius, jo širdyje sustiprėjo baimė, kad kokiu nors būdu paslaptis gali būti atskleista, juk paskelbta amnestija. Ateis į miestelį koks nors baikštesnis vyras sumanęs legalizuotis ir papasakos, kokias dovanas į mišką atvežė Šalčiūnienė. Nereikia ir amnestijos, juk būna, kad sužeistas partizanas pakliūna į saugumiečių rankas. Jam pasirodys, kad tardant mažiausiai nuodėmė išduoti aukštą sovietinį pareigūną. Tokie ir panašūs nuogastavimai visą laiką sukosi pirmininko galvoje. Tomis neramiamis vasaros pabaigos dienomis atsitiko dar vienas keistas įvykis. Gudakiemyje pasirodė nematytas elgeta. Apžėlęs plačia žila barzda, šlubas, pasiramšiuodamas lazda, jis klibikščiavo malūno gatvėlę. Praeivius stebino dar ir tuo, kad jis ant galvos buvo užsimaukšlinęs žiemišką kepurę. Sutiktųjų vargšas klausinėjo, kur gyvena Valšiaus viršaitis. Tais metais visokių elgetų pasitaikydavo, bet ir tie žinojo, kad Valšių valdo nebe viršaičiai, o pirmininkai ir partorgai. Nesistebėjo, kad vienas kitas kaimo suvargelis galėjo to nežinoti. Paslaugi moterėlė smulkiai papasakojo barzdočiui, kad reikia eiti tiesiai ir prie kryžkelės pasukti į kairę. Kiek paėjęs jis pamatys prie gatvės aukštą klevą, o prie jo geltoną dažytą namą. Tai ir bus pirmininko, o jei nori, viršaičio namas. Gal giminė būsi? Lyg pajokaudama paklausė moteriškė. Tolimas, gudriai atsakė šlubis. Tuo laiku Ramunė Šalčiūnaitė viena pasilikusi namuose sumanė išsiplauti galvą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Tuo laiku Ramūnė Šalčiūnaitė viena pasilikusi namuose sumanė išsiplauti galvą. Ji virtuvėje užkaitė didelį puodą vandens, tuo laiku ir sužeržgė lauko durų skambutis. Mergina nuskubėjo į koridoriuką. Atvėrusi duris, ji iš nuostabos prasižiojo ir džiaugsmingai aiktelėjo. Už slenkščio stovėjo miško slėptuvės bičiulis – Šlubis. Užėjik, Simonai, mergina pakvietė netikėtą svečią į vidų. Ji prisiminė jo tikrą vardą. Slapyvardis gerai skambėjo tik miške. Senis, nesididžiuodamas, įžengė į svetainę, nuo galvos nusivožė žiemišką zuikinę, pamovė ją ant lazdos ir pastatė į kampą. Šalia ant grindų numetė drobinę terbą. Pats atsisėdo ant kėdės prie stalo. Ak tai čia gyveni, tarė jis, apžvelgdamas erdvų kambarį. Tėvai dar negrįžo iš darbo, paaiškino Ramūnė. Aš tuo išvirsiu arbatos, galėsim kartu išgerti. Ai, jei pavaišinsi, neatsisakysiu, sutiko Simonas. Jis žvalgėsi aplinkui, nes kambarys, baldai ir paveikslai ant sienų jam atrodė labai gražus. Nedyvai, kad po bunkerio, plikų sienų, Šalčiūnų name jam šiek tiek yra praibo akis. Kaip laikosi tėtušis? Ar jis liko bunkeryje? Pasidomėjo Ramūnė. Ji vis negalėjo atsitokėti nuo tokio netikėto svečio. Į kumštelį sugniaužusi abi rankas ir prispaudusi prie krūtinės, mergina stoviniavo priešais senį. Kai tave išleido namo, tėtušės nutarė nebegyventi mūsų slėptuvėje. Išsigando. Nežinau, kuris dabar. Gal pas sūnų? O tu drasus, pagirė Ramūnė ir nustriksėjo į virtuvę. Nukėlė puodą, kuriame jau kunkuliavo vanduo ir kilo garai. Galvos nebeplaus, o užvirės vanduo tiks arbatai. Jei norėjusi kuo geriau pavaišinti raišai senį, bent šitaip atsidėkoti už jo gerą širdį. Stebėjusi, kad jis taip drąsiai lik susiruošėsi turgu atkeliavo į gudakėmį. Ar eidamas per miestelį stribitelių nesutikai? Pasidomėjo jis sugrįžus į kambarį. Kažkokie du su šautuvais praėjo pro šalį, nužvelgė, bet nesustabdė. Ko atrodo, kaip tikras ubagas, atsakė Šlubasis Simonas. Apsipratęs, draugiškoje Ramūnės aplinkoje jis ėmė elgtis laisviau. Nusivilko pilką, apšiūrusią sirmėgą ir numetė į pasienį ant grindų. Kai tik jaunoji šeimininkė padėjo ant stalo du podukus ir lėkštelės su papjaustyta dešra, senis perbraukė ranką per barzdą ir prisitraukė arčiau prie vaišių. Išpilčiusi arbatą, kitoje stalo pusėje atsisėdo ir Ramūnė. Ją užplūdo miško slėptuvėje praleistų dienų prisiminimai. Dabar jie nebetrodė tokie slegintis, kartais net juokingi. Raišasis barzdočius mokėjo ją paguosti, o kartais ir prajuokinti. Stebėjusi, kad į viską net į mirtį jinai sugebėjo žvelgti ramiai, be jokios panikos. Kas žmogui lemta, nuo to nepabėgsi, sakydavo jis, mėgsdamas baltą vilnonę kojinę. Nesvarbu, kad jis šiandien atrodo kaip elgeta. Ne jis kaltas, kad šitaip susiklostė gyvenimas. Tik jei keista, kad žmogus atkeliavo su žiemiška kepure, kuri užmauta ant lazdos, stirksojo kampe. Simonai, kodėl atėjai su tokia šilta kepure? Juk dar vasara, pasidomėjo Ramūnė. Senis gurkštelėjo arbatos, sukramtė dešros griežinėlį, guviomis šviesiomis žvelgdamas į jaunąją šeimininkę akimis atsakė. Mergelė, juk aš ruošiuosi keliauti į Siberiją. Ten dideliks šalčiai. Kaip tai? Nustebo Ramūnė. Senis šyptelėjo pro barzdą. Pirmą kreipsiuosi į ponę Amnestiją, o po to paprašysiu, kad ištremtų į Siberiją. Juk tau minėjau, kad Krasnojarsko krašte kenčia mano žmona su dukra. Labai pasilgau. Šalčiūnai tai pakraipė galvą, nes abejojo ir šitokius senio troškimus kas nors įvykdys. Neįprastai jį pats prašosi į šaltuosius kraštus. Ten veža tik per prievartą. Gal žmogus juokauja? Tuo laiku pasigirdo šurmulys prieangyje. Abu tėvai sugrįžo iš savo tarnybų. Nereikia ir sakyti, kad jie gerokai apstulbo pamatę dukrą už stalo besivaišinančią su kažkokiu elgeta. Žvilgtelėjo į pasienį, kampe, užmauta ant lazdos, puikavosi apšiūrusi zuikinė kepurė, pilkavo ant grindų numesta drobinė terba ir kažkoks neaiškus drabužis. Matydama tėvų suglumimą, Ramunė pašoko nuo stalo. Čia tas senelis, apie kurį jums pasakojau. Kartu gyvename bunkeryje. Tas, kuris mezgė vilnonės kojinės. Jis labai geras, mane visada užjautė. Nors gimdytojams šis tas pasidarė aišku, bet vis viena abu šalčiūnai buvo apstulbinti ir negalėjo suprasti, kaip ir kokiu tikslu šis barzdočius atsibeldė į jų namus. Ko jis nori? Motina, nebesukdama galvos dėl keisto apsilankimo, ėmėsi šeimininkauti. Jie tuo ant stalo pastatė lėkštelę su varškės sūriu ir stiklainį su braškių uogienė, padėjo ir du puodukus arbatai, vieną sau kitą vyrui. Jei šitas keistas senukas palengvino Ramunei gyvenimą bunkeryje, reikia jam atsidėkoti. Toks buvo jos įsitikinimas. Bet pirmininkas Šalčiūnas jautėsi lyg ne į savo namus patekęs. Jis net abejojo, ar verta kartu su įtartinu barzdočium sėstis prie vieno stalo. Jo galva jau anksčiau buvo įgulę įvairūs nuogastavimai, dabar prie jų prisidės dar vienas. Jei tas žmogus čia atsirado tiesiai iš bunkerio. Jis pavojingas. Nuo jo grėsmė tarsi užkrečiamas gripas persiduoda kitiems. Valandėlė padvėjojęs vis dėlto Šalčiūnas prie stalo atsisėdo. Sirpčiojo arbatą ir iš padilbų žvilgčiojo barzdočių. Neįsiterpdamas, tarsi žada praradęs, klausėsi jo šnekos. Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: internetas.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausių sausio ir vasario mėnesių bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro, didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų Europos Sąjungos šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis ir rengiant tikslinį žaliavos aukcionus, bei kitas priemonės, pranešė ministerija. Vilniaus miesto savivaldybė priedangoms gerinti planuoja skirti 1 milijono eurų finansavimą, kurio pasinaudoti galės gyventojai ir įstaigos. Kai pranešė savivaldybė, lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimo į priedangos užtikrinimo sprendimams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programams. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti oficialų priedangų sąrašą. Išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Savivaldybės teigimu, jos taip pat galės teikti prašymus langų apsaugos priemonių finansavimui gauti. Po smarkios šeštadienio audros šalyje daliai gyventojų ir verslo vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymai pritarta trečiadienio posėdyje. Ministerijos duomenimis audra ypač didelę žalą padarė vakarų Lietuvos regionai. Neigiamas poveikis įvairiems pasėliams siekia nuo 30 iki 60 procentų, galėjo nukentėti apie 56 tūkstančiai hektarų pasėlių. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako, kad Europos Sąjungos žino apie regionai kylančias hibridinės grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui į jas. Anot jo, prie pasirengimo reaguoti į hibridinės grėsmes dirba visos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos komisija ir kitos bendrijos institucijos. Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad netoli Kretos iš laivų išgelbėjo 79 migrantus. Tai naujausia iš šimtų pastarosiomis dienomis prieš jos pietinės viduržemio jūros salos išgelbėtų žmonių grupė. Graikijos imigracijos ministras vykdo griežtą politiką atvykstančiųjų atžvilgių. Graikija derasi su Vokietija ir keliomis kitomis Europos Sąjungos šalimis dėl grąžinimo centrų įkūrimo už bloko ribų migrantų prašymams tvarkyti. Jaunesni nei 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi socialinių tinklų programėlėmis, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai trečiadienį parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenis. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą, draudžiantį vaikams naudotis socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalis svarsto sekti jos pavyzdžių. Tėvų kontrolės programėlės duomenis rodo, kad įvedus teisinius apribojimus, jaunimo naudojimas socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė augti. Kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio, buvusio prieš draudimą. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų, vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje, grąžinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybė patvirtino šią priemonę. Jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnio skaičiaus žmonių, saugusiųjų ir nepilnamečių grąžinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių.
1: Sportas.
0: Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos turės turnyras. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad Lietuvaitis per 3 rungtynės surinko 7 taškus ir turnyre užėmė 1 vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Po daugiau nei 20 žaidžiant aukščiausio lygio tinklinį pasaulyje, viena tituluočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti gimtąjį Kauną. Italijos nacionaliniai rinktiniai atstovavusi ir olimpinių žaidinių patirties turinti 38 metų sportininkė 2028-2027 metų sezone vilkės Kaunas VDU marškinėlius. Ir apie orus. Šią naktį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Vis daugiau žmonių ieško modernių ir efektyvių gydymo metodų, kurie padėtų ne tik gydyti ligas, atsistatyti po jų, bet ir pagerintų bendrą savijautą ir sustiprintų imunitetą. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš tokių inovatyvių gydymo metodų, tai yra apie baro kameros terapiją. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birutė Dambrauskienė, atsakinga už gydymą hiperbarinę oksigenaciją, kuri atliekama baro kameroje. Labą dieną, gydytoja.
3: Sveiki, gerbiami klausytojai.
2: Kaip jau įprasta mūsų laidoje, tai pirmiausia pradėsim pokalbį nuo sąvokų. Sakykit, kas tai yra baro kamera?
3: Baro kamera tai kilusi iš graikiško žodžio baros, kuris reiškia sunkumą, ir lotyniško žodžio kamera. Tai specialus, hermetiškas, medicininis slėgiminis indas, kuriame galima padidinti arba sumažinti jame esančio deguonės ar kitų dujų, pavyzdžiui, oro slėgį. Gydymas aukštos koncentracijos medicininių deguonimi padidintame slėgyje ir vadinamas hiperbarinė oksigenacija. Sutrumpintai dar rašomas HBO.
2: O kada prasidėjo baro kamerų istorija?
3: Dar 19 amžiaus pabaigoje Polis Bertas įrodė deguonės naudą ir toksiškumą, rekomendavo normalaus slėgio deguonės terapiją. Jis laikomas baro fiziologijos tėvo. Keliais metais vėliau mokslininkas Holdeinas pagydė smalkėmis apnuodytas pelytes suslėgtų iki 2 atmosferų deguonimi. 1917 metais MTA firma deguonės baro kameroje Dreger pagydė nuo kesoninės lygos. Ši firma ir dabar gamina techniką ir baro kameras Dreger. Nuo 1970 metų hiperbarinė oksigenacija sparčiai paplito Japonijoje. Ši firma ir dabar gamina techniką ir baro kameras Dreger. Nuo 1970 metų hiperbarinė

0: kamerą, tačiau veltui darbo saugos tarnybos jos naudoti neleido. Tuomet 1978 metais Vilniaus miesto Antakalnio klinikinė ligoninė įsigijo dvi vienvietės angliškas Vickers baro kameras ir suslėgtų medicininių deguonimi pradėjo gydyti ligonius. Po kelių metų deguonės baro kameros pradėjo veikti Kauno medicinos universiteto klinikose, kur gana ilgai dirbo gydytojas Lukas Mackevičius, mūsų nuostabus mokytojas ir puikus žmogus. Po to baro kamerų atsirado 11 Lietuvos ligoninių. Tarp jų Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje.
1: O kaip baro kamera veikia žmogaus organizmą?
0: Baro kamera teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Suretėja širdies susitraukimų dažnis. Širdis dirba ramiai, lengvai. Sumažėja širdies išmetamo kraujo kiekis. Palengvėja kvėpavimas. Pagerėja medžiagų apykaita. Suintensyvėja žarnų peristaltika, dingsta nuovargis, atsiranda energijos perteklius, sumažėja depresijos simptomai, pagerėja miegas.
1: Kokia yra nauda hiperbarinės deguonies terapijos žmogaus sveikatai?
0: Kvėpuojame visą gyvenimą ir nesusimastome, koks svarbus šis atrodo elementarus procesas. Pakankamas deguonės kiekis organizme yra puiki profilaktinė priemonė, o deguonės stygius sudaro sąlygas daugeliu lygų, ypač didžiųjų miestų gyventojai dėl deguonės stygiaus organizme dažnai jaučia hipoksijos, kitaip tariant deguonės stokos simptomus. Jie pasireiškia bendru silpnumu, nuovargiu, galvos skausmais, prastėjančia atmintimi, blogu miegu, imuniteto silpnėjimu, depresija. Deguonės šalina iš organizmo toksinus, greitina riebalų skilimą, stangrina ir atkuria jungiamą audinį, stiprina kraujagyslės. Deguonės gerina medžiagų apykaitą, ramina nervų sistemą. Veiklą. Taip gydomos įvairios lygos, sukeliančios deguonės trūkumą kraujyje ir audiniuose. Hiperbarinė oksigenacija kompensuoja bet kokios kilmės hipoksiją, tai deguonės trūkumą organizmo audiniuose. Taip pat ir hipoksija, kurią sukelia didelės dalies hemoglobino netekimas ar jo inaktyvacija. Kas atsitinka nukraujavus, praradus daug kraujo ar apsinuodijus smalkėmis? Žymiai prailgina efektyvę deguonės difuzija audiniuose, sukuria tam tikrą deguonės rezervą organizmo audiniuose. Hiperbarinės oksigenacijos metu pašalinamas anglies monoksidas iš kraujo, apsinuodijus smalkėmis ir gaisrų dūmais, pašalinami azoto burbuliukai iš kraujo esant kiesoniniai lygai, tie kur yra narų lyga, kai per greitai iškylama į vandens paviršių ir kraujas susidaro azoto burbuliukai, tai gyvybiškai pavojinga lyga. Pašalinami iš organizmo toksinai ir naikinamos kenksmingos bakterijos, pagerėja medžiagų apykaita, mažėja antsvoris, pagerėja įvairios lokalizacijos žaizdų gyjimas, gyja net lėtinės opos, kurias sukelia prasta kraujotaka. Žaizdos gyja be randų, tai labai svarbu plastinėje chirurgijoje po plastinių operacijų. Gydymas hiperbarinė oksigenacija taip pat stiprina imunitetą, pašalina liekamuosius reiškinius, ką labai stebėjome persirgus COVID-19 infekcija, kai buvo ilgas nuovargio sindromas, stabdo senėjimą, mažina fizinį ir psichologinį nuovargį, šalina depresijos simptomus, padeda atstatyti prarastas jėgas po didelių fizinių krūvų. Tai labai svarbu yra sportinėje medicinoje. Taip pat teigiamai veikia autizmo ir cerebrinių paralyžiumi sergančius vaikus. Gydant hiperbarinę oksigenaciją pagerėja bendra ligonio savijauta, suaktyvėja medžiagų apykaita, pagerėja širdies ir kraujagyslių veikla, kvėpavimas, pagerėja nervų sistemos veikla ir miegas, atsiranda daugiau energijos. Pagal greitą klinikinį efektą esant deguonės nepakankamumai, ne vienas gydymo metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
2: Laida Mokslo langai. Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420.

0: Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekama hiperbarinė deguonies terapija. Tęsime pokalbį. Kokiems žmonėms rekomenduojama hiperbarinė deguonies terapija?
2: Hiperbarinės oksigenacijos procedūros yra priskiriamos prie brangių procedūrų ir apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto fondo tik nustatytų ligų ir indikacijų atvejais su gydytojo specialisto siuntimu. Indikacijų sąrašas yra paskelbtas sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje. Aš keletą indikacijų išvardysiu. Iš viso yra 26 lygos, ką kompensuoja. Tai pagrindinės apsinuodimai smalkėmis, gaisrų, dūmais, išmetamosiomis mašinų dujomis, oro embolijos, kaip jau minėjau, kiesoninė liga, plaučių baro trauma, anaerobinė infekcija, tai kai mikroorganizmai dauginasi ten, kur trūksta deguonės, ūmus apkurtimas, ūmus kochlearinis neuritas, ūmi tinklainės arterijos trombozė, apsinuodijimai cianidais, sieros vandenilio, methemoglobiną sudarančiais toksinais, ūmus pankreatitas, erozinis keratitas, posthemoraginė anemija, nukraujavus, netekus didelės dalies kraujo, akių nudegimai, terminiai, cheminiai, akių flegmonos celiulitai, akių neuritai, nudegimas, nušalimas antro, ketvirto laipsnio, ilgo spaudimo sindromas, crash sindromas, trauminės išemijos, minkštų audinių neklostridinė infekcija, pooperacinės įvairios pūlingos komplikacijos, polineuropatijos, kurios atsiranda persirgus infekcinėmis ligomis, taip pat diabetinės polineuropatijos, radionekrotinės opos, kepenų pažeidimai, sklerodermija vaikams, krono liga vaikams, žaizdų aktinomikozė.
1: Kokioms indikacijoms esant rekomenduojama hiperbarinė oksigenacija, tačiau ligonių kasos jos nekompensuoja?
2: Nekompensuojamos indikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija, kitaip tariant, kai pacientas turi mokėti pats. Tai liekamieji reiškiniai po persirgto klausos nervo uždegimo su klausos pakenkimu, obliteruojantis endertareitas ir ateros sklerozė, negyjantys kaulų lūžiai, Reino liga, cerebrovaskuliniai sutrikimai, vertebrobazilarinis nepakankamumas, skrandžio ir 12-pirštės žarnos opos, nespecifinis opinis kolitas ir krono liga suaugusiems, įvairios kolagenozės, cerebrinis vaikų paralyžius, nevaisingumas vyram, būtent viršsvoris, lėtinis nuovargio sindromas, odos ligos, žvynelinė, alergija, depresija, migrena, organizmo detoksikacijai, autizmo spektro sutrikimai, Parkinsono liga, postkovidinis sindromas, nemiga ir eilė kitų susirgimų.
1: O vaikams rekomenduojama baro kameros terapija?
2: Taip, vaikams hiperbarinė oksigeno terapija taip pat taikoma, tačiau maždaug nuo 12-13 metų amžiaus, kada jau vaikas gali ramiai pagulėti vienas valandą laiko baro kameroje, kuris neturi uždarų patalpų baimės ir normaliai bendrauja. Paskutiniu metu stebima tendencija, kad turime nemažai paauglių su klausos nervo pažeidimais. Taip pat daugėja depresinių susirgimų, ypač paauglių amžiuje, kas jiem pagerina sveikatą.
1: Susilpnėjusi klausa paaugliams, ar tai nesiejama su ausinukais?
2: Taip, susilpnėjusi klausa dažnai siejama su ausinukais, nes visą laiką ausys užkištos, ten vystosi tam tikri ir uždegiminiai procesai, vidurinės ausies uždegimai ir galiausiai yra pažeidžiamas nervas. Tokiem vaikam rekomenduojama ausinukų nenaudoti su klausos nervų pažeidimais.
1: O kam hiperbarinės deguonies terapija yra nerekomenduojama?
2: Kontraindikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija. Tai yra ūmi virusinė viršutinių kvėpavimų takų infekcija, ūmus vidurinės ausies uždegimas, ūmus sinusitas. Kitaip tariant, kvėpavimo takai turi būti laisvi ir sveiki, nes didinant slėgį, paprasčiausia skaudės ausis, guls sinus su neperneš slėgio pakilimu. Taip pat pacientam, kurie serga arterinė hipertenzija ir kuri nesireguliuoja su vaistais. Deguonis turi poveikį didint kraujo spaudimą, bet plačiai gydom ir su kompensuota arterinė hipertenzija, kurie vartoja vaistukus, spaudimas yra normalus, jie jie puikiausiai perneša ir labai gerai jaučiasi. Daro sergantys epilepsiją, deguonis turi poveikį didinti traukulinį aktyvumą. Negalima gydyti baro kamerą pacientų, kurie serga klaustrofobija, uždarų patalpų baimė. Negydome pacientų sergančių onkologiniais susirgimais, kadangi aukštos koncentracijos medicininis deguonis jis paskatina vėžinių lastelių dauginimąsi. Tai gali tiesiog procesas išplėsti, galim pagreitinti. Netinka pacientai sergantys atvira tuberkuliozė arba kai būna ertmės plaučiuose, įvairios cistos, kvėpavimo takai ir plaučiai turi būti sveiki. Taip pat neštumas pirmam trimestrui.
1: Dabar norėčiau, kad papasakotumėte visą procedūros eigą baro kameroje.
2: Į baro kamerą pacientai guldomi aprengti medvilniniais rūbais, jokios sintetikos, be papuošalų, be pašalinių daiktų, be kvepalų, be kremų. Nuo veido nuvalomas kremas, tepalai, nuo odos ir žaizdų nuvalomi spiritu, ant žaizdų uždedami sausi tvarščiai arba su betadino arba su hipertoniniu druskos tirpalu. Sintetiniai rūbai gali sukelti iškrovą kibirkštį deguonės terpėje, o aliejiniu pagrindu pagaminti tepalai gali savaime užsidegti deguonės terpėje. Sauga čia ypatingai svarbu. Hiperbarinės oksigenacijos trunka valandą laiko. Pacientas paruošiamas, patalpinamas į baro kamerą, uždedama dar apyrankė, kuri nuima likusį elektrostatinį krūvį. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, nustatomas tam tikras deguonės slėgis. Deguonės slėgis priklauso nuo ligos, nuo paciento amžiaus, nuo lydyčių susirgimų ir nuo tai, kaip žmogus perneša tą slėgio kilimą. Mūsų gydomieji slėgiai yra nuo 1,5 atmosferos iki 2,5 atmosferų. Bet pagrinde taikom 1,7 atmosferos, tai yra puikus slėgis ir pilnai jo pakanka, kad pasiekt teigiamą gerą klinikinį efektą. Paprastai reikiamas slėgis pakeliamas per 10 minučių nuo seanso pradžios. Keliant slėgį pacientas gali jausti užgulimą ant ausų, švelnų spaudimą, tuomet rekomenduojama atlikti tam tikrus pratimus. Ryti seilės, žiovauti, žiopčioti, užimti nosį ir pūsti pro ją, užkilus reikiamam slėgiui. Šie nemalonus pojūčiai nurimsta. Tuomet pacientas guli padidintam slėgį iki seanso pabaigos likus 10 ar 8 minutėm. Slėgis pamažu mažinamas, vėl būna panašus jausmai, kaip ir keliant slėgį. Daromi tie patys pratimai, nukritus slėgiui baro kameroje, atidaromos durys ir pacientas išleidžiamas iš baro kameros.
1: Kokia dažniausiai savijauta būna po terapijos?
2: Dažniausiai pacientai jaučiasi pailsėję. Dažnas pamiega baro kameroje. Kartais kurį laiką išlieka ausų užgulimas, kuris gana greitai praeina. Po hiperbarinės oksigenacijos seanso kai kurie pacientai atžymi, kad grįžus namuose labai suima miegas ir dar jie ten labai gražiai pamiega. Jeigu pacientas rūko, rekomenduojama bent 2 valandas iki seanso nerūkyti ir 2 valandas po seanso, kadangi nikotinas duoda atvirkštinį efektą. Ir rekomenduojama ramiau pabūt po hiperbarinės oksigenacijos seanso, ribot fizinį krūvį, tiesiog pasimėgaut.
1: Kiek hiperbarinės deguonies terapijos seansų dažniausiai rekomenduoja gydytojai?
2: Dažniausiai skiriame 7/10 hiperbarinės oksigenacijos seansų gydymo kursas toks. Tačiau prie apkurtimų indikuotina nemažiau 10 seansų pravest, kadangi efektas ateina gana iš lėto ir reikia daugiau seansų, kad atstatyt klausą.
1: Paminėjot, efektas ateina iš lėto. Po kiek laiko maždaug?
2: Skaito prie ūmaus apkurtimo, ką mes pasiekėme per 7 hiperbarinės oksigenacijos seansus, tą mes jau turime. Toliau eina dar 3 tokie užtvirtinamieji seansai. Tai po 7 seansų žmogus dažniausiai jau jaučia, kad sumažėjo užesys, sumažėjo užgulimas, užesys tapo nepastovus, mažiau varginantis ir po truputėlį gerėja klausa.
1: Ar galima pasakyti taip, kad gydymo efektyvumas priklauso nuo to, ar liga uždelsta ar ne?
2: Taip. Pavyzdžiui, aš vėl remiuosi tais ūmiais apkurtimais, kur mūsų pagrindinė indikacija gydant hiperbarinę oksigenaciją, ūmius apkurtimus. Tai turėtų būti kompleksinė terapija. Specialistai otolaringologai skiria antineuritinį gydymą, tai gydymas hormonais, plečiantys vaistai ir kartu duoda siuntimą hiperbarinę oksigenaciją. Tuomet efektas būna žymiai geresnis.
1: O neturint didelių nusiskundimų, norint tik profilaktiškai sustiprinti savo sveikatą, imunitetą, ar sensų skaičius išlieka toks pat?
2: Norint tik profilaktiškai pasigerinti savo gyvenimo kokybę, kartais užtenka 4-5 hiperbarinės oksigenacijos sensų ir pacientas pajaučia energijos perteklių, pagerėja nuotaika, pagerėja miegas, bet jeigu yra jau rimtesni nusiskundimai, jeigu yra nemiga, netgi turėjom pacientų, kurie lankėsi ir 20 kartų, bet efektas buvo.
1: Ar ilgam išlieka teigiamas poveikis?
2: Kadangi gydant hiperbarinę oksigenaciją, žmogaus organizmas įsotinamas deguonimi, sukuriamas tam tikras deguonės rezervas audiniuose, teigiamas poveikis išlieka ne mažiau 2 savaites.
1: Ar rekomenduojama pakartoti hiperbarinės terapijos sensus?
2: Jei buvo atliktas hiperbarinės oksigenacijos kursas, kurį sudarė 7 ar 10 seansų ir pacientas norėtų pakartoti gydymo kursą, rekomenduojama tai atlikti ne anksčiau po 1/2 metų ar po metų.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekamą hiperbarinę deguonies terapiją. Dabar pakalbėkim apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią baro kamerą. Sakykit, kuo jį ypatinga?
2: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė įsigijo naują amerikiečių Perry firmos gamybos baro kamerą Sigma 35, su kuria pradėjome dirbti 2024 metų 9 mėnesio 30 dieną. Tai komfortiška, stacionari, gydomoji vienvietė baro kamera, atitinkanti visus saugos reikalavimus. Tai kamera labai patogi pacientams. Jinai yra pagaminta iš skaidraus akrilo, kas labai svarbu pacientams, kurie nemėgsta uždarų erdvių. Pacientai gali matyti viską, kas vyksta aplinkui. Kamera turi specialų vežimėlį, kurio pagalba pacientas lengvai paguldomas į kamerą. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, kuris atiteka specialių vamzdynų iš deguonės rezervuaro. Lengvai reguliuojami gydomojo slėgio režimai nuo vienos atmosferos iki 2,5 atmosferų. Slėgis kyla labai lengvai ir greitai. Pacientas jaučiasi patogiai kameros viduje. Čiužinio padėtis gali būti pritaikomas pagal kiekvieno paciento pageidavimus. Vieni nori gulėti žemiau, kiti nori pusiau sėdom, tai įmanoma tai priderinti. Pacientų patogumui virš kameros yra įrengtas televizorius. Viso seanso metu pacientas yra stebimas medikų, palaikomas ryšys vietiniu telefonu.
1: Nebejoju, kad atsiras klausytojų, kurie pasiklausė laidos, norės išbandyti baro kameros terapiją. Kokius nusiskundimus turintiems žmonėms patartumėt pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją?
2: Visų pirma, patarčiau pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją žmonėm, kuriem yra lėtinio nuovargio sindromas, kurie serga depresija, kuriem ilgai negyja kaulų lūžiai, kur formuojasi osteomielitas, kaulo pūlingas uždegimas, kurie turi įvairios lokalizacijos žaizdas, kurios blogai. Taip pat labai geras efektas yra stebimas po plastinių operacijų. Pjūviai sugyja beveik be randelių. Labai greitai dingsta paburkimas, kitaip tariant, edema. Rekomenduočiau ir sportininkams, kur organizmas turi atlaikyti labai didelius fizinius krūvius.
1: O kokia būtų eiga, norint gauti hiperbarinės oksigenacijos kursą?
2: Norint gauti hiperbarinės oksigenacijos gydymo kursą ir esant tam tikriems susirgimam, kuriuos kompensuoja ligonių kasos, kaip anksčiau minėjau, yra ligų sąrašas, ką turi žinoti šeimos gydytojas, ką turi žinoti specialistai, tai ausų nosies gerklės gydytojas, taip pat neurologai. Jeigu susirgimas įeina į kompensuojamų ligų sąrašą, pacientui specialistas išrašo siuntimą gydymui hiperbarinę oksigenaciją, tuomet pacientas skambina į mūsų ligoninės Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės skambučių registracijos centrą ir užsiregistruoja nuotoliniai konsultacijai pas gydytoją Birutę Dambrauskienę dėl gydymo baro kameroje. Atėjus tam laikui, kada pacientas būna užsiregistravęs, būna paskambinta į jo paliktą asmeninį telefoną, būna sužiūrėtos visos indikacijos, kontraindikacijos, gydymų hiperbarinė oksigenacija, peržiūrėtas siuntimas ir paskiriamas konkretus laikas, kada atvykti gydymui.
1: O nuo kada iki kada, kokios yra darbo valandos?
2: Šiuo metu dirbam gana trumpai, nuo 8 valandų iki 15 arba 16 valandos, tačiau nuo šių metų, gegužės 1 dienos, mūsų darbo valandos bus truputėlį ilginamos, o nuo birželio 1 dienos planuojame dirbti ryte nuo 7:30, nes labai nori žmonės prieš darbą dar atliktas procedūras ir tikriausiai dirbsime gana ilgai iki 19 valandos. Planuojame dirbti ir šeštadieniais, galbūt ne visą darbo dieną, nes vis daugiau yra norinčių pacientų, kurie nori po darbo valandų, kurie nori per išeiginės, tai planuose tai yra.
1: apie Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią modernios naujos kartos baro kamerą ir jos veikimo principą jau papasakojo. Kokių dar būna baro kamerų?
2: Kaip jau minėjau, mūsų kamera yra vienvietė, kur gydome aukštos koncentracijos medicininių deguonimi. Kamera užpildoma visa deguonimi ir padidinamas jame esančio deguonės lėkis. Nemažai baro kamerų yra daugiaviečių, kur gali vienu metu gydytis 4 pacientai, 10 pacientų. Tuomet yra uždedamos deguonės kaukės, o slėgis padidinamas esančio joje oru. Taip pat yra dar ir mobilių baro kamerų, kur pacientas patalpinamas, deguonė ten gamina deguonės koncentratorius. Teko ir mums dirbti su tokia kamera. Slėgiai ten nėra dideli, tai daugiau kosmetinės baro kameros.
1: Kaip manote, ar ateityje baro kameros bus daug plačiau naudojamos negu dabar?
2: Manau, kad taip. Jau dabar steigiasi privačios klinikos, kurios siūlo paslaugą hiperbarinę deguonės terapiją. Norinčių pacientų gydytis netrūksta. Manau, kad ateityje baro kameros bus plačiau naudojamos negu dabar. Nes pagal greitą klinikinį efektą, esant deguonės nepakankamumui organizme, nei vienas metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
1: Gal žinot, kokiose šalyse gydymas hiperbarinė deguonės terapija yra plačiai taikomas?
2: Vokietijoje baro kamerose plačiai gydo ūmius apkurtimus, taip pat kompleksinio gydymo sudėtyje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose baro kameros plačiai naudojamos vaikų sergančių cerebriniu paralyžiumi gydymui. Taip pat ten gydomos įvairios lokalizacijos, bet kokios negyjančios žaizdos.
1: Ar galite pasakyti, kad šioje ligoninėje jūs esat pradininkė dirbant su baro kameromis? Prisiminkit, kokia buvo darbo pradžia?
2: Ne, šioje ligoninėje, tuometinėje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, dvi baro kameros OKMT pagamintos Kijevo aviacijos gamykloje pradėjo veikti anksčiau, negu aš pradėjau dirbti. Jos pradėjo veikti 1986 metais. Tuometinis virgydytojas šviesaus atminimo Kazys Panavas stengėsi visas naujoves įdiegti ir savo ligoninėje. Pradininkas buvo daktaras Alvedas Jurelė, kuris net apgynė disertaciją hiperbarinės oksigenacijos nauda gydant infekcinius hepatitus. Aš nedideliu krūviu baro kameroje pradėjau dirbti nuo 1995 metų. Pati pirma pažintis su baro kameromis ir hiperbarinė oksigenacija ir gydytojo Alvedo Jurelė įvyko po to, kai mano vyrui buvo diagnozuota 12-pirštės žarnos opaligė. Buvo pradėtas gydymo kursas baro kameroje 12 gal 14 seansų, po ko atlikta ezofago gastrofibroskopija ir opų neliko nerandelių. Tuomet įsitikinau, kad hiperbarinė oksigenacija stebuklingai užgydo opas. Visą laiką dirbau kaip vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Pradžioje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, po to Kauno antra ji patapo, dabar Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė. Dalis darbo krūvio buvo ir darbui su baro kameromis, ir darbui su vaikais. Ilgą laiką dirbome su medicinine baro kamera OKMT, kuri, kaip jau minėjau, buvo pagaminta Kijevo aviacijos gamykloje. Tai buvo stacionari gydomoji baro kamera. Tai buvo puiki baro kamera, puikiai laikydavo slėgius. Iš kitos pusės, ji nebuvo moderni. Ji buvo visa pagaminta iš metalo, buvo tik stiklinis gaubtas. Dažnai pacientai bijodavo į ją gultis. Jeigu kam pasireikšdavo klaustrofobiją, netgi negalėdavome tęsti seanso. Ir gana mažai erdvės būdavo pacientams. Kai OKMT paseno, išseko valandų skaičius, jau neleido su ja dirbti, tada teko dirbti su kosmetinė mobilia baro kamera, kur deguonį gamino deguonės koncentratorius, slėgio maksimumas buvo iki 1,3 atmosferų, efekto gero nematydavom pacientus gydydamis šitą kosmetinę kamerą. O nuo, kaip jau minėjau, 2024 metų pradėjome dirbti su naujos kartos stacionare vienvietė medicininė baro kamera PERI 35.
1: Iš savo darbo praktikos gal galit papasakoti keletą įdomių ir įsimintinų atvejų?
2: Gydymas hiperbarinė oksigenacija yra tikrai išgelbėjęs ne vienam pacientui galūnės, kai užgydė atsikratydavo nekrotizuojančios opos, pagerėdavo sveikata. Vienas iš įsimintinesnių atvejų, kai pacientė beveik visiškai apkurtusi nusprendė gydytis baro kameroje, jai jau ligonių kasos nemokėjo už jos gydymą baro kameroje, jinai nusprendė mokėti pati ir išbandyti šį gydymo metodą. Pravedėme 10 hiperbarinės oksigenacijos seansų, jokio efekto po to 10 seansų praktiškai nestebėjome, jokio pagerėjimo. Pagerėjo bendra savijauta, bet klausa, kai buvo prasta, taip ir išliko. Ir teko tą pacientę sutikti gal po metų ar daugiau, ji labai pasidžiaugė, visiškai atsistatė jos klausa. Ligonių kasos kompensuoja tik ūmius apkurtimus, jau lėtinių, ilgai, kurie žmonės neprigirdė, nekompensuoja. Iš tikrųjų nekompensuoja dėl to, kad skaito efektas jau nebūna toks geras, kaip gydant ūmius.
1: Jūs esat dar ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Sakykit, kaip spėjat viską suderinti?
2: Pusę darbo krūvio dirbo kaip vaikų gydytoja ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Kita pusė skiriu darbui baro kameroje. Tai viską ir suderinu.
1: Po sunkios darbo dienos, po sunkios darbo savaitės, kokią terapiją taikot sau?
2: Esu gamtos žmogus. Gerai jaučiuosi miške grybaudama, sodelėje ir savo darže bei šiltnamyje. Mėgstu augaliukus užsiauginti iš sėklyčių. Aš sau taikau gamtos terapiją.
1: Kadangi šios dienos laida jau artėja į pabaigą, tai dabar pasakykit, kodėl kiekvienas žmogus turėtų išbandyti baro kameras su hiperbarinė deguonies terapija?
2: Kaip mus mokė universitete, medicinoje svarbiausia nepakenkti. Gydymas deguonimi ilgais kursais turi ir pašalinį poveikį. Formuojasi laisvėjai radikalai, kurie gali pakenkti žmogaus organizmui. Rekomenduojama naudoti tuomet antioksidantus, vitaminą C, seleną ir panašiai. Rekomenduočiau gydymą hiperbarinę oksigenaciją tiem pacientams, kuriems tikrai reikia.
1: Ir apibendrinant, pasakykit, kokią naudą žmogaus sveikatai suteikia hiperbarinė deguonies terapija?
2: Hiperbarinė oksigenacija pagerina žmogaus gyvenimo kokybę.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagristas rekomendacijas ir patarimus. Ir žinoma, ačiū, kad ne vien tik savo profesionalumu, bet ir jautria širdimi ir geru žodžiu prisidedat prie pacientų greitesnio sveikimo ir geresnės savijautos.
2: Ačiū Jums nuo širdžiai.
1: Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektrą ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiai grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijos. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas.
0: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.

0: Perle LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Perle LT. Black to school.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Savaitgalį praūžus į audrai, visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje neturime vienodai atsparaus viso šalį dengiančio elektroninio ryšio. Ano Dariaus Kuliešiaus dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Telekomunikacijų bendrovės trečiadienį praneša, kad vis dar neveikia kiek daugiau nei dešimtadalis audros paveiktų bokštų. Dėl savaitgalis siautusios audros padarytų nuostolių, ekstremali situacija paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose, o kiek anksčiau dėl audros padarinių ekstremalią situaciją savo savivaldybėse paskelbė ir Kazlų Rūda bei Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Lietuviai vėl užplūdo Lenkijos degalines. Šalies vyriausybė, kaip ir prieš ketverius metus, sumažino pridėtinės vertės mokestį degalams iki 8%. Tiesa, dabar tik porai savaičių, tačiau ir Lenkai, ir Lietuviai tikisi, kad lengvato prates. Dabar Lenkijoje dizelinas kainuoja 50 centų pigiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė turi planą dėl brangių degalų Lietuvoje. Tiesa, nežinia, kada ir ar tas planas bus įgyvendintas. Šiuo metu pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85,1 milijono eurų virus sutartinių paslaugų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenis, o 23,8 milijono eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Didžiausia viršijimo dalis sudarė gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimo nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Rudenio darbai tęsis ne tik mažesniuose keliuose, bet ir pagrindinėse šalies transporto arterijose, o dalies pradėtų projektų pabaiga numatyta kitame. Asociacijos Lietuvos keliai vadovas sako, kad pats rudenį keliuose matomas remontas dar nereiškia vėlavimo, kur kas svarbiau, kiek efektyviai pavyksta išnaudoti kelių darbams tinkamą laiką iki technologinės pertraukos, kuri visų pirma priklauso nuo darbui tinkamų oro sąlygų. Kaune statomas santokos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismai planuojama iki šių metų pabaigos. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių trijose sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotė, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Iranas ir Omanas aptarė laikiną tranzito koridorių ir išminavimo darbus Hormūzo sąsiauryje, tačiau Teheranas trečiadienį įspėjo, kad šis gyvybiškai svarbus vandens kelias nebus atidarytas, nebent Jungtinės valstijos nutrauks karą. Naftos kainos trečiadienį toliau mažėjo, nesusirūpinimas dėl dar vieno karinių veiksmų paūmėjimo artimuosiuose rytuose nuslūgo. Graikijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad netoli Kretos iš laivų išgelbėjo 79 migrantus. Tai naujausiai iš šimtų pastarosiomis dienomis prie šios pietinės viduržemio jūros salos išgelbėtų žmonių grupė. Graikijos imigracijos ministras vykdo griežto politiką atvykstančiųjų atžvilgiu. Graikija derasi su Vokietija ir keliomis kitomis ES šalimis dėl gražinimo centrų įkūrimo už bloko ribų migrantų prašymams tvarkyti. Latvija nuo rugsėjo pirmos dienos įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ispanijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad paspartintų tūkstančių migrantų vis dar esančių Ispanijos teritorijoje siautoje grąžinimą po masinio antplūdžio iš Maroko Liepos mėnesį. Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas pritarė, kad siautai būtų sukurta viena vadovybė, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras. Vyriausybei patvirtino šią priemonę. Jis sakė, kad prioritetas yra kuo didesnių skaičių žmonių, saugusių ir nepilnamečių grąžinimas ir repatriacija, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams. Panama tapo naujausia Centrinės Amerikos valstybė po Hondūro ir Salvadoro paskelbusio nepaprastąją padėtį dėl El Niño reiškinio. Šis stichija jau privertė sumažinti laivybos srautus per Panamos kanalą. Panamos vidaus reikalų ministrė teigia, kad toks sprendimas leis šalies institucijoms tinkamai pasiruošti galimoms El Niño pasekmėms. Šis reiškinys sukėlė itin stiprią sausrą, kuri naikina derlių ir kelia baimę dėl grėsiančio bado. O Salvadoro valdžia šią savaitę paskelbė aukščiausio lygio pareigą. Siekdamos suaktyvinti stebėseną ir teikti pagalbą nukentėjusiams bendruomenėms.

Lietuvos aklųjų teniso rinktinės lyderis Karolis Verbliugevičius dviejomis pergalėmis pradėjo Vilniuje startavusi aklųjų teniso pasaulio čempionatą. B1 kategorijos turnyro pogrupėje jis 4-2, 4-2 įveikė airį, o vėliau 4-0, 4-1 sutriuškino Lenkijos atstovą. Lietuvos tenisininkas tapo C pogrupio nugalėtoju ir užsitikrino bilietą į atkrintamąsias varžybas. Birštone baigėsi beveik savaitę trukęs merginų U15 Baltijos taurės turnyras. Paskutinėse jo rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė net 11-1 sutriuškino Farerų salų komandą. Toks rezultatas reiškia, kad lietuvaitis per 3 rungtynės surinko 7 taškus ir turnyre užėmė pirmą vietą bei tapo jo nugalėtojomis. Po daugiau nei 20 metų, žaidžiant aukščiausių lygių tinklinį pasaulyje, viena tituluočiausių Lietuvos tinklininkių Indrė Sorokaitė grįžta žaisti į gimtąjį Kauną. Italijos nacionaliniai rinktiniai atstovavusi ir olimpinių žaidynių patirties turinti 38 metų sportininkė 2026-2027 metų sezone vilkės vienos iš stipriausių moterų tinklinio komandos Baltijos šalyse Kaunas VDU marškinėlius.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnės šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma taip pat 21 laipsnis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o ketvirtadienį dienojus 22 laipsnius šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 23 laipsnius. Švies saulė. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių lynos. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojus bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių, negaus eilis. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojus bus 22 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Penktadienį dienojus prognozuojama 23 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 19 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Likite įsijungę.
1: Čia Pukas.
2: Reklama.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje laida Vakarėja.
1: Gero vakaro visiems linki radijos stoties Pūkas. O programoje šioje laidoje galite savo linkėjimus perduoti, gražiausius žodžius, išsakyti artimiesiems, draugams, kolegoms, o galbūt žmogui, kuriam šiandieną tiesiog norisi pasakyti, aš apie tave galvoju, galbūt pasilgau. Taigi galite linkėjimus perduoti, pasveikinti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Žinoma, sveikiname ir šiandienos varduvininkus, Zefirinus, Gailius, Algintis, Aleksandrus, Gailučius ir Vilandus. Linkėjimai ir šiandieną gimtadienį švenčiantiems. Taigi, jeigu norite sudalyvauti laidoje, drąsiai skambinkite į studiją ir visiems gero vakarėjančio trečiadienio.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Marlė.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėja.
3: Ir vakarėjantis skrieja sveikinimai būtent jūsų artimiesiams. Su gražia vestuvių sukaktimi, savo mylimus tėvus, Gražina ir Povilą, sveikina dukra Dovilė gyvenanti Kaune ir linkia dar daugybės bendrų metų kupinų sveikatos, džiaugsmo, supratimo ir laimės. Taigi, būkit laimingi dar ilgus metus, o šiai gražiai šeimai nuskambės ir muzikinė dovana.

Štai taip, skambant meilės dainoms, jau laida vakarėje baigėsi. Ačiū klausys jiems, linkiu ir toliau gražių vasariškų akimirkų. Kartu su mūsų radio programa, o joje netrukus žinios. Žiniuose išgirsti apie tai, jog nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos bendrusios ugdymo programos. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Gero klausymosi.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausių sausį ir vasario mėnesių bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro, didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų Europos Sąjungos šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis ir rengiant tikslinį žaliavos aukcionus bei kitas priemonės. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus, patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės, pasikartojančios temos. Po smarkios šeštadienio audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta trečiadienio posėdyje. Ministerijos duomenimis audra ypač didelę žalą padarė vakarų Lietuvos regionui. Neigiamas poveikis įvairiems pasėliams siekė nuo 30 iki 60%, galėjo nukentėti apie 56 tūkstančiai hektarų pasėlių. Vilniaus miestas savivaldybė priedangoms gerinti planuoja skirti 1 milijono eurų finansavimą, kurio pasinaudoti galės gyventojai ir įstaigos. Kaip pranešės savivaldybė, lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimo į priedangos užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reiklų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti oficialų priedangų sąrašą. Išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Savivaldybės teigimu jos taip pat galės teikti prašymus langų apsaugos priemonių finansavimui gauti. Vyriausybė trečiadienį iš esmės pritarė Seime svarstomiems šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams. Tiesa, nutarta siūlyti Seimui vertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip biudžetinę įstaigą. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Gynybos ministro teigimu tai sustiprins ne tik karinių oro pajėgų pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą, kuri kuriama kartu su sąjungininkais. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedidelį dalį Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos. JAV iždo sekretorius pristatė Irano ekonominio uždusinimo planus. Jis įspėjo apie skaudžias antrinės sankcijos šalims, atsisakančioms prisijungti prie spaudimo kampanijos prieš Teheraną. Iždo departamentas pranešė priėmė sprendimus dėl 5 kritinių sektorių – skaitmeninio turto, technologijų, aukso, aviacijos ir laivybos. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo. Pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams.
1: Sportas.
0: sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšeckas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikių M-Basket komandoje. Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Ir apie orus. Šią naktį dangus pragidrės, debesų liks nedaug, lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra jau kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

Dauguma žmonių vorų bijo labiau nei mirties. Venera yra vienintelė planeta, kuri sukasi laikrodžio rodyklės kryptimi. Vieną valandą dėvint ausines, bakterijų kiekis ausyje padidėja 700 kartų. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausios ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug 1/3 visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į 3 klasę, o 2028-aisiais į 4. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms su kaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiagrečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamos kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijos. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikinai. Lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

Pasakaitė. Ši istorija neilga, bet tikrai per trumpa visiems išgyvenimams, taigi apie viską nuo pradžių. Visa istorija bus pasakojama katinėlio vardu. Sveiki, esu katinukas vardu Lalaila. Taip, keistokas vardas, taigi trumpai apie savo išvaizdą. Esu juodas, bet tą juodumą praskaidrina mano ryškiai mėlynos akys. Na, dabar pradėkime mano liūdną gyvenimo istoriją. Gimiau beveik kaip visi kiti kačiukai. Gražus, švelnus ir be galo mielas. Tačiau mano vaikystė buvo liūdna ir sunki. Kai išvydau šį pasaulį, buvau vienas, visiškai vienas. Vėliau sužinojau, kad mano broliai ir sesės paskandinti be širdžių žmonių. Na, mane išgelbėjo mergytė su labai gera širdimi. Tačiau gaila jos tėvai, kad ir labai norėjo mane sauginti negalėjo, taigi likau vienas klaidžiuti be tikslo šiame žiauriame pasaulyje. Taip ir bėgo mano dienos. Tada galvojau, kad geriau jau būčiau paskendę su broliais ir seserimis. Tačiau dabar džiaugiuosi gyvendamas čia, kur dabar gyvenu. Kartą klaidžiodamas po miestą nuklydau prie upės. Na ir galvoju, plauksiu geresnio gyvenimo ieškoti. Ir štai po kelių sekundžių atsidūriau laivelyje. Po kelių minučių atėjo žmogus ir išplaukė, o aš išplaukiau su juo. Na, aišku, jis manęs nematė. Staiga jis atsisuko ir mane pastebėjo. Išmetė mane iš valties ir nuplaukė toliau. Beširdis, pagalvojau. Bandžiau savo litinėlėmis irtis į krantą, bet veltui. Srovė buvo per stipri ir man teko plaukti pasroviui. Pagaliau atsidūriau krante. Šlapia. Ir be to jau temsta. Susisukau į kamuoliuką ir bandžiau užmigti. Prieš užmigdamas galvojau, kad man neblogai buvo ir mieste, bet dabar padariau klaidą ir šalu vidury miško. Išgirdau šūvius. Greitai pašokau ir jau buvau pasiruošęs bėgti, bet nespėjau. Mane pašovė. Galas man, galvojau, bet išgirdau žodžius. Vargšas katinėlis, tuoj parnešiu tave namo, sušilsi ir galbūt dar pasveiksi. Tai buvo tas pats medžiotojas, kuris mane pašovė. Po 10 minučių jau buvau susiraitęs šiltame guolyje ir pagaliau buvau glostomas mažos mergaitės. Paaiškėjo, kad aš tik truputį sužįstas ir dabar visai nejaučiu jokio skausmo, tik malonumą. Šitaip gyvenu iki šiol. Daug teko išgyventi, bet dabar džiaugiuosi, kad pasiryžau geresnio gyvenimo ieškoti. Juk geriau būti glostomam ir mylimam, negu valkatauti mieste. Taigi ir jums linkiu siekti savo svajonių ir niekada nepasiduoti. Katinuko pasakojimą užrašė Saida Norvilaitė.

0: pasakaitė. Gegutė padėjo į devinbalsės lizdą kiaušinį. Ji niekados lizdo nesuko ir todėl perėti negalėjo. Devinbalsėms pačioms buvo ankšta, 5 kiaušinėlius turėjo, bet nuo lankus paukšteliai gegutė nusileido. Kol lizdė buvo kiaušiniai, viskas gerai klojosi. Devinbalsės džiaugiasi netrukus susilauksiančios šeimos prieauglio. Lizdo šeimininkas linksmai čiauškėjo, o šeimininkė tupėjo ant kiaušinių ir laukė išsiritant jauniklių. Posūnis buvo pats žvaliausias. Savosius dar reikėjo perėti, o jis jau iškišo iš kiaušinio galvą ir pareikalavo valgyti. Paskui apsidairė ir šūktelėjo.
1: Na ir ankšta, tikrai vargingas lizdas. Kokie čia dar kiaušiniai? Man ir vienam trūksta vietos, o kas bus, kai prasidės jėristis, bus dar daugiau rėksnių, šalin juos.
0: Kol devinbalsės įskridusios ieškojo alkanam posūniui maisto, šis išrytino per lizdo kraštą ir nutieškė žemėn visus kiaušinėlius. Nelaimingi tėvai ilgai cipsėjo, gailėjo savo kiaušinėlių, bet ką tai galėjo padėti? Tuo brangesnis jiems dabar buvo posūnis. Paukštelį iš kailio nėrėsi, kad į gegužiuko neištiktų tokia nelaimė, kad jis visada būtų sotutėlis, kad joks vėjas jo neperpūstų, joks lietus nepermerktų. Posūnis augo, valgė ir vis stambėjo, kad ir lizdė jau sunkiai tilpo. Dydžiu bemaž prilygo varnai ir visą alkano vanago akimis dėpčiojo į savo mažučius patėvius. Vieną dieną posūnis patyrė, kad sparnai jį jau gerai laiko ir tuoj nusprendė išskristi į platų į pasaulį.
1: Kur tu lėksi, sunerimo devinbalsis? Išskrendu ir tiek.
2: O su mumis net nesisveikinsi? Ne ačiū, kad užauginom nepasakai.
1: Kitą met, tada atskrisiu ir jums į lizdą padėsiu kiaušinį.
0: Tai mat kokia buvo gegužiuko padėka.
3: Vakaro pasakaitė.

vakaro pasakaitė. Žiema užsispyrėlė. Slampinėja žiema po laukus, susisupusi į skylėtą sniego skrandą, pajuodusi, susitraukusi, vos ant kojų laikosi, taip nukaršo senė. Ach, tu žiema, žiemužė, mūsų vargų meistružė, iškalbinėja į žvėrį žvėreliai. Trūksta žodžių apsakyti, kiek per tave prišalome, pribadmiriavome, prisikentėjome nuo medžiotojų. Būk gera, išėj greičiau ten, iš kur atėjusi. Nebekankink mūsų, nes tau vis tiek netoli galas. Ir mums tu įsijėdė iki gyvo kaulo, senė piktoji. Čiauška nuo šalčio pašiurpia paukščiukai paukšteliai, pritardami žvėrim žvėreliams. Kuprinki kitus kraštus, kol pavasaris neišbarstė kaulų. Gal negirdi, kaip dunda žemė po jo žirgo kojomis. Atijos jaunas galingas valdovas ir pribaigs tave. Kodėl geruoju neužleidė jam vietos? Nuo tokių šnekų žiema, rodos gyva, susidraskytų iš piktumo. Kaip? Niršta, standžiausia uzdamas apdriskusis skrandant kaulėtų pečių. Jūs laukite mano galo? Norite jauną valdovą pasodinti sostą? Pienburnį? Tai jau ne, o nedėkingieji. Žinau, netoli man galas, bet kol jo sulauksiu, dar jūs pamokysiu. Parodysiu, kas čia, kol kas valdo sostą. Ir pašėlsta, kiek jėgos neša, trypti, blaškyti, siausti, varydama iš šiaurės balzganai mėlynus debesis, baltuose sniego, su kuriuose jaukėsi dangaus ir žemės. Žvėris žvėrelį ir paukščiai paukštelį išsigandę slepiasi, kur kas gali. Tai bent pasiutėlė, per naktį tiek sniego privarė, visi laukai baltutėliai. Ir vis dar nesiliauja, dar piktai kvatojasi, švilpia medžių šakose, baltai sulėdėjusiais pirštais beldžiasi į langus, tartum kviesdama pažvelgti į savo atnaujintą skrandą. Tik apie pusiaudienį primsta išsikvėpusi, bet patenkinta, kad pamokė maištininkus. Galiu dar, stipri, pašokinės man visi, kol kojas nukratysiu, piktai džiaugiasi sudribusi šviežiai paklotame sniego patale. Tačiau prablaivėjusiame danguje štai suspindo skaisti saulutė ir šiltais spinduliais tarsi kokiais botagais žiemai per skrandą. Kirto, kapojo, kol sukiuro labiau negu buvo. Ach, prakeiktas pavasaris, murma senė susikrimtusi. Kasdien aukščiau ir aukščiau kelia bjaurų žibinta, tartum be jo čia atjoti kelio nematytų. Stenkis, pienburnė, vis tiek nepasiduosiu geruoju. Ir dieną kitą pailsėjusi, naktį vėl pašėlsta siausti. Stengdamasi užsilopyti skrandą, šiaurės rytų vėja pasitelkusi. Tačiau kas kart, jeigu mažiau ir mažiau, sniego siūlas vis plonesnis, labiau sutrukinėjęs, pro išskydusi audinį visur nuogas kūnas prasišviečia. Ach, jei nebūtų dienos, nebūtų saulės, silvartauja žiema, grieždama dantimis iš apmaudo. Mano nelaimiai ir naktį sutrumpėjo, bet vis vien laikysiuosi iki galo. Ir naktimi

0: Paskutinės jėgas sukaupusi alsuoja lediniu šalčiu. Dumia apšarmojusiais plaučiais tarsi viso pasaulio kalvių dumplėmis, spigindama laukus ir girias, ledu nuklodama per dieną atitirpusias vandens balas. Ai man, dėjuoja paukštelis per anksti atskridęs iš šiltųjų kraštų. Jeigu ta pakvaišusi senė greitai nenusigaluos, mirsiu iš bado arba vieną gražią dieną su šalės nukrisiu nuo šakos. Ai, blogai, skundžiasi ir žmogus išėjęs rytą į kiemą. Laukai beveik pliki. Diena atleidžia, naktį gruodas, išvaržys iš šaknų žemkenčius dobilus, suvėluosime sėja. Ir ko tas pavasaris dėlsi, užmigo pusiaukelėje ar ką? Išgirda pavasarį žvėrių žvėrelių, paukščių paukštelių ir žmogaus dėjonės ir galvoja sau, iš tiesų, per ilgai užgaišau, gailėdamasis piktosios senės. Paspaudė pentinai savo ristą žirgą ir pasileido šuoliais pirmin. Išsipuošęs gražus, visas švytintis džiaugsmu ir jaunystė, o prie balno didžiuliai krepšiai įvairiausių žiedų. Įkišo ranką į vieną, pasiėmė saują, pažiūrėjant žemės plačiai užsimojas ir to jau miškuose bei kalvų pašlaitėse pražydo žibuoklės. Nuo jų žydro melsvumo dangus skaidriai pamėlo, tartum šiltesnis pasidarė. O saulė kaitriau suspindo, paskui pasiautė ranką antrą kartą ir beregint papūtė šiltas pietų vėjas. O kai abiem užsimojo, dangaus skliaute linksmai nubildėjo pirmasis griaustinis, prapliupo drungnas gaivinantis lietus, kiaurai permergdamas skutais paėjusią žiemos krandą.
1: Štai tau ir galas, žiema be širdė,
0: sučiulbo sulbijo visose kraštuose paukščiai paukšteliai, linksmai sveikindami pavasarį.
1: Pasibaigė mūsų vargai rūpeščiai,
0: pritarė jam žvėri žvėreliai, šokodami tarp atgyjusių, sprogstančiais pumpurais besipuošiančių medžių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektra ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug 1/3 visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į 3 klasę, o 2028-aisiais į 4. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms su kaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiai grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijos. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

Klausykit, o juk Adomas ir Jeva, jiegi neturėjo nei uošvės, nei Anytos. O čia tai gyvenimas. Ne gyvenimas, čia rojus.

Kasvoin, katso mä.

Gimus kūdikiui šeimoje, tėvai jau per pirmuosius metus praranda nuo 450 iki 700 valandų miego. Tarptautinės kelių asociacijos duomenimis viena iš šešių mirtinų avarijų įvyksta dėl neišsimiegojimo. Katės yra toliaregės, jos blogai mato iš arti, o naktį šie padarai mato 6 kartus geriau nei žmogus. Čia tai bent!

0: pasiaiškinimas policijai. Kadangi žmona pasikeitė spyną, nu tai ką, tai beldžiau pas kaimynę.
1: Reklama.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektrą ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausios ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektrinėms sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygia grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kurios Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamos kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijos. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ir verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kurie siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Daug žmonių domėjus ir klausia apie tai, kaip ta siela, kur jinai dingsta, ar jinai išlieka, pakeitų žmogų širdį. Nors tikrai daug žmonių nėra, kurie transplantuojama yra širdis, tačiau yra. Ir jeigu širdies plotė būna įsitvirtinusi siela, kaip su ja būna, tada ateina to kito žmogaus siela į kūną žmogaus, kurio yra įtransplantuota širdis. Tai čia tokia, manau, įdomi tema. Nu, tai vis tik tai sako, kad siela su širdies išėmimu iš kūno, jinai jau išeina iš kur atėjo. Tai, o ta nauja siela įsitvirtina žmogaus kūne. Ir žmogaus išmintis gyvenamoji protas visą sąmonį lieka tą patį, o širdies išmintis ir ką jis atneša su savim, jinai pasikeičia ir gali žmogaus netgi gyvenimo pasikeisti ir būdas, ir pažiūra, ir pažiūra į meilę, į jausmus, nes vis tik tai daug ką diktuoja žmogaus širdyje esanti siela, žmogaus kūne esanti, negali taip sakyti, kad tik širdyje, todėl, kad yra įvairiausių teiginių, kaip ta siela įsitvirtina ir per čakras, kaip jinai kyla į viršų dvasinio tobulėjimo metu. Ir iš tikrųjų tas sielos sąmonė tokie paveldi tam tikrus donoro įpročius ir netgi gali įdas paveldyti. Ne tik tai geras savybės. Transplantuojant žuvus jo širdį, kartu su jo širdimi siela pasiima, bet bei kita... Oi. Atsiprašau. Manau, kad ateina daug įvairiausių dalykų, patirčių į žmogų. Ir ta žemėje vis tik tai, kiek jinai dar užsibūna, kiek kaip ten kas vyksta, tai manau, kad tikrai apie tai galima bus dar pakalbėti ir laukiam ir jūsų skambučių, kur vis tik tai pakalbėkime apie tą dvasinį srautą, kurį žmogus įgauna ateidamas į gyvenimą.
2: Nu, dabar mums paskambino klausytojas Auris. Labą dieną.
3: Labą dieną. Nu, aš mačiau per žinias, kai rodėte, kad jau prancūzai sukūrė dirbtinę širdį. Nu, reiškia, išims blogą širdį, dės dirbtinę, plasmatinę tenai.
1: Nu, kaip įdės, kaip ten jau seksis, kaip priims, tai dar matysim. Sukurti galima daug ką.
3: Tai... Nu, bet jie, jeigu jau planuoja, tai kažką numatė, aš skaitau į priekį jau kažkaip tenai.
1: Ori, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Girdėjo tokį pasakymą?
3: Nu, Be abejo, bet aš nemanau, kad žudyti
1: jie ruošiasi žmonės. Nu, tai aš nemanau, kad žudyti, bet jeigu jau tam žmogui ta širdis tokia pavargusi, užkimšta ten ir visu kuo ten blogai, tai ar taip tas žmogus jau nelabai išgyventų. Tai, o kaip ten ką darys, tai nelabai norėčiau į mokslinius medicinos srautus čia keliauti. Ir kaip bus, čia žinot, pats Dievas tie žino, kaip čia bus. Tai daug ką kuria žmonės ir skristi ir į visatą, siekti kitas planetas, ieškoti gyvybių, įvairiausių dalykų, nu, šiek tiek pasiseka ir tikrai mokslas neatsilieka nuo žmogaus minties, ką jisai sugalvoja.
3: Tai, bet kaip ten kūnas bus... tada liks, kaip sakant, va, įdomu, kaip tas kūnas liks... Jisai
1: besielis
3: liks.
1: Na, tai taip išeitų, kad jisai gali tada tap žmogus toks kaip robotas, be jausmės, be meilis. Ar jisai tik tai naudosis tada savo patirtimi gyvenusiam, kuriam jisai įgyjo, kur sąmonė būna sukurta proto žmogaus. O ta dvasinis ryšys, kaip ta širdis plaks. Matai, širdis plaka dabar nuo energetinio srauto, kuris prijungtas prie žmogaus širdies. Jeigu įdeda ten kokie akumuliatorių, įdeda, kad širdį ten kažkoks tai kiti dalykai veiks, nu, sunku pasakyti, kaip ten bus su siela. Negaliu tikrai atsakyti šį klausimą, nes čia tiesiog galim tik tai pasamprotauti, padiskutuoti, tas manau, kad yra vis tik tai intelektas dirbtinis irgi, kuris nu, jo nepaneigiamai jisai jau yra ir jau tie robotai atlieka tikrai daug funkcijų, bet reikia vieną žinoti, kad be sielos žmogus, kuris yra tik užprogramuotas kaip kompiuteris, jisai niekada nejaus meilės, jisai niekada nesvarstys tų jausminės tos užduoties, kurią mes gauname iš visatos per energetinius srautus. Ir čia, manau, yra pakankamai įdomu ateity, kaip čia bus.
2: O dabar klausytojas Algimantas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Aš klausau kartais jūsų radijo ir matau, kad jūs aiškinat ir nesuprantat, ką aiškinat. Tai labai pavojinga, kada žmonės imasi aiškinti to, ko patys nežino.
1: Na, aš manau, kad tikrai daug žmonių, kurie žino vienaip, kiti kitaip. Aš nesakau, kad aš viską žinau, aš tai iškart sakau. Aš sakau savo nuomonę, ką aš susipažinęs su kuo ir kaip man iš vidaus
4: eina. O aš dabar noriu jums pasakyti taip, kaip yra. Aš nesakau, kad
1: tai yra. Bet jūsų irgi teiginys, kaip
4: aš sakau, kad jo. Taip yra.
1: Bet žiūrėkit, iš kur jūs taip drąsiai, aš sakyčiau, kad pagal jūsų patirtį, galbūt žinojimą, gali būti taip, bet kad taip yra, teik žmogus dievo valią, nu, būtų per daug drąsų.
4: Nu, aš negaliu visko jums pasakyti viešai. Aš jums siūlau pirmiausia susipažinti su apreiškimais. O žinot, kas yra apreiškimas?
1: Na, tai jūs sakykite.
4: Tai yra aukštesnių dvasinių asmenybių perteikti tikrovės paaiškinimai žmogui. Štai, pavyzdžiui, jūs dabar nesuprantat, ar siela bus, jeigu persudena kito širdį. Siela tai yra mūsų tikrasis dvasinis asmuo. Ir jisai yra ne materialus organas, ir jo nėra. Nei vienam materialiam organi. Tai yra mūsų sąmonė ir pasąmonė. Ir jeigu jūs pakeisit širdį, nuo to siela ne per nago juodimo nepasikeis. Arba kitaip pasakius, tas asmuo, jis nepasikeis, jis netaps kitoks. Mūsų dabartinis gyvenimas, vat šitame pasaulyje, kurėjo sumanytas evoliucinių planų, kad mes įtikėtume, kad jis yra realus, tikras, gyvas ir jį galima atrasti savo viduje kaip asmenybė. Ir tolimesnis kelias jau, kada išeikvoja visą energetinę atsargą šitas materialus organizmas, tai mus pažadina trečiąją dieną su sąlyga, jeigu mes turėjom įtikėjimą. O įtikėjimas tai nėra ritualų atlikimas, tai yra mūsų gyvenimas tikėjimu. O dar daugiau, čia yra etapai, dar daugiau, tai yra atsidavimas, atradus kurie savo viduje, jo valios vykdymui, kurią tu pradedi jausti iš vidaus. Ir dar aukštesnis, taip pat žemiškam gyvenime, tai yra gimimas iš dvasios ir susiliejimas su kurėjo dvasia, apie kurią aš kalbėjau praėjusį kartą, minties derintojų, susiliejimas. Tai yra aukščiausia viršūnė, ką žmogus gali pasiekti šitame gyvenime. Ir jisai, jeigu jis pasiekia tokį etapą, jis yra tiesiog išvengintis mirties, bet nepainiu kito žodžio, kad tarsi jis nepatyrė išėjimo. Išvengia taip, kad jisai pat yra. Nors čia labai taip smulku jūs nesuprasit, aš nenoriu šitą aiškinti.
1: Bet aš norėčiau paklausti jūs, tai iš kokio švento rašto žinesimat?
4: Čia yra ne šventas raštas, o yra giluminis apreiškimas, jis vadinasi Urantijos knyga. Tai daugiau negu 2000 puslapių. Ir jeigu jūs nueisit, vat, pavyzdžiui, į mano svetainę, urantija.lt, ten daug labai yra mano mokymų, daug yra įdėta.
1: Urancija ar C? Urancija? C?
4: Ne, tai. Cukrus. Urancija. Taškas.lt. Tai yra mūsų planetos pavadinimas Urantija. Kaip jis yra kūrėjo analuose registruotas. Urantija.
1: Matot, tiek tokius dalykus pagrįsti reikia labai, nes jeigu kalbant apie šventą raštą, apie ką mes kalbam, apie Talmudą, apie Mišną, apie Torą, apie Bibliją, tai mes galime, ten yra aprašyta daug dalykų, kurių pagrindu žmogaus sąmonį gali kai ką suvokti. Bet labai sudėtinga ten viską suvokti, nes, pažiūrėjant, Mišną žmogus skaitė, teko man žiūrėti jo interviu, 20 metų. Žydas rabinas, kuris tikrai labai protingas ir buvo Dievo duota jam suprasti tai ir skaityti ir ką jisai sako. Tai jis taip drąsiai nesako, kaip jūs va dabar.
4: Todėl, kad aš atstovauju kūrėjai, aš jam atstovauju.
1: Jisai irgi atstovauja. Jisai irgi atstovauja.
4: Jau įtikėjimą atsilp.
1: Na čia.
4: Taip.
1: Čia žinot.
4: Kadangi aš studijavau ir Bibliją, ir Koraną, ir Bhagavad Gita, ir Saibabos mokymus, ir Mormono knygą, ir Jozapo jaunesniojo mormonų laikomo pranašo apreiškimus, išverčiau šitą Urantijos knygą į lietuvių kalbą. 10 metų mano buvo darbas bei išeiginių. Dabar ta knyga jau nuo 2004 metų prieinama lietuvių kalba, verčiau aš iš anglų kalbos. Priminėjai mokymus iš paties kūrėjo, išleidau kelias knygas, Jėzaus knygą, apreiškimų knygą, kalbu jiems vėl. Dabar išleidau trečią knygą kūrėjo apreiškimų, Rojaus trybės aš esu. Žodžiu, visa tai, ką aš darau, aš neplanavau gyvenimą daryti. Bet taip vedė kūrėjo.
1: Nes, matot, aš šioje laidoje nelabai taip norėčiau eiti į religijas, į daug, yra labai daug tų religijų. Nes, matot, aš šioje laidoje nelabai taip norėčiau eiti į religijas, į

0: tokį mokymą. Nu, prašymą. Sakau, ne, ne, ten, kur bažnyčia, ten yra dogmos, apkalbos, grupuotės, visokios, žodžiu, neigiamos emocijos. O aš dvasinės paskaitas skaitau Vilniuje, Kaune, kitose miestuose. Ir sakau, tai yra švietimas, to užtenka. O jis man sako, ne, įkurk bažnyčią. Sakau, gerai, važiuojam iš Vilniaus į Kauną. Susitiksim su mano grupė, pamatysit, kaip jie vat, bendrai vat, dalyvauja mano užsiėmimuose. Ir ten susirinko apie 300 žmonių. Ir įsivystė į tą diskusiją apie 4 valandas be pertraukos. Ir po to važiuojam mes iš Kauno į Vilnių su mašina. Sako, dar pavakarieniaujam. Buvo 10 valandą jau beveik vakaro. Pats besibaigintis rugpjūtis. Ir vat, jis man vėl sako, tu įkurk bažnyčią. Sakau, ne. Ir štai tada mano visos mintys buvo nušluotos. Ir labai aiškiai man pasakyta, gerai garbint tėvą vienam. Gerai melstis vienam. Bet šito neužtenka. Dar būtina garbint tėvą ir melstis kolektyviai. Ir nieko daugiau. Ir aš tą pačią akimirką pasakiau jam. Sakau, aš jau įkūriau bažnyčią. Sako, sveikinu. Mes pasimeldėm, pavalgėm vakarienę ir išvažiavom. Parvažiavau ir aš galvojau. Aš einu dar melstis, jau buvo apie 1 valandą. Akties. Išėjau į skverą, pradėjau melstis. Kada aš grįžau namo, buvo viduje tokia ramybė, pasitenkinimas. Ir aš užmigau, prieš 6 tarsi kažkas mane pažadino. Ir man pirma mintis, ką aš padariau? Kaip buvo lengva pasakyti, taip įkurta. O kaip aš ją galiu realiai paversti kūnu? Juk aš netraukiamas už liežuvio, pasakiau, įkurta. Tai aš turiu paversti ją realiai veikiančią. Neturiu supratimo, ką daryti. Ir net mintyse buvo, tai jie net pavadinimo reikia. Ir vėl mano mintis buvo gražiai patrauktas į šalį. Ir man sako, tu ją pavadinsi Dievo Tėvo ir jo Jėzau, ir jo sūnaus Jėzaus vardu. Aš sakau, gal nereikia taip aukštai, ar čia žmogaus, ar čia žemės galbūt. Gal be Tėvo galima apsieiti vardu. Tada man sako, švelniai, bet tvirtai. Seniai laikas, kad bažnyčioje būtų Tėvo vardas. Ir nieko daugiau. Aš pajutau šilumą, ašaros užplūdo akis, ir aš pradėjau tada melstis. Ir aš supratau, kad štai man pagalba suteikta jau pavadinimu. Aš jau nebeturėjau galvoti. Man buvo pasakyta. Ir va ta šventovė, ji veikia, religija įkurta. Tai yra kūrėjo religija. Jinai yra preikšta iš viršaus. O iki šiol buvusios religijos buvo žmonių evoliuciškai sumastytos. Dėl to jos visos tarpusavyje susipriešinusios. O šita yra be ritualų, atrandant kūrėją savo viduje. Ir tada savo patyrimu tu jauti, kaip kūrėjas tau padeda, apramina, sustiprina, bet kokiom aplinkybėm. Tau nereikia tų žinių, apie kurias aš dabar mėginau jums paaiškinti. Svarbu atverimas savęs. Štai aš ir mokau tą žmonės. Kaip giluminė prasme pradėti suprasti net ir Urantijos knygos tekstą. Ne vien ką skaito eilutės, bet kas yra tarp tų eilučių, ką pajunta tavo siela arba iš tikrųjų mūsų savastis dvasinis asmuo. Ir tuo pačiu atrasti kūrėją savo viduje. Aš mokau tos žmonės.
1: Ja, nu,
0: ir labai tai neįdės. Mano mokymų yra labai labai.
1: Ja, aš tab...

0: dažnai sakau, kad žmogaus kiekvieno širdį yra Dievas. Yra ryšys su visata. Ir jeigu mes per meilę šitą savoką ugdom, jinai plečiasi ir jinai apima visas čakras, per visą tą auga, auga. Ir jeigu žmogus ta, žino, kas tai yra meilė, o ne seksas ir ten visi, kai dabar valkioja tą žodį. Tai čia yra mūsų laidos tikslas, kad ko žmonės daugiau pajustų. O kaip sakykit, jūs, vat, sakot, aš meldžiausi, o kaip jūs meldžiatės? Kaip jūsų malda atrodo?
1: Malda gimsta tą pačią akimirką. Kada tu panyri į tuos aukštą energinio dažnio virpesius, tai tiesiog plūsta. Plūsta. Aš sakau savo mokymus per gyvasios pamaldas. Vat iš pradžių būna malda garbinimo, kai tu nieko neprašai. Tada mano mokymas, kuris eina tą pačią akimirką, aš jo nesimokau, tiesiog ateina žodžiai. Ir po to eina prašymų malda. Mokau žmonės melstis. Ir įsivaizduokit, kada mes ėjom į mūsų, ką aš vadinu dabar šventovę, rojaus trybės, aš esu šventovė.
0: Bet dabar vėl tą trejybę, jo, jūs naudojat tą žodį trejybė, bet ne vienoje šventam rašte apie tai nieko nėra parašyta apie tą trejybę. Ir ne...
1: tai kestutį, va, tam yra tas apreiškimas. Aš labai norėčiau, kad jūs tą knygą, Urantijos knygą, perskaitytumėt. Tai nuostabi knyga, vien tai, kad tai nuosekliai ir paaiškina ir kas yra kūrėjas, ir kas yra kūrimas, kūrinijos, ir kas yra Kristus, jo statusas iki atėjimo į žemę, koks buvo jo gyvenimas kiekvieneri metai, nuo pat gimimo, ir ką jis dabar veikia, ir kur veikia, ir galų gale, kas yra žmogus, visa planeto susidarimo evoliucija, visos gyvybės evoliucija, yra prašomi gyvenimai labiau įsivyščiusiose planetose. Ir to pačiu panašiaus patyrimo planetoje. Bet čia yra, kaip sakyt, visų gyvenimo studijų knyga.
0: Jo, o dabar čia platu labai. Ir dabar kalbant apie mūsų bažnyčios tokia, žinot, gyvenime, nu, veikla negali pasakyti, bet ką, kodėl bažnyčia taip vat katalikų Lietuvoje atstumė žmonės? Kodėl nesutraukė į bažnyčią žmonės, o dabar jau, nu, čia bando taip kažkaip tai grįžti, politizuoti tos dalykus?
1: Aš jums jau sakiau, kad tai yra evoliucinė religija, evoliucinė. Tai yra žmogaus sukurta. Vat juk evangelijos yra žmonių parašytos, kai Kristus jau buvo palikęs šitą pasaulį. Jie rašė savo prisiminimus. Ir visais tais raštais, galų gale, aš šiandien girdėjau, kaip pasakė viena moteris, sako, vat mes esam pagoniais, o ką mums reikalinga ta žydų religija? Iš tikrųjų, tai irgi Kristus buvo žydas. Visi apaštalai buvo žydai, bet labiausiai buvo įtikėję graikai, kurie buvo pagonys. Jie buvo ištikimiausiai Jėzaus pasekėjai, jau kai Kristus buvo pakilęs. Tai net ir apaštalai naudojo žydų visas sinagogas, jie naudojo savo tos tradicinius žydų meldymosi būdus, formas. Išskyrus vieną skirtumą, jie krikštijo vandeniu suaugusius žmonės. Ir tai buvo ženklas, kad jie yra Jėzaus pasekėjai, jau nebe šiaip žydų ir išpažįstančių Jahvę, Izraelio tėvą. Tai vat, mes turim tą religiją, kuri yra evoliucinė ir remiasi į tiek evangelijas, tiek ir į laiškus, kurie buvo apaštalų rašomi, ir jie net nemanė, kad kažkada ateityje šitos laiškus laikys Dievo žodžiu. Tai Paulius, kuris su Kristumi nebuvo susitikęs, jisai apie Kristų girdėjo iš apaštalo Petro. Ir vat Petras, jisai nesuprato visiškai Jėzaus mokymą, o pats nuoširdžiausias Jėzaus pasiekėjas ir Jono Krikštytojo apaštalų vadovas Abneris net nepaminėtas nei vienoje evangelijoje. Nors jis buvo ištikimiausias.
0: Jo, mes truputį, žinot, turime atiduoti laiką reklamai, tai labai atsiprašau. Žinot, norėtųsi šioje laidoje, kad mes taip giliai nenueitum į tuos religinius įvairius dalykus, nes čia ne tas radijas, tiesiog ta valanda skiriama. Žmogui kaip padėti rasti meilę, padėti suprasti, kad jisai energetinė būtybė, kad jis turi tą energiją su visata ryšį, apie tai. Tai ačiū labai, lauksim kitą dieną, bet sakau, norėtų supaprastinti trupučiuką laidoj, nes šiandien ta knygoje galbūt plačiai aprašyta, bet čia mes nespėsim tiek plačiai kalbėti. Ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar malonu pasisveikinti su Romualdu iš Varėnos paskambinusi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: O čia labai aš klausiau šitą diskusiją. Man atrodo, šiau nebus čia sektantai kažkokie.
3: Na, žinot, sunku pasakyti.
2: Vienas dalykas pasakė, kad reiškia Graikijoje. O pasirodo, tai faktiškai visi krikščionys buvo persikėlę į Romą. Ir juos, suprantat, šitie legionieriai viską persekiojo ir jie gyveno net katakombose. O faktiškai graikų religija taip, krikščionys, bet jie yra stačiatikiai. Na, tai vat kur klausimas.
3: Jo, bet žinot, aš vėl labai nenorėčiau eiti į religijų nagrinėjimą šioje laidoje, nes mes tapsime...
2: Nu, matot, yra aš daug prisiskaitęs.
3: Jo, aš žinot, labai norėčiau, kad mes pasidalintume, kaip rasti meilę, kaip rasti tą savo sielos gelmę, kuri pakeistų žmogaus požiūrį į gyvenimą, kad ne į materialų, tą į turtų kaupimą, į tų santykių blogų, o kad žmonės...
2: Žinot, buvo laikas, reiškia, katalikų kunigai popiežiai priversdavo atiduoti didelius turtus.
3: Na, dabar tu,
2: turi. Tai Vatikano religijai. Bet pasirodo, kad Vatikanas požemėse labai daug laiko. Ir mūsų dabar laikais šito neparodo. Kiek žmonių buvo nukankinta, kiek sudegyta inkvizicijos dievo vardu. Reiškia, šviesiam protui negalėjo išeiti į viešumą. Čia irgi iš dalies kažkoks klausimas turi kilti.
3: Jo, tai matos, čia vėlgi mes einam kalbą apie religijos atėjimą, apie jų klyskelius, ar tai buvo tikslinis dalykas. Žinot, aš sakau, visos religijos, kokios jos bebūtų, jos tai, visos pagrįstos valdžiai ir pinigais.
2: Žinau, aš buvau vidurinė atveju. Dievas yra vienas.
3: Taip.
2: Visos religijos pripažįsta, bet jie skaitosi taip. Skaito, kad Kristus yra, Jėzus yra. Musulmonų kraštai skaitosi, Mahomedas yra, Indijoje ten kitur Buda yra, jie pripažįsta kitą, suprantat, šitą, nu, materialų pavydalą. O dvasiško pavydalo tai vis tiek vienas yra. Kurėjas, kuris pasaulį sukūrė, vienintelis yra.
3: Taip, taip, ir aš manau, kad tai yra ne koks žmogus, o iš tikrųjų ta visa energetinė struktūra, kur mes mes negalim suprasti ir nežinosim.
2: Tai dar sako, reiškia, širdis vadovavo, ne širdis vadovavo tėvas, o protas. Pirma širdis numiršta, paskui protas.
3: Nu čia matot, kada širdis sustoja, jam nutrūksta tas ryšys su Dievu, vadinkim, su energetinis kanalas. Užsidaro ir širdis sustoja. Ir
2: na, tada ne, aš skaitau, kad viską smegenys daro.
3: Nu, smegenys, žinokit, nieko nepridarys, smegenų oi, labai daro. Ribotas.
2: Čia visą kūną valdo smegenys, o ne širdis.
3: Jo.
2: Širdis yra pompa.
3: Jo, ačiū. Ačiū.
2: Krauja, va,
3: jo, ačiū labai, aš sutinku, kad širdis pumpuoja kraują, kad širdis, jinai plaka kaip kažkoks, tai, žinot, mechaninis mechanizmas, varikliukas, tik nuo ko jisai plaka, va čia tik tai klausimas vienas, kodėl jinai plaka, o kad kraują jinai pumpuoja ir kad užmaitina visą kūną, tą mūsų daiktinį kūną, vadinkim, materialų kūną, taip, bet aš kalbu apie dvasę, apie sielą, apie meilę. Meilė nereikia jokių žinot, daiktų, jokių nieko, meilė yra jausmas. Jausmas kaip ir energetika, kurios mes nematom, neapčiuopim, taip ir meilį, o jaučiam. Tai ir tą išjautimą mes turėtume brandinti ir tuo tobulėjimu keliu mes turim ir keliauti. Kaip mum dvasiškai tobulėti ir atsisakyti tų proto, vat kaip sako, protas visagalis. Tai protas jis gali prigalvoti jums, ko tik norit. Ir yra du norai. vienas iš sielos, o kitas yra proto sugalvotas. Tai kaip žmonės pradės atskirti, kas yra sugalvotas noras ir kas yra iš tikrųjų, ko tavo širdis nori, tada pasikeis požiūris į gyvenimą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su klausytoje Erika iš Kauno. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Sveiki, Kestutį, žinai, jau norėjau paskambinti. Čia klausiausi praeito, užpraeito jūsų ten pašnekovo.
3: Nu, mes turbūt, žinot, nuėjom į kitą kraštą, negu aš norėjau. Šitą laidą, žinot, nenoriu aš kalbėti apie religijas, nes čia be galo, be krašto bus, žinot, diskusijos. Aš noriu, žinot, kalbėti apie dvasinį tobulėjimą. Ką tai reiškia? Apie meilę, apie santykius geresnių žmonių, apie geresnius žmonės, apie tai.
2: Taip, nes dėl to, kad dvasios, kaip dvasinė tobulėjimas, tas vis tiek jisai ryšasi ir su siela, ir su visu tuo tikėjimu ryšasi.
3: Ne, tikrai su ta kelionė, su jėjimu, kiekvieną dieną atsikeli naujas gyvenimas. Kaip jį gyvensi? Ar su meilė, ar su pykčiu? Ar tu sieksi tik tai kažkokių materialių dalykų, ar meilės ir gražesnių santykių? Ką tu duosi tam mūsų gyvenimui? Čia apie tai reikia kalbėti.
2: Taip, ir va pavyzdžiui, aš brandam amžiu tik tai pasikryštinu irgi 93-aisiais, tai su 13-mečiais ir tas jau komunijos.
3: Jo, žodžiu. Nu tai čia vėlgi, čia religijos apeigos, jo.
2: Ir va ta vat visą tą jau, ir katalikės, tai irgi vaikštų kasdėjų sekmaniais ir tas bažnyčias.
3: Bet jūs jau kalbėkime apie meilę, ar kas yra jums meilė? Ar jūs gyvenime mylėjot ką nors ir kiek jūs suvokiat apie tą, aš noriu kalbėti?
2: Aš pirmiausiai, tai labiausiai myliu tėvynę savo, pirmiausiai.
3: Ką dėl jos darot?
2: Dėl jos, čia trim žodžiais nepapasakosiu, man 52 metai, aš dėl jos labai daug padariau, mano mamos mama medikė buvo, tai su 16 divizija visą karą praėjo, irgi už tą Lietuvą ir už savo žemę kovojo. Jau amžinatilsis, medikė buvo, tai iškart baigė mediciną ir iš karto karas pasidėjo antras pasaulinis ir ją iš karto paėmė į kariuomenę.
3: Na, jūs dar
2: tai visą nuo iki praėjo medalių, tiek tai jūs
3: pati, jo.
2: Čia visą gyvenimą, čia neišpasakosim.
3: Bet aš turiu kalbėti apie tą dalį, kuo žmogus prisideda puoselėdamas meilę, jausmą, gerumą žmogui, pagalbą žmogui.
2: Taip, ir pirmiausia, neturėdamas žmogus savo namų, savo žemės, jis negalėtų tos meilės kažkur padėti, jinai nuo ten prasideda, tai aš galvoju, kad čia svarbiausia meilė yra. Tai meilė tėviniai. Ir aš vat visai nesenai sužinojau tą istoriko, vat tenais metais Bumblausko nacionalinė, Bumblavičius, arba nacionalinė ekspedicija, kur dabar eina per Lietuvą visą. Ta meilės tėvynė. Tai vat ir tik iš jo vat per televiziją ir sužinojau, kodėl buvo iš bažnyčio žmonės taip išstumti. Pasirodo, 1965 metais pagal Bumblausko to jau istoriko net pastatytas paminklas, aš dabar nežinau, kokiam ten mieste pamiršau pastatytas.
3: Žinokit, jau mūsų toj žinios, tai mus turim labai baigti. Esmė pati, žmonės neina į bažnyčią dėl to, kad kažkas tai ne taip. Dėl to neina. Jeigu būtų viskas taip, jie eitų. Nieks jų neišvarė, nieks jų neišstūmė. Tai tikrai ačiū už skambutį, bet jau žiniom liko laikas. Vėlgi mes einam, žinot, į istorikų vieno. Jeigu vieno paklausai, kito paklausai, trečio, visi nuo dievo siūsti, visi žino, ką daryti reikia. Aš, žinot, nenorėčiau taip jau sakyti, kad aš viską žinau, kaip žmogus sako, aš tiesą žinau, jūs manęs klausykit. Tai jau skamba šiek tiek kažkaip tai keistai. Tikrai yra pasaulyje daug labai išventintų, šventų žmonių, kurie tikrai išpažįsta Dievą, o ne religiją. Ir manau, kad Dievas kiekvieno širdyje tai yra energetiniai dalykai, kuriuos mes turim išspinduliuoti iš savęs. Ir jeigu mes vadovausime savo sielą, mes tikrai būsime geresni. Ir nesakysime, kad aš žinau, o tu visi kvaili. Eikit, aš vedu jūs ir sekit paskui mane. Galbūt kiekvienas turi teisę tai sakyti. Bet mano šios valandos laikas skiriamas tam, kad mes išmoktume daugiau pajusti savo širdį, savo meilę, savo šilumą ir ką mes padarome dėl to, kad mes galėtume gyventi su meile.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Gudakmėje Šalčiūnų šeima tą naktį nesiruošė miegoti. Jie abu tamsoje sėdėjo ir laukė. Vienas pasienyje ant sofos, o kitas prie stalo. Beveik nesikalbėjo. Tik kartais ištardavo kokią abejonę ir vėl nutildavo. Žvalgėsi į langus. Jei gatvelėje šmėstelėdavo šešėlis, toj suklusdavo, bent žingsniai pasigirsdavo ir nutoldavo. Gal Lizdeika mus tik suviliojo ir apgavo? Pritildęs balsą tarė Šalčiūnas. Dar reikia palaukti. Paraistės miškai toli, apramino jį žmona. Tik po vidurnakčio kažkas suskrebo prie užrakintų lauko durų. Šalčiūnienė pašoko ir nubėgo į koridoriuką. Ramune, čia tu? Kambaryje likęs šeimos galva neišgirdo, kas buvo atsakyta. Tik žmonos džiugus aiktelėjimas ir šurmulys koridoriuke rodė, kad Ramunė sugrįžo. Šalčiūnas tuoj pasikėlė nuo stalo ir įdegė šviesą, norėjo vyriškai išsilaikyti ir nesusigraudenti. Bet apkabinus dukra akis pritvinko ašarų. Abu tėvai susirūpinus ir tiriančių žvilgsnių bėginėjo Ramunės veidų, jos drabužiais, ieškojo ženklų, kurie pasakytų, ką mergina patyrė ryškinti. Jakis krito labiau pablyškė jos kruostai. Daugiau nieko. Žinoma, labiausiai laukė dukros žodžių, juos išgirdo tik prie vakarienės stalo. Motinai nepatiko atviri langai. Ji nenorėjo, teisingiau, bijojo, kad kažkas pamatys jų šeimos lauktą, bet nepaprastą susitikimą. Moteris pašoko ir langus uždengė naktinėmis užuolaidomis, kalbos prie stalo užteko beveik iki paryčių. Klausinėjo ir klausinėjo, kol dukrelė nuvargo. Tėvas pirmas pastebėjo, kad merkėsi merginos akis. Motin, ar paklota Ramunės lova? Žinoma, jos sutvarkytas kambarėlis nekantriai laukia visą šias dienas, atsakė Šalčiūnienė. Nors ir mažai miegojas, vykdomojo komiteto pirmininkas įprastų laikų atėjo į darbą. Įstaigos moteris pirmos pastebėjo, kad pasikeitęs jų viršininko veidas. Jis šviesesnis ir netoks paniuręs. Šią naktį sugrįžo mūsų Ramunė. Pavyko ją išsilaisvinti. Trumpai ir be jokių paaiškinimų pranešė pirmininkas. Visų moterėlių akis vos neiššoko ant kaktos. Tokia netikėta naujiena jis pribloškė. Savo mintėse jos buvo palaidojusios Ramunė. Tarnautojos pasimetė ir nežinojo, kaip paaiškinti tokį keistą atsitikimą. Tarsi būtų prisikėlusi iš numirusiųjų, bet plačiau klausinėti pirmininką neišdryso. Keista, bet šią nekasdienišką naujieną Valerijus Tepašinas sužinojo tik sekančią dieną. Jis stebėjosi, kodėl Dominika Šalčiūnas nepaskambino toj pat, kai dukra pasirodė. Arba galėjo nedelsdamas ateiti į jo kabinetą. Saugumėtis buvo susierzinęs ir įpykęs. Kas per velniava, ta Šalčiūnas man darosi įtartinas, keikėsi jis mintyse. Panašiai kalbėjo ir savo pavaldiniams. Ganai sėkmei pareikalavo, kad pirmininkas nedelsiant ateitų pas jį kabinetą. Neramia širdimi, Dominikas Šalčiūnas išsiruošė į saugumiečių raudoną į mūrinuką. Jauti, kad pokalbis bus sunkus ir nežinia kaip pasibaigs. Papasakos tiek, kiek sužinojo iš dukters, pavojingesnius dalykus sušvelnins, kai ką nutylės, žinoma, neužsimins apie nuvežtas dovanas. Tų įvykių miške jis neišprovokavo. Panašiai galėjo atsitikti daugam, kas važiuoja vieškeliu per Paraistės mišką. Todėl nėra pagrindo prie jo kabinėtis. Leitinantas Tepašinas pirmininko paaiškinimą išklausė ramiai, bet jam liko du labai svarbus neatsakyti neaiškus klausimai. Kur miške buvo paslėpta Ramunė? Ir kodėl ji po 4 dienų išlaisvinta? Šalčiūno atsakymą jo nepatenkino. Prityręs areštuotojų kamantinėtojas jautė, kad daug kas nutylima ir nepasakoma. Pučiama kažkokia rausva miglelė. Štai kokie geri kartais būna miško broliai. Bet spausti vykdomojo komiteto pirmininko žiauresnėmis priemonėmis šį kartą Stepašinas neišdryso. Tam kartui užteks. Tikėjosi, kad paslaptis atskleis jo duktė.
Jau eidamas pas saugumo viršininką, Dominikas Šalčiūnas aiškiai nujautė, kad tardymas tuo nesibaigs. Po jo bus pakviesta Ramunė. Savimi jis pasitikėjo, niekų neprikalbėjo, bet nepatyrusi, neužsigrūdinusi mergiotė gali palūšti. Grįžęs tėvas bandė paruošti dukrą pokalbį, daug ko pamokė, patarė, svarbiausia, kad neišsigastų ir tvirtai laikytųsi. Bet pirmininkas nesitikėjo, kad dar tos pačios dienos vėlyvą vakarą, jau visai sutemus į jo namus pasibels milicininkas ir praneš, kad leitenantas Stepašinas įsakė jam atvesti Ramunę Šalčiūnaitę. Kodėl taip vėlai? Pasipiktino pirmininkas. Juk galima sulaukti rytojus dienos. Mano duktė niekur nepabėgs. Toks įsakymas. Šalčiūnai žinojo, kad ir gudakame saugumiečiai mėgo pagal didžiosios sostinės pavyzdį dirbti naktimis. Tikėjo, kad nemigos iškamuoti tardomi į greičiau palūš ir viską prisipažins. Gal kartais taip atsitikdavo. Ne visi žmonės geležinės tvirtybės. Ramunė greit apsirengė ir trumpai pasakiusi, tėveli, nesijaudinkit, iškeliavo su milicininku. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Po viso to, ką teko išgyventi, mergina šį kartą didelio išgąsčio nejautė. Na ir kas jį pakvietė į saugumo raudoną į mūrą? Atsakysiu jų klausimus ir sugrįš. Dienos praleistos miške ją savotiškai užgrūdino. Jokio nusikaltimo jį nepadarė. Prieš savo valią buvo įvelta į tokius įvykius, kurie kitiems neturi rūpėti. Svarbu, kad dabar jį vėl gudakimė. Visai kitaip galvojo leitenantas Valerijus Stepašinas. Tardymą pradėjo mandagiai ir iš tolo. Pasidomėjo, kaip jaučiasi, kaip sveikata. Paklausė, ar pavyko įstoti į Vilniaus universitetą. Po to tarsi leitenantą, kas būtų staiga pakeitęs. Jis visai kitų balsų išsproginės akis ir prisikišęs prie Ramunės veido suriko. Kodėl taip pat mums nepranešė, kai sugrįžai iš miško? Maniau, kad tas jums nerūpi. Mums viskas rūpi, reikia Stepašinas. Nors šalčiūnai tie buvo nusiteikusi neišsigasti ir ramiai atsakinėti klausimus, tardytojų grėsmingas balsas ją suglumino. Kraujas mušė į veidą, ėmė drebėti rankos, mintise saviramino. Neišsigask, neišsigask. Stipriai sugniaužė delnus, lyg šitai bandydama išsaugoti savo stiprybę. Valerijus Stepašinas pagaliau atsilošė kėdėje ir tuo pačiu griežtu balsu pareikalavo nuosekliai ir smulkiai viską papasakoti. Kur buvo uždaryta, ko reikalavo Lizdeika, kodėl ją paleido? Išvežiko Damaševo saugumėtis jau žinojo, kad ant vieškelio mergiotė užpolėjams priešinosi įsikibusi į ratų gardį. Reikia ne savo balsu, nutilo tik miške. O kas dėjosi tada? Jei tave į bunkerį atvedė užrištomis akimis, gal įsidėmėjai kokias nors detalės, kokia žemė buvo po kojomis, gal girdėjosi šuns lojimas ar karvės baubimas, su tokiais keistais klausimais prikibo Stepašinas. Ramunė nesitikėjo, kad taip sunku bus atsakinėti, tardytojas prikibdavo prie kokio nors žodžio ir reikalaudavo patikslinti. Mergiotė ėmė painiotis, arba visai tylėdavo. Sunkiausia buvo atsakyti, kodėl Lizdeika ją paleido. Jis tave padarė savo agente. Tave užverbavo. Atvirai prisipažink, kokius nurodymus tau davė. Su tokiais ir panašiais įtarimais bei klausimais tardytojas kamavo visą valandą. Versija apie naujai užverbuotą agentę Stepašinui atrodė pati įtikinamiausia. Kitaip jis negalėjo paaiškinti, kodėl Lizdeika. Stepašinui atrodė pati įtikinamiausia.

0: Pašina išmušė iš vėžių. Tikriausiai gudrus Lizdeika sugalvojo klastingą planą. Užverbavo Šalčiūno dukterį. Jie turi galimybių iš tėvo sužinoti kai kurių paslapčių. Jas perduosi mišką.
1: Prisipažink, kad tave užverbavo. Viską sąžiningai papasakok. Mes tau dovanosim.
0: Reikia išraudęs ir net suprakaitavęs tardytojas. Tu dar jauna, nepatyrusi. Viskas buvo padaryta per prievartą. Tai yra lengvinanti aplinkybė. Ramunė drebėjo, bet vis kalbėjo tą patį.
2: Kad manęs neverbavo, kaip aš galiu prisipažinti, tai ko nebuvo.
1: O kodėl paleido ir nesušaudė?
2: Nežinau, man nepaaiškino.
0: Leitenantas Stepašinas pašoko nuo kėdės, sunėrė rankas ant užpakalio valandėlę žingsnevo po kabinetą, vis žvilgterėdavo į susigūžusią, pablyškusią mergiotę, pagaliau riktelėjo.
1: Drožk namo, gerai apie viską pagalvok, kai reiks, mes tave surasim.
0: Ramunė striktelėjo nuo taburetės, ant kurios buvo pasodinta ir susikūprinusi, lyg bijodama, kad atsisveikinimui dar gali gauti per pakaušį, išnėrė pro duris. Šalčiūnų šeima dvi dienas vakarai susėdę svetainėje aptarinėjo, kaip toliau reiks gyventi. Leitenanto Stepašino pagrasinimai jiems nedavė ramybės. Miestelėje pasirodė partizanų proklamacijos priklijuotos ant telefonų stulpų ir namų sienų. Vieną tokį lapelį užklijuotą ant savo įstaigos durų. Rado vykdomojo komiteto pirmininkas. Jis nebejojo, kad proklamacija atspausdinta jo padovanota rašomąją mašinėlę. Šalčiūnas nusiplėšė lapelį ir įsikišo į kišenę. Kabinete perskaitė ir suplėšė į smulkius kutelius, jo širdyje sustiprėjo baimė, kad kokiu nors būdu paslaptis gali būti atskleista, juk paskelbta amnestija. Ateis į miestelį koks nors baikštesnis vyras sumanęs legalizuotis ir papasakos, kokias dovanas į mišką atvežė Šalčiūnienė. Nereikia ir amnestijos, juk būna, kad sužeistas partizanas pakliūna į saugumiečių rankas. Jam pasirodys, kad tardant mažiausiai nuodėmė išduoti aukštą sovietinį pareigūną. Tokie ir panašūs nuogastavimai visą laiką sukosi pirmininko galvoje. Tomis neramiamis vasaros pabaigos dienomis atsitiko dar vienas keistas įvykis. Gudakiemyje pasirodė nematytas elgeta. Apžėlęs plačia žila barzda, šlubas, pasiramšiuodamas lazda, jis klibikščiavo malūno gatvėlę. Praeivius stebino dar ir tuo, kad jis ant galvos buvo užsimaukšlinęs žiemišką kepurę. Sutiktųjų vargšas klausinėjo, kur gyvena Valšiaus viršaitis. Tais metais visokių elgetų pasitaikydavo, bet ir tie žinojo, kad Valšių valdo nebe viršaičiai, o pirmininkai ir partorgai. Nesistebėjo, kad vienas kitas kaimo suvargelis galėjo to nežinoti. Paslaugi moterėlė smulkiai papasakojo barzdočiui, kad reikia eiti tiesiai ir prie kryžkelės pasukti į kairę. Kiek paėjęs jis pamatys prie gatvės aukštą klevą, o prie jo geltoninį dažytą namą. Tai ir bus pirmininko, o jei nori, viršaičio namas.
1: Gal giminė būsi? Lyg pajokaudama paklausė moteriškį.
0: Tolimas, gudriai atsakė šlubis. Tuo laiku Ramunė Šalčiūnaitė viena pasilikusi namuose sumanė išsiplauti galvą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Tuo laiku Ramunė Šalčiūnaitė viena pasilikusi namuose sumanė išsiplauti galvą. Ji virtuvėje užkaitė didelį puodą vandens, tuo laiku ir sužeržgė lauko durų skambutis. Mergina nuskubėjo į koridoriuką. Atvėrusi duris, jį iš nuostabos prasižiojo ir džiaugsmingai aiktelėjo. Už slenkščio stovėjo miško slėptuvės bičiulis – Šlubis. Užėjik, Simonai, mergina pakvietė netikėtą svečią į vidų. Ji prisiminė jo tikrą vardą. Slapyvardis gerai skambėjo tik miške. Senis, nesididžiuodamas, įžengė į svetainę, nuo galvos nusivožė žiemišką zuikinę, pamovė ją ant lazdos ir pastatė į kampą. Šalia ant grindų numetė drobinę terbą. Pats atsisėdo ant kėdės prie stalo. Ak tai čia gyveni, tarė jis apžvelgdamas erdvų kambarį. Tėvai dar negrįžo iš darbo, paaiškino Ramunė. Aš tuo išvirsiu arbatos, galėsim kartu išgerti. Ai, jei pavaišinsi, neatsisakysiu, sutiko Simonas. Jis žvalgėsi aplinkui, nes kambarys, baldai ir paveikslai ant sienų jam atrodė labai gražus. Nedyvai, kad po bunkerio plikų sienų Šalčiūnų name jam šiek tiek yra praibo akis. Kaip laikosi tėtušis? Ar jis liko bunkeryje? Pasidomėjo Ramunė. Ji vis negalėjo atsitokėti nuo tokio netikėto svečio. Į kumštelį sugniaužusi abi rankas ir prispaudusi prie krūtinės, mergina stoviniavo priešais senį. Kai tave išleido namo, tėtušis nutarė nebegyventi mūsų slėptuvėje. Išsigando. Nežinau, kuris dabar. Gal pas sūnų? O tu drasus, pagirė Ramunė ir nustriksėjo į virtuvę. Nukėlė puodą, kuriame jau kunkuliavo vanduo ir kilo garai. Galvos nebeplaus, o užvirės vanduo tiks arbatai. Jei norėjusi kuo geriau pavaišinti raišai senį, bent šitaip atsidėkoti už jo gerą širdį. Stebėjusi, kad jis taip drąsiai lik susiruošėsi turgu atkeliavo į gudakimį. Ar eidamas per miestelį stribitelių nesutikai? Pasidomėjo jis sugrįžusi į kambarį.
1: Kažkokie du su šautuvais praėjo pro šalį, nužvelgė, bet nesustabdė, ko atrodo kaip tikras ubagas, atsakė Šlubasis Simonas.
0: Apsipratęs draugiškoje Ramunės aplinkoje, jis ėmė elgtis laisviau. Nusivilko pilką apšiūrusią sermėgą ir numetė į pasienį ant grindų. Kai tik jaunoji šeimininkė padėjo ant stalo du podukus ir lėkštelės su papjaustyta dešra, senis perbraukė ranką per barzdą ir prisitraukė arčiau prie vaišių. Išpilčiusi arbatą, kitoje stalo pusėje atsisėdo ir Ramunė. Ja užplūdo miško slėptuvėje praleistų dienų prisiminimai. Dabar jie nebetrodė tokie slegintis, kartais net juokingi. Raišasis barzdočius mokėjo ją paguosti, o kartais ir prajuokinti. Stebėjusi, kad į viską net į mirtį jinai sugebėjo žvelgti ramiai, be jokios panikos. Kas žmogui lemta, nuo to nepabėgsi, sakydavo jis, mėgsdamas baltą vilnonę kojinę. Nesvarbu, kad jis šiandien atrodo kaip elgeta. Ne jis kaltas, kad šitaip susiklostė gyvenimas. Tik jei keista, kad žmogus atkeliavo su žiemiška kepure, kuri užmauta ant lazdos, stirksojo kampe.
2: Simonai, kodėl atėjai su tokia šilta kepure? Juk dar vasara, pasidomėjo Ramunė.
0: Senis gurkštelėjo arbatos, sukramtė dešros griežinėlį, guviomis šviesiomis žvelgdamas į jaunąją šeimininkę akimis atsakė. Mergelė, juk aš ruošiuosi keliauti į Siberiją. Ten dideli šalčiai.
2: Kaip tai? Nustebo Ramunė.
0: Senis šyptelėjo pro barzdą.
1: Pirma kreipsiuosi į ponę Amnestiją, o po to paprašysiu, kad ištremtų į Siberiją. Juk tau minėjau, kad Krasnojarsko krašte kenčia mano žmona su dukra. Labai pasilgau.
0: Šalčiūnai taip pakraipė galvą, nes abejojo ir šitokius senio troškimus kas nors įvykdys. Neįprastai jį pats prašosi į šaltuosius kraštus. Ten veža tik per prievartą. Gal žmogus juokauja? Tuo laiku pasigirdo šurmulys prieangyje. Abu tėvai sugrįžo iš savo tarnybų. Nereikia ir sakyti, kad jie gerokai apstulbo pamatę dukrą už stalo besivaišinančią su kažkokiu elgeta. Žvilgtelėjo į pasienį, kampe, užmauta ant lazdos, puikavosi apšiūrusi zuikinė kepurė, pilkavo ant grindų numesta drobinė terba ir kažkoks neaiškus drabužis.
2: Matydama tėvų suglumimą, Ramunė pašoko nuo stalo. Čia tas senelis, apie kurį jums pasakojau. Kartu gyvenome bunkeryje. Tas, kuris mezgė vilnonės kojinės. Jis labai geras, mane visada užjautė.
1: Nors gimdytojams šis tas pasidarė aišku, bet vis viena abu šalčiūnai buvo apstulbinti ir negalėjo suprasti, kaip ir kokiu tikslu šis barzdočius atsibeldė į jų namus. Ko jis nori?
2: Motina, nebesukdama galvos dėl keisto apsilankimo, ėmėsi šeimininkauti. Ji tuo ant stalo pastatė lėkštelę su varškės sūriu ir stiklainį su braškių uogienė, padėjo ir du puodukus arbatai, vieną sau kitą vyrui. Jei šitas keistas senukas palengvino Ramunei gyvenimą bunkeryje, reikia jam atsidėkoti. Toks buvo jos įsitikinimas. Bet pirmininkas Šalčiūnas jautėsi lyg nei savo namus patekęs. Jis net abejojo, ar verta kartu su įtartinu barzdočium sėstis prie vieno stalo. Jo galva jau anksčiau buvo įgulę įvairūs nuogastavimai, dabar prie jų prisidės dar vienas. Jei ta žmogus čia atsirado tiesiai iš bunkerio. Jis pavojingas. Nuo jo grėsmė tarsi užkrečiamas gripas persiduoda kitiems. Valandėlė padvėjojęs vis dėlto Šalčiūnas prie stalo atsisėdo. Sirpčiojo arbatą ir iš padilbų žvilgčiojo barzdočių. Neįsiterpdamas, tarsi žada praradęs, klausėsi jo šnekos.
0: Girdėjote radio knygą.

veiduos dviejų įsimylėjusių žmonių, aš vėl tave matau. Paskui tave išbėgsiu tavo pėdomis, kol karštas kraujas teka mano venomis. Jei negaliu tave suras po liepomis, kas tu esi?

zenite ledinė saulė. Aš kaip tas šalikėlės akmuo, nejaučiu nei meilės, nei apgaulės. Truputį pažvelk į šias akis ir galbūt supras, kad nelemta man ją brandint tyras viltis. Ten jos neišdygs, kur sniegas krenta.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalio šalyje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Verslo atstovai sako, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip aprūpinti įmonės ir ūkius elektrą ilgesnės krizės atveju. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Andrius Pranckevičius sako, kad dėl prastos grūdų kokybės dalis jų šiemet gali būti netinkami vartoti, todėl kaina augs, audros padariniai ūkininkams sukelia dar daugiau galvos skausmo. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai pagal naujausius ES reikalavimus atnaujinti žaislų saugos sistemą Lietuvoje ir taip sustiprinti apsaugą nuo nesaugių vaikų žaislų. Anot viceministrų, sugriežtinus priežiūrą, nesaugus ir reikalavimų netitinkantys žaislai nepateks į rinką. Artėjant mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, o pagrindinių disciplinų mokytojų ieškoma Klaipėdoje. Trečiadienį skelbė užimtumo tarnyba. Jos darbo skelbimo platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokykloms. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Kaune statomas santukos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančio sverinti plieninė perdanga sujungia abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santukos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių, tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Ministrės teigimu, nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, o 2028-aisiais į ketvirtą. Nežinioje liko gyventojai, laukiantis paramos saulės elektriniams sukaupimo įrenginiais. Nors energetikos ministerija birželį skelbė, kad kvietimai bus kartuojami rugpjūtį ir lapkritį, dabar konkrečių datų nėra. Ministerija teigia šiuo metu peržiūrinti finansavimo priemonės. Rusija eskaluoja smūgius Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrai, vykdydama lygiai grečią kampaniją prieš Ukrainos uostų ir jūrų infrastruktūrą, teigia JAV karo studijų institutas. Šiuo metu rugpjūtį Rusijos pajėgos vis dažniau taikys į Ukrainos ir Moldovos pasienio infrastruktūrą prie svarbių maršrutų, kuriuos Ukraina naudoja importui ir eksportui su Europa. Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pareiškė, jog Rusija atakuoja Ukrainos transportą ir pasienio infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti tarptautinės antžeminės ryšių linijos, kuriomis Ukraina jungiasi su Moldova. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi iš šios Ukrainos ryšių linijos, siekdamas dar labiau sutrikdyti sausumos eksporto maršrutus, tuo pačiu metu vykdydamas kampaniją prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą, kuri veikia šalies jūrinės ryšių linijos. JAV vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau, pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, pranešė valstybės departamentas. Tai žymi dar vieną Donaldo Trumpo administracijos žingsnį vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į JAV. Administracija nurodė šiuo metu bendradarbiaujantį su krašto saugumo departamentu, kad nustatytų ir anuliuotų vizas asmenims, kurie jos teigimu atvyko į JAV prisistatydami kaip laikini lankytojai, bet vėliau pateikė prašymus dėl prieglobščio, kad galėtų pasilikti visam laikui. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekima sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos, bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Kanada paskelbė apie 20 milijardų dolerių vertės atsakomosius muitus JAV prekiams. Šis Kanados žingsnis yra atsakas į 50% muitus, kuriuos JAV prezidento Donaldo Trump administracija nuo penktadienio įvedė nedideliai daliai Kanados prekių po to, kai tarp šalių žlugo prekybos derybos.
0: Sportas.
1: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsinti Marijampolės Sūduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų, 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Šią naktį dangus pragiedrės, debesų liks nedaug, o lietaus nenumatoma. Rytinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Naktis ir rytas bus vėsus. Temperatūra kris iki 6-11, vietomis 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną džiugins ramus ir šiltesni orai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau lietaus ir toliau nebus. Vėjas liks nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienio orai vis dar nesikeis, išliks sausa, o dienos metu šils iki 20-25 laipsnių.